Il sera très crazy, non?

0: Dubrovnik, u kome je rođena, pretpostavlja se 1552. godine. Flora Zuzori, slovenskog imena cvijeta Zuzorić, od davnina je važio za kulturno središte Mediterana. Večno na vetrometini historijskih previranja i ratova Mlečana i Ugara, ostao je ipak svoj, nezavisan i samostalan. Taj grad iznedrio je mnoge umne ljude i omogućio im i u teškim vremenima slobodu i inspiraciju za stvaranje.
1: Jedna od njih, na koju su Dubrovčani i danas ponosni, bila je Cvijeta Zuzorić. Prelepa plemkinja i pesnikinja, inspiracija umetnika 16. i 17. veka.
2: Činjenica da su je Srbi po majici Marini Radaljević dočim smatrali Srpkinjom, a Hrvati po ocu Franu Zuzoriju Hrvaticom, i nije tako važna. Važno je to što istorija svedoči da je bila jedna od najlepših žena svog vremena i obožavana u krugu umetnika. Kažu da su joj zavideli savremenici koji nisu mogli da joj se približe, pa je tako ostala i onovremena beleška.
0: Prepuni pakosti i zavisti daju glupim riječima oduška nemiru svoje žalosne strasti.

0: Na njima vidimo da je bila žena smeđe, duge kovrđave kose, tamnih očiju, punih usana i blagog izgleda lica. O njenom plemičkom poreklu govore i savršeno negovane ruke, a na oba portreta obučena je u raskošne haljine kakve su nosile gospođe visokog roda.
1: Blagi osmeh i produhovljeno lice, glava malo zabačena unazad, a oči uprte direktno u posmatrača, ukazuju na to da je Cvijeta Zuzorić bila snažna, svesna i sigurna u sebe, u ono što je činila i za čim je težila. A težila je ljubavi, lepoti i umetnosti. Bila je primer ženstvenosti i blagosti onoga vremena, pa je otuda smatrala da je dovoljno da se na portretima vidi samo njena figura do pasa. Ostaje nam da danas o onome što se ne vidi mislimo kao pesnik Nikola Gučetić.
2: Da tako jedni drugima u ljepoti pristaju, da ni sama zavist ne bi znala naći ono što bi valjalo ispraviti.
1: Da li ju je neko naslikao ili su to zaista njeni autoportreti, danas ne znamo.
0: Ali znamo da je Cvijeta Zuzorić bila veoma obrazovana i vešta. Podaci svedoče da se, pored pisanjem poezije, bavila i slikarstvom. Poeziju je pisala na italijanskom i na jeziku Dubrovčana. Neki istraživači nestanak njenih pesama pa i slika objašnjavaju zaverom dubrovačke vlasti jer je bila slobodoumna i nedostižna.
2: Bilo kako bilo, ona je svojom pojavom, duhom i obrazovanjem stečenim u Italiji udahnula svest o lepoti kakva se do tada nije poznavala, a svojim postupcima, brigom o umetnicima, romantičnom i poetskom ličnošću, bila je inspiracija stvaraocima. Zato nije čudo što je ostalo zabeleženo da je
0: Cvijeta Zuzorić, odnosno Flora Zuzori, najuzorniji je dokaz kako i koliko trajan i snažan dojam može ostaviti neka prošla strast i prošla lepota tijela i duha.

0: Bal Umetnost kroz vekove predstavio je 10 umetnika od stvaranja sveta do budućeg vremena. Tokom Noći u Hollywoodu izvođene su pesme iz poznatih filmova. Umetnički san pričao je o mladiću koji ocu pokazuje znamenitosti Beograda, ne bi li mu dozvolio da i on bude umetnik, a umetnički maskenbal bio je u karnevalskom duhu.
1: O zidanju umetničkog paviljona moglo je ozbiljno da se razmišlja tek 1925. godine. Tada je raspisan konkurs za idejno rešenje te zgrade, na kome je pobedio arhitekta Branislav Kojić. Njegov prvi projekat bio je u stilu šumadijske kuće, i to zato što je paviljon trebalo prvobitno da bude smešten u blizini konaka kneginje Ljubice, pa je svojim izgledom morao da odgovara ambijentu kuće iz vremena kneza Miloša.
2: Međutim, kada je Beogradska opština odlučila da prostor paviljona Cvijeta Zuzorić bude na Malom Kalemegdanu, od arhitekte Kojića se tražilo da napravi nešto novo, monumentalno i moderno. I to s razlogom.
1: U Evropi se tih godina pojavio novi dekorativni stil koji je sjedinjavao karakteristike mnogih umetničkih pravaca, pre svih kubizma, futurizma i secesije. Taj stil prvi put se pojavio baš te 1925. godine u Parizu na izložbi dekorativne umetnosti kojoj je prisustvovao i arhitekta Branislav Kojić.
0: Kao đak francuskog liceja u Poitiersu i student akademije u Parizu, Kojić je bez dvoumljenja prihvatio ideje novog umetničkog pravca Art Deco.

0: Svoje večeri prva pokreće književna sekcija 30. godina 20. veka. Iako je u to vreme u Beograd došao veliki indijski svetski pesnik Rabindranath Tagore, više se išlo na to da se predstave domaći pisci. Ostalo je upamćeno književno veče na kome su učestvovali Isidora Sekulić, Veljko Petrović i Gustav Krklec.
1: Predstavljanja Stanislava Vinavera, Milana Rakića, Vladimira Velmar Jankovića, Anice Savić-Rebac, Desimira Blagojevića i Dušana Jerkovića ocenjena su u štampi kao značajni kulturni događaji. Veoma su bili posećeni programi na kojima su pisci čitali odlomke iz svojih novih drama. Ivo Vojnović, na primer, čitao je Dubrovačku trilogiju, a Miroslav Krleža odlomke iz Rame u agoniji baš pred njenu premijeru.
2: Likovna sekcija održavala je dve velike izložbe godišnje, prolećnu i jesenju. Na njima su učestvovali beogradski slikari i vajari, a uprava udruženja starala se da se što više radova otkupi. Kako je prolećna izložba bila pod pokroviteljstvom dvora, tako su i kralj Aleksandar i knez Pavle bili zainteresovani za kupovinu umetničkih dela.

kakav li je čovjek bez moći zapažanja, bez mogućnosti da tanane niti svoga unutrašnjeg bića pretoči u pesmu, sliku ili muzičko delo. Zato verujete umetnicima i umetnosti, jer oni uvek imaju šta da kažu.

0: Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
1: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.

0: To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta, jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator

0: Autor Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. U najavi emisije Izdvajamo. Od danas jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, najavio predsjednik Vučić. Veter otežava kontrolu vatre u Deliblatskoj peščari i na stolovima. U požarima na grčkom ostrvu Salamina 2 poginulih. Završen 32. Nišvil Jazz Festival. Andrej Barna, vicešampion evropskog prvenstva u Parizu. Adriana Vilagoš osvojila bronzu na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Danas sunčano i toplo, krajem dana i tokom noći u pojedinim delovima zemlje kiša i pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. U okviru paketa mera pomoći građanima od danas će pojeftiniti 2 grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je podsjetio da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept.
2: Svi ljudi koji primaju terapije imaće mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada. Kao što smo obećali, lekovi, takozvani koagulanti, bit će neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažnije među njima je Radaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1700 i 6000 dinara koštati između 600 i 1100 dinara. Druga vrsta lekova koja drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti, to su 2 leka, pre svega to su Forxiga i Jardias, i ti lekovi će koštati oko 700 dinara.
1: Vučić je za televiziju Informer rekao da će izbori biti raspisani vrlo brzo. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa Ustavom i zakonom, istako je predsjednik Srbije.
3: Ova kampanja će biti veoma duga, 45 do 60 dana, u svakom slučaju bit će uskoro veoma, veoma brzo raspisani izbori, rekao bih, da li je u pitanju 15, 20 ili 25 dana, ali to je to. Tako da ćemo veoma brzo raspisati izbori i kampanja traje, tu su meni vezane ruke, ne može da traje ni kraće ni duže, ali trajeće između 45 i 60 dana, jer se mi pridržavamo slova Ustava i slova zakona.
1: Muškarac je izvečena uhapšenje zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. godine, saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsjetimo, nemiri na severu izbili su kada su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u 4 opštine sa srpskom većinom, posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Slušate Jutarnji dnevnik. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, saopštila je vlada. Na Stolovima kod Kraljeva i dalje gori šuma i nisko rastinje. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, javlja Vera Aksentijević.
4: Najteže je na potezu Sekira. Dim zaklanja litice, a prilaz žarištima moguće samo pešice. Na terenu je danonoćno više od 100 ljudi, vatrogasci, šumari i dobrovoljci vodu nose na leđima. Požar je zahvatio više od 200 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Kuće su sačuvane, a životinje izbegle. Vatra ipak i dalje preti rezervatu sa više od 700 biljnih i 50 životinskih vrsta.
1: U Deliblatskoj peščari usled jakog vetra došlo do usložnjavanja situacije. Uključena je i helikopterska jedinica sa tri letelice koje neprestano dejstvuju. Situacija je nepredvidiva zbog jakog vetra koji menja pravac, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i dodaje da zbog toga neprekidno prilagođavaju taktiku dejstava uslovima na terenu.
5: I teren i jak vetar i izuzetno nepristupačni delovi Deliblatske peščare su gotovo svi, tako da je jako teško boriti se s ovim požarima. Ovo će da traje sigurno danima. Naš cilj je ovdje da zaštitimo naselje, da nam niko ne strada.
1: Dok se vatrogasci dalje bore sa požarima, stručnjaci podsjećaju da je u najvećem broju slučajeva njihov uzrok ljudski faktor. Upozoravaju da je u danima visokih temperatura, suše i vetra posebno važan dodatni oprez jer se vatra u takvim uslovima brzo širi. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Dve osobe su poginule, a devet je povređeno u šumskom požaru na grčkom ostrvu Salamina, zapadno od Atine. Jak vetar otežava posao turskim vatrogascima kod Marmarisa. U Belgiji je požar zahvatio 3000 hektara parka prirode blizu granice sa Nemačkom. U Francuskoj i Španiji nešto bolja situacija, ali još postoje žarišta, u toku je procena štete. U Albaniji je najmanje 7 osoba povređeno u požaru u hotelu u Lungomari nedaleko od Valone, a hrvatska policija uhapsila je 4 osumnjičenih za podmetanje požara na području Zadra i ostrvu Čiovo. U snažnom zemljotresu u istočnoj Indoneziji stradalo je 53 ljudi, traje potraga za preživelima. Ima povređenih, evakuisano je oko 5000 ljudi. Oštećeno je najmanje 1300 kuća, a brojna klizišta blokirala su puteve, što otežava pristup spasilačkim ekipama. Najteže je u provinciji istočna Nusa Tenggara, gde će do kraja avgusta biti vanredno stanje. Intenzivne udare dronovima i raketama razmenjuju Ukrajina i Rusija. Najmanje petoro je stradalo u ruskim napadima na Ukrajinu, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinske snage pokrenule su jedan od većih napada na Moskovski region. Detaljnije Dragana Vukelić.
6: Od početka rata Moskva, udaljena oko 500 km od prvih linija fronta, retko je bila meta ukrajinskih napada. Posljednjih mjeseci sve češće je na udaru. U ovom posljednjem ciljali su skladište kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online prodavca. Ukrajinske vlasti smatraju da kompanija za elektronsku trgovinu pomaže u snabdevanju za ruske vojne potrebe. Drugi požar izbio je u skladištu lekova u Domodedovu, u blizini jednog od glavnih moskovskih aerodroma. Eksplozije su potresle Kijev posle još jednog ruskog napada balističkim raketama. Požari su izbili na više lokacija. Izgorela je i pijaca knjiga Petrovka. Vlasti su apelovale na građane da ostanu u skloništima. Kijev je više puta upozorio da ostaje bez zaliha raketa presretača za svoje protivvazdušne sisteme Patriot, koji se koriste za odbranu od napada balističkim raketama, ali je Zelenski zadovoljan uspješnim napadima na ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Želi bolju saradnju sa UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama.
7: Mnoge naše ukrajinske svetinje zaslužuju da postanu deo UNESCO-ve svetske baštine i da dobiju odgovarajuću zaštitu i mogućnost za obnovu.
6: Moskva je zatražila pojašnjenje od Vašingtona i Ankare povodom najave novih isporuka američkog oružja Ukrajini preko Turske. Postoji riziko žestokih ruskih napada na infrastrukturu i civilne ciljeve uoči dana nezavisnosti Ukrajine 24. avgusta, saopštilo je Nemačko ministarstvo spoljnih poslova. Zato upozoravaju svoje građane da ne putuju u Ukrajinu.
1: Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sopstvenoj bezbednosti. Umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne prijetnje u vezi sa Ormunskim oreuzom. Iranski parlament usvojio je predlog zakona kojim bi intervju i drugi kontakti sa medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim bili krivično delo uz kazne do 2 godine zatvora. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbolaha u južnom Libanu. Ministar nacionalne bezbednosti Izraela Itamar Ben-Gvir pozvao je da se u Gazi svake noći ubija između 30 i 40 ljudi i naveo da među Palestincima ima onih koji, kako tvrdi, nisu dostojni života. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan i za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa.

0: Trumpa. Hamas je pozvao posredničke strane i odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 23. avgusta. Objavljeno je u službenom glasniku. Privremeni iznos akciza za bezolovni benzin je 57,60 dinara, a za dizel 59,23 dinara po litru. Završen je Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan festivala bio je posvećen niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Iz Niša Dejan Tasić.
1: Završnica 32. Nišvil Jazz Festivala protekla je u znaku niškog rock'n'rolla. Organizatori su napravili omaž niškom roku i mali muzički vremeplov od 60. godina do danas. Prvo su nastupali članovi grupe Daltoni koji su tokom 60-ih bili pioniri rock muzike u Nišu, a zatim i Galija koja je bila veoma popularna u celoj tadašnjoj Jugoslaviji krajem 80-ih i početkom 90-ih. Drugi deo večeri bio je znaku mlađih bendova. Svirali su grupa Lavina koja je sada u piku popularnosti zbog pobede na pesmi Eurovizije i perspektivni bend Bohemija. Organizatori ocenjuju da je ove godine programe na glavnim binama Nišvila i besplatne programe pratilo oko 150.000 ljudi.
0: U jutarnjem dnevniku slede sportske teme. Slušamo kroniku Snežane Pantović.
2: Na drugoj stepenici pobedničkog postolja bio je sinoć naš sjajni plivač Andrej Barna, koji je doplivao do srebra u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na šampionatu Evrope u Parizu. Barna je ujedno oborio i državni rekord u vremenu 21,37 sekundi i podelio srebro sa ruskim plivačem Jegorom Kornevom, koji je zabeležio identičan rezultat. Zlato je osvojio Ukrajinac, 19-godišnji Šermet, 21,13, dok je prvi favorit Rus Kornev imao, dakle, identičan rezultat kao i naš Barna. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je bronzano odličje na prvenstvu Evrope u Birminghamu, pošto je hicem iz druge serije od 60,93 metra ne samo ušla u finale, već je on bio dovoljan i za bronzanu medalju. Zlatnu medalju osvojila je hrvatska atletičarka Sara Kolak, 62,43 metra, a srebrna je bila Nemica Julija Ulbricht, 61,53. Srpski državni vrh, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut čestitali su Adrijani Vilagoš i Andreju Barni osvajanje medalja za Srbiju. U petom kolu fudbalske superlige Srbije Partizan Radnički iz Kragujevca sinoć 0-1. Igrač gostiju Hili bio je isključen u 33. minutu, međutim Kragujevčani su i sa igračem manje postigli pogodak u 45. minutu, strelac Sremčević, a to je i ostao konačni rezultat ove utakmice. Zemun Mladost takođe 0-1. IMT Novi Beograd Radnički Niš 0-0. Večeras od 20 časova sastaće se Novi Pazar Vojvodina.
0: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
3: Danas se u cele Srbije očekuje sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području je jak. Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći ka utorku u zapadnim i centralnim delovima Srbije, očekuje se jače na oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni. Krajem dana i tokom noći ka utorku na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se i pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Jutarnji dnevnik je završen. Sa vama su bili tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, urednik Mladen Brkljač, spikerka Suzana Ivanjac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1761. godine rođen je Sava Popović Tekelija, političar i pisac. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. 1838. godine izabran je za predsednika Matice Srpske. Napisao je memoare, građa ili materijal za opisanje života moga. U Budimpešti je osnovao zadužbinu Tekelijanum, koja je srpskim đacima iz Vojvodine omogućavala školovanje.
7: Ono što je obećao prilikom izbora za doživotnog predsednika Matice Srpske, Tekelija je u nekoliko narednih godina sproveo u delo. Godina 1838. kada je osnovan Tekelijanum, predstavlja značajan datum ne samo u istoriji Matice Srpske, nego i u istoriji srpske kulture uopšte.
8: Od tada će se sistematski školovati godišnje po 12 darovitih đaka iz siromašnijih porodica koji bez Tekelijanuma najverovatnije nikada ne bi uspeli steći visoko obrazovanje i kulturu uopšte.
6: Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Radoje Domanović. Njegove priče, Ukidanje strasti, Ne razumem, Danga, Vođa, Kraljević Marko po drugi put među Srbima, Stradija i Mrtvo more spadaju u najbolja srpska satirična dela. Slušamo jednu od anegdota iz života Radoja Domanovića.
9: Izveštaj paroha lepo kaže da si se preselio na onaj svet još 873. U knjigama okružne komande nisi zaveden, a crkvene i vojne vlasti valjda znaju jesi li živi ili nisi.
10: Ja poštujem vlast, gospodine kapetane, samo da ne bude posle kako nisam hteo da služim vojsku. Pred vama je molba, lepo sam je složio da budem pozvan.
9: Da vidim. Da, dobro, proverit ćemo, pa ako si utvrdi da si živ, bit ćeš pozvan.
6: 17. augusta 1941. godine nemačke okupacione vlasti su u Beogradu mučile i streljale učenika Milorada Pokrajca, krojača Jovana Jankovića, obućara Svetislava Milina i zemljoradnike Velimira Jovanovića i Ratka Jevića. Njihova tela su ostavljena na stubovima javne rasvete na Terazijama u nameri da zaustave otpor protiv nacista. 1983. godine u znak sećanja na stradale rodoljube podignut je spomenik u obliku crnog obeliska kod Igumanove palate na Terazijama. Na današnji dan 2014. godine preminuo je Miodrag Pavlović, književnik, pesnik, eseista, dramski pisac, akademik. Prvu zbirku pesama pod nazivom 87 pesama objavio je 1952. godine. Usledile su Stup sećanja, Hododarije, Ulazak u Kremonu i druge. Napisao je nekoliko antologija poezije, među kojima se posebno ističe antologija srpskog pesništva od 13. do 20. veka. U arhivu Radio Beograda sačuvana je pesma Oplakivanje Smedereva, koje govori Miodrag Pavlović.
11: Ostado smo bez grada i bez zakona, grad je pao. Ne znamo gde nam počinje zemlja, a svuda je kraj. Zidine s imenima našim padoše, reka ih odnela. Vojske i putnici preko nas prolaze, niko da k nama dođe. Neće više lepih gradova biti na zemlji našoj. Noći dugačke želimo i šume duboke, gde vid je pre očiju stvoren. Da pevamo i da se sami sebe sećamo, drugi su nas zaboravili. I zakon trajnog srca neka vlada kraj grada srušenoga.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ponedeljak je 17. avgust. U studiju su Jana Rokić i Aleksandar Drobac.
3: Ovog jutra analiziramo ekonomska kretanja, tehnološke inovacije i kulturne manifestacije. O kretanju berzanskih indeksa i ulaganju u zlato razgovaramo s doktorom Mladenom Mirićem iz Direkcije za mere i dragocene metale.
2: Tehničku opremljenost i digitalizaciju saobraćajne policije pojašnjava pomoćnik načelnika uprave pukovnik Bojan Marković.
3: Predstojeću Nušićijadu najavljuje glumac Milan Milosavljević, dok o bioskopu na otvorenom i naučno-fantastičnom repertoaru govori Lidija Jakšić iz Muzeja nauke i tehnike.
2: O rizicima od toplotnih udara govori kardiolog Predrag Mitrović, dok nam informacije iz Banja Luke donosi kolega Draško Ratković. Za tehnički signal i organizaciju prenosa jutros je zadužen operativni tim u režiji sastavu Darko Milosavljević, ton majstor, uz producentsku koordinaciju Aleksandra Radovića i Sofije Mušicki. Muzički urednik je Katarina Epštajn.
3: Slušamo prve muzičke minute, nakon kojih slede meteorološki izveštaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza. Letnji toplotni talas ponovo jače na početku ove radne sedmice. Zvanični izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 17. avgust najavljuje pretežno sunčano, veoma toplo vreme u većini krajeva.
1: Rano jutarnje merenje po gradovima pokazuje da je u Beogradu živo u termometru trenutno beleži 23 stepena, u Novom Sadu 17, u Nišu 15, dok je u Kragujevcu izmereno 13 stepeni.
0: U nastavku dana vazdušne struje sa juga donose osetan porast maksimalnih dnevnih, kretaće se u rasponu od 33 do 36. U glavnom gradu očekuje nas tropski dan sa najvišom dnevnom temperaturom oko 34. podeljka. Vetar će biti slab do umeren u glavnom južnih pravaca.
1: A biometeorološka situacija nepovoljno utiče na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Lekari savetuju smanjenu fizičku aktivnost i izbegavanje direktne izloženosti suncu u najtoplijem delu dana, s obzirom na to da su kao meteoropatske reakcije mogući izražen umor, pospanost i glavobolja. Povećana pažnja preporučuje se i svim učesnicima u saobraćaju.
0: Detaljni izveštaj o sinoptičkim kretanjima za sate pred nama donosi Gordana Marinković-Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: Danas se u cele Srbije očekuje sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području je jak. Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći ka utorku u zapadnim i centralnim delovima Srbije, očekuje se jače na oblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni. Krajem dana i tokom noći ka utorku, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se i pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
1: Hvala Gordani Marinković-Ljuboj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sledi muzička numera, zatim prelazimo na izveštaje o stanju na putevima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: Jutarnji saobraćeni špic donosi uobičajeno pojačanje intenziteta u gradskim centrima, kolovozi su suvi, vidljivost je dobra zbog visokih dnevnih temperatura i pojačanog toplotnog talasa. Vozačima se savjetuje oprez i češće pravljenje pauza tokom dužih putovanja.
2: O situaciji na ključnim putnim pravcima, prohodnosti dromskih koridora i vremenu zadržavanja na graničnim prelazima izveštava nas Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Na početku smo nove radne nedelje i druge polovine meseca koji važi za jedan od prometnijih u godini, jer kroz našu zemlju prolazi veliki broj putnika koji su na dugim i iscrpljujućim putovanjima. Posle intenzivnog vikenda koji su obeležila i duže zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, danas se očekuje nešto mirnija situacija na putevima. Nakon dužeg perioda suvog i sunčanog vremena, posle podne u pojedinim krajevima očekuje se ponegde i kratkotrajna kiša koja će doneti mokre kolovoze i promenljive uslove za vožnju. A gde su aktuelni radovi i na kojim deonicama je izmenjen režim saobraćaja, informacije nam stižu iz Puteva Srbije. Na motoputu kod Petlje Autokomanda zbog radova na nadvožnjaku zauzete su dve saobraćajne trake u smeru ka Novom Beogradu u dužini od 400 metara. Saobraćaj se odvija po izmenjenom režimu u oba smera, a radovi su planirani do 21. septembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. A na autoputu na deonici između Petlje Adaševci i Petlje Kuzmin u zoni buduće Petlje Kuzmin zapad do kraja avgusta traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Radovi se izvode u smeru ka Beogradu, u voznoj i u zaustavnoj traci, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na autoputu na deonici Petlja Preljina, Adrani u oba smera do 15. septembra izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na sanaciji ivičnjaka i šahtova. Zatvorena je zaustavna traka u dužini od 150 metara. Na regionalnom putu Sedlari, Rogačica preko Debelog brda do kraja godine izvode se radovi na održavanju puta. Saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu, neizmeničnim propuštanjem vozila i na ovoj deonici nema obustave saobraćaja. Na naplatnim rampama protok vozila je uobičajen, prolazi se bez zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Ka Severnoj Makedoniji čeka se oko 30 do 60 minuta, pojačano se očekuje na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom, ali trenutno zadržavanje na frekventnim prelazima Batrovci i Horgoš nisu duže od 15 minuta. Međutim, uzmite u obzir i vreme koje je potrebno za prolaz susednih carinskih terminala, jer ta kontrola dosta produžava ukupno vreme prolaska.
1: Bile su ove informacije o stanju na dromskim pravcima. Hvala Neveni Damjanović koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
2: A kada je reč o gradskim saobraćajnicama, uvid ulične kamere u Beogradu pokazuje pojačan priliv vozila na Autokomandi i na Gazeli u smeru ka centru grada, dok se na Pančevačkom mostu saobraćaj odvija usporeno. U Novom Sadu vidi se da nema nekih većih zadržavanja, za sada je sve prohodno, međutim znamo kako jutarnji saobraćaj ume da iznenadi, tako da ostanite uz naš program, a mi ćemo se potruditi da vas izveštavamo u toku cijelog jutarnjeg programa.
1: U nastavku programa slušamo Zdravka Čolića, a nakon toga prelistavanje aktuelnih naslova sa portala Radio Televizije Srbije.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Ovo je vreme kada izdvajamo tekstove sa zvanične internet stanice Radio Televizije Srbije. Mala matura za osmake koji nisu polagali test. U junu učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će da polažu testove od danas do srede. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, polaže se od 9 do 11 časova. Danas će učenici polagati test iz srpskog u istom terminu iz matematike, dok će u sredu takođe od 9 do 11 časova polagati test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak do 8 časova. Tog dana je od 12 do 16 moguće podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature. Konačni rezultati biće objavljeni u četvrtak do 20 časova. A mađarski premijer Peter Mađar istakao je da su u toku nadljudski napori kako bi se podigao nivo vode na Dunavu u blizini nuklearne elektrane Pakš i kako bi njene dve turbine ostale u funkciji. Peter Mađar je objavio na Facebooku da očekuje da će utorak i sreda naredne nedelje biti kritični jer se očekuje dodatni pad nivoa vode od 14 do 15 cm, prenosi agencija MTI. Vodostaj Dunava je trenutno 29 cm iznad nivoa vode koji bi zahtevao gašenje pretposlednje turbine, što se može izbeći samo ako se potapanjem barži podigne njegov nivo, ukazao je Mađar. Jano, jesi ti nešto izabrala zanimljivo?
2: Naravno da da, meni ovog jutra privukao pažnju tekst ni manje ni više o Madoni, zato što Madona kao i uvek će ono što će prvo da nam zapadne oko, pa je tako i ovog jutra. Naime, Madona danas puni 68 godina, a kada bismo njen život i karijeru pokušali da stavimo u jednu rečenicu, verovatno bismo morali da kažemo da je to žena koja je čitavu karijeru provela pomjerajući granice, provocirajući i iznova izmišljajući samu sebe. Od Like a Virgin pa sve do albuma Confessions on a Dance Floor, kod Madone se plesni podijum često pretvara u mesto za mnogo ozbiljnije teme. Seksualnost, slobodu, položaj žene i pravo da žena sama bira kako će izgledati, ponašati se i živeti. Ono što je nekada izazivalo skandal, danas je deo istorije pop kulture. A iza svih tih kostima, transformacija i provokacija, krije se priča o umetnici koja je decenijama kroz muziku, delo i spektakl govorila o temama o kojima se tada mnogo manje pričalo. A evo, kada smo na temi Madone, Aleksandra, jedna jutarnja mozgalica za tebe, odnosno pitanje. Koja je tvoja omiljena Madonina pesma? Uz koju bi prvu nekako izašao na plesni podijum?
1: Pa znaš šta, sad sam nedavno gledao Deadpool, Like a Prayer, da, pa je ta kao nova interpretacija sa tim horskim elementima ponovo unela tu energiju. Madonna, prava lavica.
2: Prava lavica i aktuelna i danas kao i uvek. A ako želite da saznate kako su se kroz Madonine albume, nastupe i transformacije menjali njen odnos prema ženama, prema seksualnosti, prema slobodi i društvu, pročitajte ovaj tekst na celosti, u celosti na portalu rts.rs u tekstu uz Madonin novi album na njen 68. rođendan feminističke ispovesti na plesnom podijumu. Jer iza kraljice popa ima mnogo više od dobrog refrena i spektakularnog nastupa. Ostanite uz Radio Beograd za još dobre muzike. Ovog puta to neće biti Madonna, ali verujte da nećete biti ni razočarani. Budite na našim talasima.

0: Vesti. Od danas su snižene cene lekova na recept koji sprečavaju zgrušavanje krvi i moždani udar. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanasa i 2 za srčanu slabost. Država će preuzeti 70% troškova terapije koje su građani do sada u celini plaćali. Predsednik Aleksandar Vučić ističe da će ovo biti trajna mera za koju su se iz budžeta izdvojile 32 miliona evra godišnje.
1: Lekovi, takozvani koagulanti, biće neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova. Najvažnije među njima je Pradaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1700 i 6000 dinara koštati između 600 i 1100 dinara. Druga vrsta lekova koja drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti, to su dva leka, Forxiga i Jardiance, i ti lekovi će koštati oko 700 dinara.
0: Kada je reč o izborima, predsjednik navodi da će oni biti raspisani vrlo brzo, u narednih 15, 20 ili 25 dana. Od 40 požara u Srbiji trenutno samo dva nisu lokalizovana ili ugašena u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Gašenje otežavaju jak vetar, odnosno nepristupačan teren. Zbog požara u peščaru na potezi Gaj-Šumarak u toku je obustava saobraćaja koji se preusmerava alternativnim pravcima preko Kovina i Bele crkve. Požari na Bovanskom jezeru i u Kragujevačkom naselju Šumarice su lokalizovani. Ipak, visoke temperature, suša i vetar i dalje ne daju razlog za opuštanje. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja u Republici Srpskoj aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. U šumskim požarima na grčkom ostrvu Salamina zapadno od Atine dve osobe su poginule, a 9 je povređeno. Zbog rizika od vatre na Halkidikiju produžena je zabrana kretanja kroz određena šumska područja. Jak vetar otežava posao turskim vatrogascima kod Marmarisa. U Belgiji je požar zahvatio 3000 hektara parka prirode blizu granice sa Nemačkom. U snažnom zemljotresu u istočnoj Indoneziji stradalo je 53 ljudi. Traje potraga za preživelima. Desetine su povređene, a evakuisano je oko 5000 ljudi. Oštećeno je najmanje 1300 kuća, a brojna klizišta blokirala su puteve, što otežava pristup spasilačkim ekipama. Najteže je u provinciji istočna Nusa Tenggara, gde će do kraja meseca biti vanredno stanje. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamas je pozvao posredničke strane i Odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Završen je 32. Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan bio je posvećen niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Veče su otvorile grupe Dalton i Galija, a čast da zatvore festival pripalo je sastavima Lavina i Bohemija. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Plivač Andrej Barna postao je vice šampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je drugo mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na atletskom šampionatu Evrope u Birminghamu. Predsednik Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut čestitali su im na velikom uspehu. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom uz pad temperature i pojačan veter. Jutarnja temperatura od 10 do 22 stepena, najviša 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste Vesti u 7 koji je uredio Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac. Ostanite i dalje uz jutarnji program Radio Beograda 1.

7 je časova i 8 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. A pre otvaranja dokumentarnih i servisnih minuta, program tradicionalno prepuštamo najmlađim slušalcima. Odrastanje u sala sa Radio Beograda nastavlja se uz kultni serijal i stalnu rubriku. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić. Sa nešto više od 2 miliona kvadratnih kilometara površine na kojoj se prostire, Alžir je najveća država Afrike, najveća arapska država, čak 5 puta veća od Španije i samo 27 puta veća od Srbije. U Alžiru se u istom danu može skijati na planini, a zatim pržiti na pustinskom pesku. Ovo je bila žitnica starog Rima, a sad je žitnica Afrike. Rimljani su toliko voljeli ovu zemlju punu raznolikosti, da su širom nje posejali svoje gradove.
2: Konstantin, grad koji nosi ime po slavnom rimskom imperatoru, rođenom na teritoriji današnje Srbije, jedan je od najlepših gradova na svetu. Pola miliona stanovnika živi na liticama duboke klisure. Mlaz vodopada survava se u ambis podamnom. Mostovi kao gazele u skoku sa jednog vrha na drugi međusobno se prepliču. Automobili jure iz tunela u tunel dok se na stotine zgrada uzdiže po vrhovima litica. Gledam kroz prozor restorana u provaliju i ne vidim joj dno. Tek ponegde burni tok brze reke šikne kroz tminu dubokog ponora.
0: Život nad ponorom. Svaki dan gledati u provaliju, prati veš, ubiti se, jesti, obavljati milion sitnih svakodnevnih poslova, sve to nad bezdanom kojem se dno ne može sagledati. Duboki procep u zemlji razjapio je usta i samo ponegde reka klopara kao jezik pričalice. Stotine zgrada sa temeljima koji su više nad ponorom nego na litici izgledaju kao da će ih malo jači vetar survati u provali. To je varka, jer tako stoje decenijama, a pojedine i više vekova. Nije čudno da ovaj grad nazivaju gradom mostova.
2: Konstantin je jedan od najstarijih gradova na svetu, osnovan pre čak 2600 godina. Jedna od glavnih ulica kraj provalije nosi ime po našoj bivšoj državi, zbog dobrih odnosa koje imamo odavno. Nad gradom, nad obradivom zemljom u daljini, nad provalijom pod nama, protegla se duga. Ptice cvrkuću dok nad nama šire krila, a sunce sve obasjava. I ovi zraci, i ti zvuci i boje, na ovom raskršću vekova dopiru do prošlosti. Urezuju se u naša sećanja. Ponećemo ih za Beograd kao najdraži suvenir, zajedno sa slikom mostova u skoku.
0: Budili su vas
2: Sanja
0: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: 7:16, slušate Jutro je na Radio Beogradu 1. Priliv vozila na beogradskim ulicama postepeno raste. Mi proveravamo prohodnost na jednom od važnih saobraćajnih čvorišta. Uživo sa Savskog trga javlja se naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kakav je trenutno protok vozila na prilazima Nemanjinoj i Savskoj ulici?
1: Dobro jutro vama, Jano i Jaco, i dobro jutro našim slušaocima. Tako je, ovog jutra prva lokacija je Savski trg. Ovde se polako zahuktava jutarnji saobraćaj, ima vozila, ali ovo je svakako deo grada gde se sve praktično sliva iz nekoliko pravaca. Iz Nemanjine, Savske, Karađorđeve, a tu je i pravac ka Beogradu na vodi. U ovo vreme možda još nije onaj pravi jutarnji špic koji nas čeka nešto kasnije, ali već se vidi da ljudi kreću na posao i da saobraćaj postaje sve življi. Posebno treba imati malo više strpljenja ako prolazite ovim delom grada, jer i dalje imamo radove u neposrednoj blizini. Radi se u Karađorđevoj ulici, na tramvajskim šinama i kontaktnoj mreži, i to na delu od kružnog toka kod Geozavoda do Savskog trga.
2: A Teodora, s obzirom na to da je početak radne sedmice i da se s ovog trga putnici usmeravaju ka različitim delovima grada, kako funkcionišu tramvajske i autobuske linije javnog prevoza na tvojoj lokaciji?
1: Da, ovi radovi bi prema najavama trebalo da traju do 1. septembra. Baš zbog toga i dalje ne saobraćaju tramvaji 2 i 11, dok su uvedene izmene i na drugim linijama javnog prevoza. Autobuske linije 36, 51, 511, 601, 581 N i 860 N i dalje saobraćaju kroz Savsku ulicu, ali važe sledeća pravila. Dakle, smer ka sajmu, zbog zatvaranja desne trake, privremeno je ukinuto stajalište Savski trg. Autobusi ovuda prolaze levom trakom bez zaustavljanja, a u smeru ka Savskom trgu autobusi saobraćaju redovno i koriste svoja uobičajena stajališta. Tako da ako ovog jutra prolazite kroz ovaj deo grada, računajte da vam upravo Karađorđeva može malo zakomplikovati put i ostavite koji minut više ili planirajte alternativni pravac. Ovde na samom Savskom trgu za sada sve protiče bez problema, a vidjet ćemo kako će izgledati kada krenemo dublje u jutarnji špic. Eto, toliko od mene za sada.
2: Hvala ti, Teodora, na ovom javljanju. Čujemo i za tebe već da se kreću neki autobusi, tako da ne sumnjam da će se saobraćaj u Beogradu zahuktavati i u nastavku jutra.
0: Gde je Teodora, tu je dinamika.
2: Hvala Teodora još jednom, a mi se čujemo nešto kasnije sa druge lokacije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 7:23, najnovije rezultate izveštaje sa sportskih terena pripremila je koleginica Snežana Pantović. Poslušajmo.
1: Na drugoj stepenici pobedničkog postolja bio je sinoć naš sjajni plivač Andrej Barna, koji je doplivao do srebra u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na šampionatu Evrope u Parizu. Barna ujedno oborio i državni rekord u vremenu 21,37 sekundi i podelio srebro sa ruskim plivačem Jegorom Kornevom, koji je zabeležio identičan rezultat. Zlato je osvojio Ukrajinac, 19-godišnji Šermet, 21,13, dok je prvi favorit Rus Kornev imao, dakle, identičan rezultat kao i naš Barna. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila je bronzano odličje na prvenstvu Evrope u Birminghamu, pošto je hicem iz druge serije od 60,93 metra ne samo ušla u finale, već je on bio dovoljan i za bronzanu medalju. Zlatnu medalju osvojila je hrvatska atletičarka Sara Kolak, 62,43 metra, a srebrna je bila Nemica Julija Ulbricht, 61,53. Srpski državni vrh, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut čestitali su Adrijani Vilagoš i Andreju Barni osvajanje medalja za Srbiju. U petom kolu fudbalske superlige Srbije Partizan Radnički iz Kragujevca sinoć 0-1. Igrač gostiju Hili bio je isključen u 33. minutu, međutim, Kragujevčani su i sa igračem manje postigli pogodak u 45. minutu, strelac Sremčević, a to je i ostao konačni rezultat ove utakmice. Zemun Mladost takođe 0-1. IMT Novi Beograd Radnički Niš 0-0. Večeras u 20 časova sastaće se Novi Pazar Vojvodina.

Jano, šta kaže Željko? Bezbednost na putevima ostaje ključni prioritet, posebno na početku ove sedmice, kada se intenzitet saobraćaja naglo povećava na svim prilazima, gradskim centrima i tranzitnim koridorima. Zvanične informacije o radarskim kontrolama

0: kontrolama, stanju na glavnim saobraćajnicama i savetima za sigurnu vožnju ovog ponedeljka donosi nam Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 684 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 3, a povređeno 342 lica. Stanje bezbednosti saobraćaja u ovom periodu povoljnije je u odnosu na isti period prošle godine. Zabeležen je manji broj poginulih i povređenih u saobraćajnim nezgodama. Ipak, uprkos pozitivnim trendovima, vozači su i dalje najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Tokom avgusta meseca život je izgubilo 10 vozača. Brzina ostaje dominantan faktor koji utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda, ali i na težinu njihovih posljedica. Neprilagođena i prekoračena brzina direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu, koriste sigurnosni pojas i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala vam na izdvojenom vremenu i podacima za slušaoce Radio Beograda 1. Iz Uprave saobraćajne policije uključio se Marko Marković. Vozite savesno i poštujte ograničenja brzine, a mi se iz servisnog bloka ponovo selimo u muzičke minute. Idemo do Španije i slušamo Lahitanu.

pripremljena je izložba knjiga među kojima se nalaze savremeni romani, ljubavne priče, putopisi, trileri i druga književna ostvarenja. Također tu je u toku Leto na Gardošu, tradicionalna kulturna manifestacija zbog koje svi putevi ovog leta vode upravo na letnju scenu u Zemun. U toku su brojne izložbe, umetnost društva od 1900. do 1946. izložba povodom jubileja 60 godina Muzeja savremene umetnosti. 7:56. Hvala mnogo kolegi Drašku i Radio Republici Srpskoj na uključenju. Slušamo muzičku numeru, a zatim slede i centralne vesti.

0: lajkova, najvažnije među njima je Radaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1700 i 6000 dinara koštati između 600 i 1100 dinara. Druga vrsta lekova koja drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti, to su dva leka, Forxiga i Jardiance, i ti lekovi će koštati oko 700 dinara.
1: Kada je reč o izborima, predsjednik navodi da će oni biti raspisani vrlo brzo, u narednih 15, 20 ili 25 dana. Od 40 požara u Srbiji trenutno samo dva nisu lokalizovana ili ugašena u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Gašenje otežavaju jak vetar, odnosno nepristupačan teren. Požari na Bovanskom jezeru i u Kragujevačkom naselju Šumarice su lokalizovani. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja u Republici Srpskoj aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. U šumskim požarima na grčkom ostrvu Salamina zapadno od Atine dve osobe su poginule, a devet je povređeno. U Belgiji je požar zahvatio 3000 hektara parka prirode blizu granice sa Nemačkom. U snažnom zemljotresu u istočnoj Indoneziji stradalo je 53 ljudi. Traje potraga za preživelima. Desetine su povređene, a evakuisano je oko 5000 ljudi. Oštećeno je najmanje 1300 kuća, a brojna klizišta blokirala su puteve, što otežava pristup spasilačkim ekipama. Najteže je u provinciji istočna Nusa Tenggara, gde će do kraja meseca biti vanredno stanje. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast poginulo je najmanje 6 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U međuvremenu je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da Brisel priprema novi paket sankcija Rusiji. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamas je pozvao posredničke strane i odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku moći će da polažu testove od danas do srede. Danas je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra iz matematike, a preko sutra test iz jednog od pet izbornih predmeta. Termini polaganja su od 9 do 11 časova. Završen je 32. Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan bio je posvećen niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Veče su otvorile grupe Dalton i Galija, čas da zatvore festival pripalo je sastavima Lavina i Bohemija. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Plivač Andrej Barna postao je vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je drugo mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na atletskom šampionatu Evrope u Birminghamu. Državni vrh im je čestitao na velikom uspehu. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jačeno oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 22 stepena, najviša 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

0: 8:08, Jana Rokić, Aleksandar Drobac u studiju Radio Beograda 1. Pratite naš jutarnji program. Visoke temperature, akumulacije toplotnog stresa značajno povećavaju opasnost od srčanih i moždanih udara, naročito kod hroničnih bolesnika. Trenutne temperature u našim gradovima: Novi Sad 20, Beograd 23, Niš 17 stepeni.
1: Trenutku. Sada se ponovo uživo uključujemo na teren gde se nalazi naša reporterka Teodora Joksimović. Ona ovog jutra ima i sagovornika kardiologa. Pa Teodora, dobro jutro još jednom. Koje su neke ključne preporuke lekara za prepoznavanje prvih simptoma? Kakvu priču nam donosite tvoj sagovornik i ti ovog jutra?
2: Dobro jutro ponovo. Evo, sada sam kod urgentnog centra, a bavimo se temom koja je aktuelna u ovom periodu. Znamo da leto i visoke temperature nisu samo neprijatni. Za ljude koji već imaju problema sa srcem i krvnim sudovima mogu da predstavljaju ozbiljno opterećenje. Kako vrućina utiče na kardiovaskularne pacijente, ali i koliko u ovom periodu treba da budemo oprezni zbog srčanog i moždanog udara, više o tome reći će nam profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog, koji je upravo pored mene. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Tu smo. Doktore, šta se zapravo dešava sa našim srcem i krvnim pritiskom kada su napolju velike vrućine? Da li tokom veoma toplih dana raste rizik od srčanog i moždanog udara i ko je posebno ugrožen?
3: Pa s obzirom da smo mi u simbiozi, odnosno u saradnji sa prirodom, u odnosu na to kako je temperatura, kolika je temperatura u spoljnoj sredini, kako je barometarski pritisak, tako se i naše telo ponaša. Naravno, što je pritisak spolja viši, naše telo poviša pritisak da bi pružio otpor i obrnuto. Ono što je specifično kada su visoke temperature u pitanju, dolazi do proširenja krvnih sudova i često do snižavanja vrednosti krvnog pritiska. To znaju oni hronični bolesnici koji se leče od hipertenzije, da im preko leta se snižavaju vrednosti, oni već znaju da malo koriguju svoju terapiju sam ili u saradnji sa kardiologom. Međutim, problem je kod onih ljudi koji ne znaju da imaju problema sa pritiskom, kod kojih se neke stvari javljaju prvi put. Ali pored tog širenja krvnih sudova koje se javlja, veći problem ta dinamika, jer se oni prošire, a onda se brzo skupe kada se menja temperatura spoljna, ulazimo u ohlađene prostorije, izlazimo na hladne prostorije i ta dinamika krvnih sudova može daje probleme i tegobe. Pri tome i sama krv koja se kreće, svi znamo mi da u krvnim sudovima imamo oko 5 litara tečnosti, to je krvi koja cirkuliše, preko leta se toplota odaje, gubimo tečnost, a ne unosimo dovoljno, treba bi minimum 2 do 3 litra dnevno da unesemo i onda naša krv postaje malo, kako kažem, gušća, viskoznija, manje ima tečnosti, unutra se ipak nalaze krvne ćelije, eritrociti, trombociti i tako dalje, a krv se gušava, bude onako kao neka vrsta ulja i onda je veća šansa da se napravi tromb, odnosno dobijemo srčani udar.
2: Pomenuli ste, dakle, rizično je da iz mnogo toplo kada je napolju da uđemo direktno u jako hladnu prostoriju.
3: To je tačno, ono što se preporučuje kada je ovako vreme, to je da sedimo u klimatizovanoj prostoriji. Naravno, niko ne voli klime, to je kod nas tradicionalno, međutim ne vredi. Klime su postale standardna oprema i treba sedeti u prostoriji koja je rashlađena 21 do 25 stepeni. I ako baš moramo da izađemo, jako je bitno da se prilagodimo toj temperaturi u kojoj ćemo izaći. Dakle, ako izlazimo iz stana, da sačekamo malo u ulazu, ako smo u kući negde u predstavu, sačekamo da se naše telo malo prilagodi spoljnoj temperaturi, pa tek onda da izađemo. Najgore kada istrčimo iz 21 stepena, 22, kada izletimo napolje gde je preko 40 stepeni na suncu, u tom trenutku dolazi do te pojačane dinamike krvnih sudova, spazma, grčenja i tada dolazi do svih komplikacija i pucanja krvnog suda u mozgu, pa možete se šlogirate, suženje, zatvaranje krvnih sudova srca, pa možete dobiti srčni udar, dakle tada nastaju komplikacije.
2: Koje simptome nikako ne smemo da pripišemo samo vrućini i kada treba odmah potražiti pomoć?
3: Pa ovako, kada je naš čitav organizam u pitanju, ne smemo da prenebregnemo činjenicu u onom trenutku kada nam dolazi do povišenja telesne temperature. Dakle, temperatura 39-40, pogotovo ako smo bili na suncu, može da govori da se radi o toplotnom udaru. Dakle, pored visoke temperature javi se mučnina, nesvestica, nagono povećanje i onda trebamo hitno se javimo u bolnicu, je to ozbiljno stanje koje zahteva ozbiljnu terapiju. U svakom slučaju i drugi simptomi koji su sad vezani ne direktno za sunce, ali za situaciju kako je sada vremenska, a to je recimo kada je srce u pitanju bol u grudima, stežući bol u predelu srca koji se širi ka ramenoj ruci, nekada bol samo vrata ili samo leđa, i to ne smemo da prenebregnemo zato što to može bude znak srčnog udara i onda isto trebamo se javimo hitnu bolnicu da vidimo šta se dešava.
2: A da li potpuno zdrave osobe mogu imati ozbiljne tegobe zbog vrućine? Da li se javljaju i potpuno zdrave osobe u ovom letnjem periodu kada su jako velike vrućine?
3: Pa naravno, najugroženije grupe su stariji ljudi preko 65 godina i deca. Stari ljudi zato što često i već imaju neku hroničnu bolest ili imaju ipak manju tu lošiju razmenu tečnosti i temperature u odnosu na nas populaciju koja je srednje godine oko 40 godina. Međutim, u svakom slučaju velika je populacija onih osoba, to je srednji uzrast od 35 do 55 godina, koji po prvi put imaju tegobe, dobiju ozbiljne bolesti i jednostavno nisu znali da imaju neke promjene na krvnim sudovima. Osjećaju su se dobro čitavog života i sada se po prvi put manifestuje njihova bolest. Oni dobijaju sve praktično, i probleme sa disanjem, i probleme sa srcem, sa aritmijama, nesvestice, dakle centralni nervni sistem, sve je ugroženo i to su ta iznenađenja koje se javljaju. A ovakve temperature su i tekako pogodne za pojavu tih simptoma, odnosno neke bolesti za koje ne znamo, smo na granici smo da ih dobijemo.
2: Šta savjetujete hroničnim i kardiovaskularnim pacijentima? Kako da se ponašaju tokom najtoplijih dana i da li terapiju treba na neki način prilagođavati?
3: Hronični bolesnici, kada se su pitaju, u svakom slučaju trebaju svoju terapiju da prilagode vremenskim uslovima. Kažem, oni dosta znaju, imaju iskustvo, oni koji malo više godina boli od srca, ali u svakom slučaju nije loše se prekonsultuju sa svojim doktorom i da se što manje menjaju sredinu, dakle tu mikroklimu, da sede u rashlađenim prostorima, kao što sam rekao, ako moraju baš da izlaze, to jest da ne izlaze ono što se preporučuje u literaturi, to je od 11 sati pre podne do 17 časova posle podne, dakle da završe, ali to važi i za one koji nisu bolesti, za sve ljude, da završe sve što imaju do 11 časova, i pijaca i prodavnice, sve što treba, i posle 5 časova, evo, danas živimo u vremenu kada sve radi praktično od 7 ujutru do 22 časa noću, pa može sve da se završi. Postoje situacije kada moramo da izađemo i u podne kada je najtoplije, ali onda treba držati onu stranu pored neke zgrade ili ispod nekog drveta da je hladovina, treba praviti pauze, sesti na klupu, odmoriti se, obavezan unos tečnosti, odnosno nošenje boce sa vodom, i obavezno unositi tečnost stalno i polako, ne žuriti nigdje. I naravno, ono što se stalno govori, to je lako oblačenje, odnosno garderoba koja je tanka i koja dopušta našem organizmu dodaje toplotu i tečnost, a ne da bude, da zaustavlja to isparavanje naše kože i našeg tela, pa da onda budemo kao u nekom, kako kažem, pretislomcu ili u nekoj kesi.
2: Hvala na razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Za prvi program Radio Beograda govorio je profesor doktor Predrag Mitrović, kardiolog. Dakle, oprez posebno za hronične pacijente, ali i za sve ostale, pratiti kako organizam reaguje i ozbiljne simptome ne pripisivati automatski vrućini. Toliko od mene za ovo uključenje.
1: Teodora, hvala ti na još jednom javljanju, hvala i tvom sagovorniku, a za dalje korisnih informacija ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Eko.

0: jutra.
1: Saobraćajna kontrola kakvu poznajemo uskoro bi mogla da izgleda dosta drugačije. Policajci na terenu dobit će Android uređaje preko kojih će moći da provere podatke o vozaču i vozilu, evidentiraju prekršaj i veliki deo postupka završa odmah, bez gomile papira. Uz to najavljeno je i uvođenje body kamera i šira upotreba dronova. Dakle, saobraćajna policija ulazi u jednu novu digitalnu fazu. O tome kako će sve to izgledati u praksi i šta će se promijeniti za vozače, razgovaramo sa pomoćnikom načelnika uprave saobraćajne policije, pukovnikom policije Bojanom Markovićem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Hvala što ste nas pozvali da pričamo o modernizaciji u saobraćajnoj policiji. Dakle, građani će na terenu odmah primetiti da je ta kontrola mnogo brža i jednostavnija.
1: Da, dakle, kada policajac zaustavi građana, šta će nadalje biti drugačije nego do sada?
2: Policijski službenici će moći da očitaju njihova dokumenta, da provere vozilo, vozača, da automatizovano kreiraju prekršajni nalog, da ponude vozaču da plate tu kaznu na licu mesta. Dakle, bit će mnogo manje unosa ručnog, manje mogućnosti za grešku. Digitalizujemo administraciju da bi policijski službenik imao više vremena da radi svoj posao.
1: I taj Android uređaj se često opisuje kao jedna policijska stanica u rukama. Pa šta se policajac može da proveri preko njega i da li će recimo odmah videti da li vozač ima možda neke ranije saobraćajne prekršaje?
2: Mi zaista kažemo da je to policijska stanica u rukama policajaca, jer će oni moći da pristupe svim našim evidencijama i da vide sve one podatke koji su im neophodni za konkretnu intervenciju. Dakle, mi smo u postupku digitalizacije pokušali ceo taj proces rada policijskog službenika da digitalizujemo. Od njegovog dolaska na smenu, preko primanja određenih zadataka i naloga, kroz zaduživanje određenih uređaja koje će kasnije koristiti u kontroli, sačinjavanju određenih pismena građanima, mogućnost naplate kazne na licu mesta, pa sve do onog pisanja izveštaja na kraju smene.
1: I koje će sve podatke policajac moći da proveri preko ovog sistema i na koji način će ti podaci biti zaštićeni i čuvani?
2: Ovo je jako važno. I mi smo posebnu pažnju posvetili zaštiti podataka građana i zaštiti celokupnog sistema. Ovdje bih želio da pohvalim kolege iz informacijne tehnologije koje su od početka rada na našem sistemu insistirali na najvišim standardima i mislim da smo u tome uspjeli. Dakle, policijski službenik će moći da pristupi samo onim podacima koji su mu potrebni za konkretnu intervenciju. Ništa više. Dakle, plus, pored toga, ostaće jasan trag ko je pristupio, kada je pristupio i iz kog razloga. Tako da smatram da smo taj deo podigli na najviši mogući nivo.
1: Dakle, prekršajni nalog vozač i danas može da dobije na licu mesta. Pa šta se onda konkretno menja uvođenjem Android uređaja? Dakle, šta će policajac moći da uradi digitalno, a što danas zahteva papir i dodatnu administraciju? Koliko će procedura biti brža?
2: Tako je, prekršajni nalog nije novina, on već postoji, ali je novina način na koji policajac dolazi do njega i šta se kasnije dešava sa tim podacima. Dakle, umjesto ručnog pisanja i mogućnosti greške, policijski službenik će samo da učita vaša dokumenta, automatski kreira prekršaj, moći da vam kažem, i ti podaci se automatski šalju na centralnu bazu. Dakle, smanjuje mogućnost greške i ubrzavamo tu administraciju.
1: I kada policajac utvrdi prekršaj, šta se dalje dešava sa kaznom?
2: Pa upravo se tu vide svi benefiti ovog sistema, jer smo mi hteli da taj proces od utvrđivanja prekršaja pa sve do kraja postane jedan jedinstveni deo. Dakle, kada utvrdi prekršaj, izdavamo odgovarajuća dokumenta, policijski službenik, ti podaci se nalaze na sistemu, ako je neophodno, bit će poslati prekršajnom sudu radi daljeg postupka i na kraju primamo odluke prekršajnog suda. Pored toga, mi smo u okviru ove digitalizacije građanima omogućili dve usluge na portalu e-uprava. To je pregled saobraćajnih prekršaja i izjašnjenje vlasnika vozila koji je upravljao vozilom u vrijeme prekršaja. U toku je rad na trećoj usluzi i ona će biti gotova u toku septembra. To je sklapanje sporazuma o priznanju krivice. I želim da najavim još jedan jako bitan projekat koji smo započeli na inicijativu našeg ministra gospodina Ivice Dačića. Dakle, radimo na povezivanju sa prekršajnim sudovima i u okviru tog projekta mi ćemo omogućiti građanima da na granici plate novčanu kaznu zbog koje je izdata opšta naredba. Dakle, neće biti zadržavani na granici zbog 2-3-5 hiljada, nego će moći da to plati i da nastave svoje putovanje.
1: Da, novi sistem omogućava da patrole i granična policija u realnom vremenu vide prekršaje stranih vozila. Pa kako će se zapravo te kazne naplaćivati?

0: upućivati na licu mesta? Hoće li to smanjiti gužvu na granicama?
1: Pa mi ćemo svakako voditi računa o gužvama na granici i te prekršaje nećemo sankcionisati samo na granici. Mi sad imamo neke mehanizme pomoću kojih sankcionišemo strane državljane, međutim nismo zadovoljni time i otišli smo korak dalje. Dakle, uz pomoć ovih uređaja stranci će biti sankcionisani na teritoriji naše Srbije, gde god bude zaustavljeno strano vozilo, biće provereno da li ima prekršaj u prethodnih godinu dana i ako ima, policijski službenik će sačiniti odgovarajuću dokumentaciju i sankcionisaće tog vozača. Dakle, princip je jasan. Želimo da pravila važe jednako za sve, i za strane i za naše vozače.
0: Pored ovih uređaja najavljene su i body kamere. Kada ih policajci budu nosili, da li će se snimati svaka saobraćajna kontrola? U kojim situacijama policajac ima obavezu da uključi kameru?
1: Body kamere su još jedan vid modernizacije saobraćajne policije i one nisu novina. Oni se već koriste u nekim organizacijim jedinicama i iskustva su veoma pozitivna. Dakle, rad policijskih službenika je mnogo transparentniji i objektivniji i u tim organizacijim jedinicama imamo mnogo manji broj pritužbi i predstavki građana. Dakle, procedure su jasne, strogo su propisane, uz poštovanje svih zakonskih i ustavno zagarantovanih prava građana. Dakle, snimat će se svaka primjena ovlašćenja. Dakle, nama nije da vršimo nadzor i da snimamo građane, nego da snimamo postupanje policijskog službenika.
0: Govori se i o većoj upotrebi dronova u kontroli saobraćaja. Šta možemo da očekujemo da će dronovi najviše pratiti? Brzinu, preticanje, nepropisno ponašanje ili možda neke druge prekršaje koje je teško uočiti klasičnom kontrolom? Da li će se dronovi koristiti i prilikom uviđaja?
1: Tako je. Mi smo već počeli da koristimo dronove u kontroli saobraćaja i za praćenje saobraćajnih tokova i saobraćajnih gužvi. Dronovi se koriste na mestima gde policijski službenik otežano može da utvrdi i dokumentuje prekršaj. To su uglavnom prekršaj preticanja, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje telefona i svi drugi prekršaj koji inače može da zabeleži kamera, staciona kamera pored puta. Ali želim da istaknem da mi dronove nećemo koristiti samo za otkrivanje i prekršaja, nego nadogradnjom, to je sa novim sistemom za saobraćajne nezgode koji je u toku i radimo na njemu. Dakle, sa tim sistemom mi, pored toga što ćemo ubrzati taj proces vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda i izradu dokumentacije nakon toga, mi ćemo omogućiti da se dronovi koriste i prilikom vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda i koristit ćemo i za najteže saobraćajne nezgode, naravno.
0: I kada sve ovo saberemo, dakle, uređaje, kamere, dronove, digitalnu obradu podataka, šta je neki krajnji cilj? Da li je cilj da policija bude efikasnija, da se brže kažnjavaju prekršaji ili očekujete da će ovakav sistem zaista dovesti i do manje saobraćajnih nezgoda i manje stradalih na putevima?
1: Pa vidite ovako, ako sve ovo svedemo samo na puku kažnjavanja, onda nismo objasnili suštinu ovog sistema. Ne bismo volili da građani ovo vide kao još jedan način da punimo državni budžet ili da kaznimo što više građana, nego upravo da taj naš rad bude mnogo efikasniji, brži, da policijski službenik ima više vremena za svoj posao, da građanin dobije jedan transparentniji, objektivniji postupak, da njegovi podaci budu zaštićeniji, da omogućimo elektronske usluge građanima da ostvare svoja prava i da ispune svoje obaveze elektronski, da ne moraju da se šetaju od šaltera do šaltera. I svakako, krajnji cilj je što manji broj saobraćajnih nezgoda, manje povređenih i poginulih lica na našim putima. Želim na kraju da naglasim da ćemo mi upravo efikasnost i uspeh ovog sistema meriti na osnovu broja sačuvanih života, a ne na osnovu broja otkrivenih prekršaja.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Znamo da imate mnogo posla, tako da vas ostavljamo da nastavite sa svojim radnim danom. Bio je ovo pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Bojan Marković, sa kojim smo razgovarali o novoj digitalnoj fazi saobraćajne policije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 8 sati 42 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava, svi raspoloživi kapaciteti angažovani su na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen požar u kragujevačkom naselju Šumarice, najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je juče vlada Srbije na osnovu izveštaja koji su nadležni organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je više od 3000 hektara, uglavnom niskog rastinja i trave, a na njegovom suzbijanju angažovano je više od 300 vatrogasaca spasilaca, pripadnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljnih vatrogasnih društava Vojvodina Šuma i Srbija Voda, Vojske Srbije, Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva, gde je zbog nepristupačnog terena ovaj proces otežan. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara, uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan.
1: Evo još jedne važne servisne informacije. Od danas su trajno jeftinije dve grupe lekova. Oni koji sprečavaju zgrušavanje krvi, odnosno antikoagulanti i lekovi koji se koriste kod srčane slabosti. Kada je reč o antikoagulantima, ukupno 16 lekova sada će koštati između 600 i 1100 dinara, dok su njihove cene do sada bile od 1700 pa čak do 6000 dinara. Građani će plaćati 30% cene, a država će pokrivati preostalih 70%. Druga grupa su lekovi za srčane slabosti, čije su cene od danas niže, najmanje 50%. Važno je da se svi ovi lekovi izdaju isključivo uz lekarski recept. Za ovu meru država izdvojila 3,7 milijardi dinara. Dakle, ako koristite neki od ovih lekova, od danas je važno da proverite novu cenu i visinu doplate u apoteci. A iskoristit ćemo ovu priliku da vas podsjetimo da ove i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najvažniji današnji razgovori bit će istaknuti i na našem YouTube kanalu. Osim YouTube-a, Radio Beograd i dalje ide u korak sa vremenom, tako da nas možete pronaći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima. Jutro je, pišite nam, šaljite nam vaše fotografije i snimke gde i kako slušate radio, da upoznamo i vidimo malo i mi vas. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: srpski na srpskom.
1: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje, niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.

To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta, jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati

ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani, hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg

0: političke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: da ćemo mi preko tih lekova spašavati ljudske živote, poboljšati kvalitet života tih ljudi. Pokušat ćemo da se inovativna terapija što više uključi, jer tu imamo inovativnih novih lekova, i da poboljšamo kvalitet lečenja kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti.
1: Od 40 požara u Srbiji trenutno samo dva nisu lokalizovane ili ugašene u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Gašenje otežavaju jak vetar, odnosno nepristupačan teren. Požari na Bovanskom jezeru i u Kragujevačkom naselju Šumarice su lokalizovani. U regionu požari su aktivni na području Herceg-Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja u Republici Srpskoj aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. U šumskim požarima na grčkom ostrvu Salamina, zapadno od Atine, dve osobe su poginule, a 9 je povređeno. U Belgiji je požar zahvatio 3000 hektara parka prirode blizu granice sa Nemačkom. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast poginulo je najmanje 6 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U međuvremenu je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da Brisel priprema novi paket sankcija Rusiji. Memorandum o razumevanju koji su sklopili Sjedinjene Američke Države i Iran usmeren na okončanje rata ističe danas. Ipak malo je naznaka da je bilo koja strana voljna da produži dogovor, pošto se Vašington i Teheran već nedeljama uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma. Iranski šef diplomatije Abbas Arakči poručio je da još nisu doneli odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok je američki predsjednik Donald Trump nedavno poručio da će Vašington uskoro preuzeti Ormunski Moreus. Treća sednica Saveta REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra. Izjavio je član Saveta Miloš Garić, ali je dodao da ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Kada je reč o izboru člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina, Garić navodi da u ovom trenutku nije poznato kada će Skupštinski odbor za kulturu i informisanje raspisati konkurs za 9. člana. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku moći će da polažu testove od danas do srede. Danas je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra iz matematike, a preko sutra test iz jednog od 5 izbornih predmeta. Termini polaganja su od 9 do 11 časova. Završen je 32. Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan bio je posvećen niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Veče su otvorile grupe Dalton i Galija, a čast da zatvore festival pripao je sastavima Lavina i Bohemija. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Plivač Andrej Barna postao je vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je drugo mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na atletskom šampionatu Evrope u Birminghamu. Državni vrh im je čestitao na velikom uspehu. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jačeno oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Temperatura do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spikerka Suzana Ivanjac.

9 je časova i simboličnih 9 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Bacit ćemo pogled na temperature. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, što znači da nas očekuje još jedan topao dan pred nama, tako da vodite računa kad izlazite iz kuće, visoke su temperature, budite pažljivi. Bacit ćemo pogled i na kamere u Beogradu. Za sada deluje kao da je većina saobraćajnica prohodna, osim gazela, gde primećamo nešto veći broj vozila, kao i na bulevaru Mihajla Pupina, gde su nešto veće gužve, tako da apelamo na vozače da budu strpljivi i pažljivi ovog 17. avgusta. Sa vama smo do 11 časova, a u ovom satu imamo dva sjajna gosta, doktora Mladena Mirića iz Direkcije za mere i dragocene metale, sa kojim razgovaramo na temu kretanja na berzi i ulaganja u zlato. Razgovaramo i sa Lidijom Jakšić, PR-om Muzeja nauke i tehnike, povodom bioskopa na otvorenom, gde se prikazuju naučno-fantastični filmovi. Sve to i još mnogo toga do 11 časova. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: jutra.
1: U studiju Radio Beograda 1 danas govorimo o kontroli tržišta dragocenih metala, zakonskim standardima i zaštiti potrošača. Naš gost je dr. Mladen Mirić iz Direkcije za mere i dragocene metale. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan želim vašim vernim slušalcima i vama.
1: Koji je tačno opseg nadležnosti Direkcije za mere i dragocene metale u oblasti kontrole i koliki broj privrednih subjekata i zlatara se trenutno nalazi pod vašim nadzorom?
2: Pa, da bi neko postao privredni subjekat zainteresovan za rad u oblasti dragocenih metala, potrebno je prvo da se registruje u Direkciji za dragocene metale kao proizvođač predmeta dragocenih metala ili uvoznih isti. Za to je potrebno da podnese odgovarajući zahtev. Kada on podnese zahtev, oformljuje se komisija od strane direkcije koja izlazi u poslovne i proizvodne prostorije podnosioca privrednog subjekta, podnosioca zahteva i utvrđuje odgovarajuće tehničko-tehnološke uslove koje svaki taj zainteresovana stranka mora da ispuni u pogledu posjedovanja odgovarajuće opreme i mašina. Znači, za obavljanje ove delatnosti, taj da kažemo, izlaz za komisije sastoji se u utvrđivanju ispravnosti tih mašina, da on može da dokaže da zna da napravi neki predmet od konkretno dragocenog metala i da sve te mašine funkcionišu. Kada komisija utvrdi da on ispunjava te zakonom i pravilnikom predviđene odredbe, dobija rešenje o znaku proizvođača, izrađuje svoj imeni ili uvoznički žig, deponuje ga u Direkciji za mere i dragocene metale i posle toga kreće u svoje poslovanje.
1: Gde se u Republici Srbiji zakonski obavlja prerada zlata?
2: Pa, prerada zlata se obavlja u svim tim od naše strane

0: registrovani privredni subjekt koji imaju znak proizvođača predmeta od dragocenih metala. Naime, čisto zlato se legira sa odgovarajućim elementima, predlegurama i zavisnosti od načina, to jest tehnološkog procesa izrade tog predmeta, dodaje se odgovarajuća i boja nakita i koje hoće da se dobije, dodaju se odgovarajuće predlegure za tu vrstu nakita. Kada znači taj proizvođač proizvede taj nakit, on je dužan da sve predmete iznad jednog grama označi tim svojim imenim žigom i oznakom finoće koje je proizveo za taj nakit i u takvom obliku ga donose kod nas. Direkcija za mere odgovarajućim metodama, probom na kamenu ili, ako je potrebno, odgovarajućim hemijskim analizama, utvrđuje stepen te finoće i nakon pregleda državnim žigom verifikuje te predmete.
1: Na koji način se promene i fluktuacije same cene zlata na svetskim berzama odražavaju na operativni rad direkcije i da li statistički podaci pokazuju promenu broja zahteva za ispitivanje ili žigosanje u kriznim periodima?
0: Pa, vrlo zanimljivo pitanje. Te 2003. godine, kada sam ja počeo da se bavim ovim poslom, jedan gram zlata na svetskoj berzi vredio je 10 evra. U trenutku našeg razgovora jedan gram čistog zlata na berzi je 122 evra. 27. januara ove godine zlato je dostiglo najveći pik i vredilo je 151 evro za gram čistog zlata. Ako posmatramo unazad 10 godina, cena zlata na tržištu se, na svetskoj berzi se povećala 350%. Mogu reći, ako se vratimo nešto skorije u prošlost, znači 2025. Cena zlata je imala veliki porast, što se dosta odrazilo na tržištu, negde 73%, a od početka godine do januara porasla je za nekih 11,9%. Ako znamo da se u Direkciji za mere dragocene metale 2024. godine, da smo mi imali za 2120 zahteva, od toga smo pregledali 107.544 komada zlata, što negde oko 285,7 kilograma zlata. Pregledali smo skoro 259.000 komada srebra, tonu i 780 kilograma srebra. 2025. godine, kako sam rekao, imali smo taj skok cene dragocenih metala na svetskim berzama od 73% i već nam se tu malo smanjuje, da kažemo, broj i zahteva. Imali smo 2024 komada, 92.964 komada pregledanih srebra, što je negde oko 244 kilograma. Srebro je pregledano nekih 226.000 komada, oko tona 519 kilograma. Hoću reći da ove godine, znači godina još nije završena, ali prva polovina godine ukazuje opet pad, znači kontrole, jer skok cene dragocenih metala na berzi prouzrokuje i povećanje cene u maloprodajnim objektima.
1: Koje tehničke i zakonske kriterijume u pogledu minimalnog stepena finoće, mase, pratećih oznaka predmet mora da ispuni da bi se na tržištu legalno stavio promet pod nazivom investiciono zlato? Kakva je tu situacija?
0: Pa, zakonom o dragocenih metala iz 2021. godine investiciono zlato imoci investicionog zlata nisu u obavezi da donose u Direkciju za mere dragocene metale te predmete na ispitivanje. Mada na njihovu želju, ako je neki privredni subjekt ili fizičko lice za to zainteresovan, Direkcija naravno izlazi u susret i radi te analize. Pod pojmom fizičkim zlatom podrazumeva se zlato visoke čistoće iznad 900 promila, koje se može naći u dva oblika, pločica ili poluga i u obliku kovanih novčića. Što se tiče pločica i predmeta, to su uglavnom izdivaju pločice od gram pa do poluga od kilograma.

0: I to su ove pločice nekih renomiranih svetskih proizvođača kao Argor Heraus, kao što je Muze Osterreich. A što se tiče kovanog novca, pod investicionim zlatom tu spadaju kovanice izrađene posle 1800. godine, koje su u toj zemlji nekada, u zemlji porekla nekada, ili su i dan danas sredstvo plaćenja, i da sama njihova vrednost, to je vrednost zlata koji se nalazi u toj leguri, ne pređe 80% tržišne, jer onda oni već dobiju neku numizmatičku vrednost.
1: Jasno. Koji su protokoli i saveti direkcije za građane koji kupuju zlato na domaćem tržištu? Kako pravilno se identifikuje žig? Koje korake kupac treba da preuzme da bi verifikovao sam proizvod i prošao na kraju krajeva zvaničnu kontrolu?
0: Pa vidite ovako, u našem zakonodavstvu što se tiče, malo smo na prvom pitanju prešli neke naše ingerencije, malo smo požurili, pa bih hteo na to da se vratim. Sem utvrđivanje uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača i uvoznika, naravno direkcija radi ispitivanje tih predmeta koji su oni proizveli, u zakonodavstvu postoje 4 stepena finoće. Znači, uglavnom u našem u prometu su u 95% slučajeva, da kažem, predmet izrađeni od finoće 585 ili ti u narodu poznatije kao 14 karata, i ima nekih predmeta izgrađenih u finoći 750 ili 18 karata. Znači, kada mi na osnovu naših metoda, to su probom na kamenu ili odgovarajućim hemijskim analizama, utvrdimo tačan stepen finoće, mi verifikujemo to državnim žigovima. U dragocene metale spadaju zlato, srebro, paladijum i platina. Uglavnom, u Srbiji se vrši promet zlata i srebra i nešto vrlo malo platine. Sem tog, da kažem, delokruga poslova, naša direkcija za mere i dragocene metale vrši poslove i veštačenje prema nekim državnim organima, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao što je Uprava carine, kao što su nadležna tužilaštva i sudovi. I na osnovu toga mi njima dajemo, na osnovu naših analiza, izdajemo odgovarajuće izveštaje. Takođe, morao bih da spomenem da imamo u okviru naše kuće i grupu za nadzor nad predmetima na dragocenih metalima, koji po maloprodajnim objektima i proizvodnim prostorima utvrđuju ispravnost prometa dragocenih metala, da li su oni prošli našu kontrolu, da li oni imaju, posjeduju i dalje odgovarajuće mašine i opremu za obavljanje te delatnosti. Što se tiče drugih stvari, znači, sem privrednih subjekta, svako fizičko lice koje je zainteresovano za proveru nakita može da se obrati direkciji za mere dragocene metale, koja sem centrale u ulici Mike Alasa 14 ovde na Dorćolu u Beogradu posjeduje područnu jedinicu u Nišu, Kruševcu, Novom Sadu i Subotici.
1: Da, već ste pomenuli i zlato i paladijum. Naše slušalci interesuje da li postoji možda neka alternativa zlatu na tržištu i kakva je situacija kada je reč o tome?
0: Pa vidite, ovako, zlato je vrlo specifičan metal sa izuzetno fizičko-hemijskim osobinama. Topi se na 1064 stepena, tačka ključanje mu je 2856 stepeni, ne reaguje sa većinom kiselina, ne reaguje sa vodom, ne oksidira, trajno je godinama, ne menja boju, znači posle 100 godina može da vam ostane onako isto ako se čuva odgovarajućim uslovima. On reaguje jedino u rastvoru carske vode, to je rastvor koncentrovane azotne i hlorvodonične kiseline i nekim rastvorom amalgama i cijanida. Dosta je meko. Od 1 grama zlata možemo izvući žicu pod odgovarajućim eksperimentalnim uslovima dužine i do 2 km od 1 grama zlata, a možemo izvaljati čak do nekih 3 mikrona lim od te količine. Lako se topi, lako može, kad imate zlato u jednom komadu, lako možete da ga isečete na manje komade, i prenosivo je. I jednostavno sve te osobine, znači on dosta je težak metal, gustina mu je 19,3 grama po centimetru kubnom. Kad kažemo to, u maloj količini imate veliku vrednost. Znači, onda je lako tu prenosivo, manipulišete na neki način sa njime. I eto, da kažem još da sem alhemičara Paulo Coelho, do sada još se nije našao neko ko bi ga mogao kopirati. Znači, nemoguće ga je kopirati. Sve te osobine čine zlato time što jeste.
1: Doktore Miriću, hvala vam na izdvojenom vremenu i detaljnim objašnjenjima za slušaoce Radio Beograda 1.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Razgovarali smo sa doktorom Mladenom Mirićem iz Direkcije za mere i dragocene metale.

0: 17. avgusta 1761. godine rođen je Sava Popović Tekelija, političar i pisac. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. 1838. godine izabran je za predsednika Matice Srpske. Napisao je memoare, građa ili materijal za opisanje života moga. U Budimpešti je osnovao zadužbinu Tekelijanum, koja je srpskim đacima iz Vojvodine omogućavala školovanje.
1: Ono što je obećao prilikom izbora za doživotnog predsednika Matice Srpske, Tekelija je u nekoliko narednih godina sproveo u delo. Godina 1838. kada je osnovan Tekelijanum, predstavlja značajan datum ne samo u istoriji Matice Srpske, nego i u istoriji srpske kulture uopšte.
2: Od tada će se sistematski školovati godišnje po 12 darovitih đaka iz siromašnijih porodica koji bez Tekelijanuma najverovatnije nikada ne bi uspeli steći visoko obrazovanje i kulturu uopšte.
0: Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Radoje Domanović. Njegove priče, Ukidanje strasti, Ne razumem, Danga, Vođa, Kraljević Marko po drugi put među Srbima, Stradija i Mrtvo more spadaju u najbolja srpska satirična dela. Slušamo jednu od anegdota iz života Radoja Domanovića.
3: Izveštaj paroha lepo kaže da si se preselio na onaj svet još 873. U knjigama okružne komande nisi zaveden, a crkvene i vojne vlasti valjda znaju jesi li živ ili nisi.
4: Ja poštujem vlast, gospodine kapitelje, samo da ne bude posle kako nisam hteo da služim vojsku. Pred vama je molba, lepo sam je složio da budem pozvan.
3: Da vidim. Da, dobro, proverit ćemo, pa ako se utvrdi da si živ, bit ćeš pozvan.
0: 17. augusta 1941. godine nemačke okupacione vlasti su u Beogradu mučile i streljale učenika Milorada Pokrajca, krojača Jovana Jankovića, obućara Svetislava Milina i zemljoradnike Velimira Jovanovića i Ratka Jevića. Njihova tela su ostavljena na stubovima javne rasvete na Terazijama u nameri da zaustave otpor protiv nacista. 1983. godine u znak sećanja na stradale rodoljube podignut je spomenik u obliku crnog obeliska kod Igumanove palate na Terazijama. Na današnji dan 2014. godine preminuo je Miodrag Pavlović, književnik, pesnik, eseista, dramski pisac, akademik. Prvu zbirku pesama pod nazivom 87 pesama objavio je 1952. godine. Usledile su Stup sećanja, Hododarje, Ulazak u Kremonu i druge. Napisao je nekoliko antologija poezije, među kojima se posebno ističe antologija srpskog pesništva od 13. do 20. veka. U arhivu Radio Beograda sačuvana je pesma Oplakivanje Smedereva, koju govori Miodrag Pavlović.
5: Ostado smo bez grada i bez zakona, grad je pao. Ne znamo gde nam počinje zemlja, a svuda je kraj. Zidine s imenima našim padoše, reka ih odnela. Vojske i putnici preko nas prolaze, niko da k nama dođe. Neće više lepih gradova biti na zemlji našoj. Noći dugačke želimo i šume duboke, gde vid je pre očiju stvoren. Da pevamo i da se sami sebe sećamo, drugi su nas zaboravili. I zakon trajnog srca neka vlada kraj grada srušenoga.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Gost jutra. U Muzeju nauke i tehnike od 18. do 23. avgusta održava se muzejski letnji bioskop uz besplatan ulaz za sve posetioce. Na repertoaru je revija naučno-fantastičnih klasika. Dečiji matine počinje svakog dana u 17 časova u galeriji igračaka, dok su večernje projekcije od 20 časova. Pored bioskopa aktuelna je i izložba Minerala i kristala podzemna galaksija. O programu, ponovnom otvaranju muzeja, razgovaramo sa Lidijom Jakšić iz Muzeja nauke i tehnike. Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
1: Hvala vama na pozivu i što redovno pratite programe Muzeja nauke i tehnike.
0: Uvek i sa zadovoljstvom. Kao što smo pomenuli, manifestacija počinje utorak.
1: Jeste, mi smo bili prethodnih nekoliko dana zatvoreni za posetioce, što ne znači da muzej nije radio. Pripremili smo mnogo novina. U utorak, zapravo sutra, 18. počinje muzejski letnji bioskop. Ovu manifestaciju Muzej nauke i tehnike organizuje po drugi put. Izbor žanra nije bio slučajan, kako je profil muzeja naučno-tehnički, izbor je bio i žanr naučno-fantastike. I možda ni malo slučajno u Muzeju nauke i tehnike. Kao što ste spomenuli, imamo projekcije večernje od 20 časova i od 17 časova matine projekcije i program za decu. U dečjem programu su zastupljeni i igrani i animirani filmovi. Moram da napomenem da su svi titlovani. Titl je na srpskom jeziku ćirilični, ali je ovo poziv i da roditelji povedu svoju decu, jer nije kod nas u muzeju klasična bioskopska atmosfera, tako da slobodno mogu da im čitaju prevoda i to bi bio svakako neki vid druženja roditelja i dece.
0: Jako lepo. Pomenuli smo već popodnevni i večernji blok. Koja na repertoaru, koja ostvarenja su i koji kultni naslovi mogu da se vide?
1: Pa reč je zaista o klasicima ovog žanra. Trudili smo se da predstavimo presek iz različitih epoha, ali da to zaista budu kvalitetni filmovi. Recimo, najstariji film u dečijem programu je Draga smanjio sam decu, komedije iz 1989. godine, a u večernjem programu sam festival, možemo reći, otvaramo filmom iz 1954. godine, 20.000 milja pod morem, koji je nastao po književnom klasiku Žila Verna.
0: Projekcije se održavaju na dve lokacije unutar samog muzeja.
1: Jeste. Dečji program će se održavati u galeriji igračaka. U klimatizovanom prostoru, na televizoru velike dijagonale, zaista u optimalnim uslovima, a večernji program se održava u dvorištu muzeja sa velikim projekcijnim platnom i zaista je pravi ugođaj.
0: Da pomenemo još par naslova da zainteresujemo i naše mlađe gledaoce i slušaoce.
1: Kako da ne, pa evo iz dečjeg programa možemo izdvojiti film Zatura, svemirska avantura iz 2005. godine. Priča je o dva brata i sestri koji igraju magičnu video igru i zanimljivo je što je na osnovu tog filma kasnije stvorena, zapravo igraju magičnu društvenu igru, a na osnovu tog filma kasnije stvorena i video igrica. Potom iz večernje selekcije moramo spomenuti Mračni grad iz 1998. godine, jeste, koji je anticipirao mnoge teme kasnijeg Matrixa. I naravno, Tajna Jupiterovog meseca iz 1981. godine, poznata i pod nazivom Svemirski šerif u našoj sredini, a svemirskog šerifa tumači Sean Connery.
0: Prava figura za to. Pored bioskopa, aktuelna je i podzemna galaksija, čuvana izložba.
1: Tako je. Izložba Podzemna galaksija traje do 15. septembra, od 18. od sutra ponovo je dostupna posetiocima i planirani su i zakazani prateći programi. Evo, prvi prateći program je već u subotu 22. od 11 časova, autorsko vođenje kroz izložbu sa Irinom Tomić.
0: Šta tačno obuhvata ta postavka?
1: Postavka obuhvata privatnu kolekciju minerala i kristala Irine Tomić i njene makrofotografije, budući da se ona već dugo bavi profesionalnom fotografijom, gde je svojim kamerama beležila delove minerala i kristala koji nisu vidljivi golim okom. Tako da možete na postavci videti mineral u svom prirodnom obliku i njenu umetničku fotografiju nečega što možda golim okom ne biste videli na samoj postavci da nije reč i o fotografisanom trenutku.
0: Da istaknemo to još jednom, izložbe i filmske projekcije, ulaz je slobodan.
1: Tako je, ulaz je slobodan i na sve filmske projekcije, ulaz je iz Dobročine 51 na sve sadržaje, i na izložbu i na filmske projekcije. Samo, prostite, dopunila bih da pored zbirke Irine Tomić, izložba predstavlja i predmete iz zbirke minerala i kristala Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Muzeja nauke i tehnike i jedne zbirke iz Subotice.
0: Da li, s obzirom da je ulaz slobodan, da li postoji neki poseban deo kada se prijavljuje za karte?
1: Ne,
0: ili...
1: ne, nema rezervacija, mesta ima dovoljno, ali prosto i takav je koncept da i ako mesta nema, možete poneti svoju stoličicu, svoje ćebence i uživati u projekciji.
0: Jako lepo. Evo da podsjetimo i na samu lokaciju Muzeja nauke i tehnike.
1: Pored lokacije imamo još jednu novinu koja će biti dostupna posetiocima isto od sutra, od 18. Reč je o lapidarijumu Muzeja nauke i tehnike, odmah pored projekcijnog platna.
0: Gde ekskluziva.
1: Ćemo, jeste ekskluziva, zaista prava ekskluziva, jer ćemo predstaviti predmete koji nisu bili do sada zastupljeni u stalnoj postavci, a Muzej nauke i tehnike se nalazi na Dorćolu, ulaz iz Skenderbegove 51 ili iz Dobročine 51.
0: Eto, ako hoćete još nešto da izdvojite, slobodno izvolite.
1: Za sada je ovo dovoljno sadržaja, vi svakako pratite naše aktivnosti, tako da će vaši slušalci biti blagovremeno informisani.
0: O muzejskom letnjem bioskopu, besplatnim filmskim projekcijama, izložbama razgovarali smo sa Lidijom Jakšić iz Muzeja nauke i tehnike. Hvala vam mnogo.
1: Hvala vama.

9:49, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Iskoristit ću ovu priliku da vas podsjetim da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori naći će se i na našem YouTube kanalu. Čak i Radio Beograd ide u korak sa trendovima, tako da na sada možete pronaći i na društvenim mrežama, na našem Instagram i TikTok nalogu Jutro je. Šaljite nam fotografije ili video snimke gde i kako slušate naš program, šaljite nam vaše komentare, pitanja, radujemo se da upoznamo i mi vas i što da ne, možda postanete deo našeg programa. Tu smo sa vama do 11 časova, kolega Aleksandar Drobac i moja malenkost Jana Rokić. Budite na talasima Radio Beograda 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Od danas su u Srbiji jeftiniji lekovi za srčanu slabost i sprečavanje zgrušavanja krvi. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanasa i 2 za srčanu slabost. Premijer Đuro Macut je poručio da država ovom merom građanima obezbeđuje najsavremeniju terapiju po povoljnijoj ceni.
1: Na ovaj način Republika Srbija nastavlja da vodi računa o svojim sugrađanima i da ih obezbeđuje sa najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku. Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u njihovom očuvanju njihovog zdravlja i njihovog kvaliteta života.
0: Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je naglasio da je ovo trajna mera države koja za ovu namenu izdvaja 3,7 milijardi dinara.
2: Građani će dobiti jeftinije lekove koji će se koristiti kao prevencija moždanog udara, kao prevencija sistemske embolije kod pacijenata koji imaju aritmije, koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika. Ovo smatramo da je izuzetno bitno za ozbiljan broj građana Srbije koji će ovim sprečiti da dođe do moždanog udara, do sistemske embolije, ovim će lečiti duboku vensku trombozu, plućnu emboliju i kao prevenciju kod nekoga ko je već imao trombozu. I ono što građani trebaju da znaju, da država Srbija za ovo izdvaja desetine miliona evra, umjesto građana plaća, pacijentima ostaje taj novac koji će oni moći da iskoristi.

0: Vi ste za nešto drugo.
1: Od 40 požara u Srbiji trenutno samo dva nisu lokalizovana ili ugašena. U Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi gašenje otežavaju jak vetar, odnosno nepristupačan teren. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja u Republici Srpskoj aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. U šumskim požarima na grčkom ostrvu Salami na zapadno od Atine dve osobe su poginule, a devet je povređeno. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast poginulo je najmanje šest ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U međuvremenu je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila da Brisel priprema novi paket sankcija Rusiji. Memorandum o razumevanju koji su sklopili Sjedinjene Američke Države i Iran usmeren na okončanje rata ističe danas. Ipak, malo je naznaka da je bilo koja strana voljna da produži dogovor, pošto se Vašington i Teheran već nedeljama uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma. Iranski šef diplomatije Abbas Rakči poručio je da još nisu doneli odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok je američki predsjednik Donald Trump nedavno poručio da će Vašington uskoro preuzeti Ormunski Moreus. Treća sednica Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra. Izjavio je član Saveta Miloš Garić, ali i dodao da ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Kada je reč o izboru člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina, Garić navodi da u ovom trenutku nije poznato kada će Skupštinski odbor za kulturu i informisanje raspisati konkurs za devetog člana. Plivač Andrej Barna postao je vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je drugo mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na atletskom šampionatu Evrope u Birminghamu. Državni vrh im je čestitao na velikom uspehu. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći i u zapadnim i centralnim delovima, jače na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, uz pad temperature i pojačan vetar. Temperatura do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Vesti su završene. Poštovani slušaoci, ostanite uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda.

0: jutra. Ako vam ovog avgusta treba dobar razlog da odete do Ivanjice, evo ga. Od 21. do 23. avgusta održava se 17. Nušićijada, festival humora, pozorišta, muzike, satire i uličnih dešavanja, koji na tri dana celu Ivanjicu pretvara u jednu veliku staru varoš. Ovogodišnji slogan je pod Nušićevim šeširom, a program donosi predstave, koncerte, izložbe, parade i sadržaje za sve generacije. A ko će bolje da nam dočara šta nas čeka nego čovek koji će i ove godine staviti taj šešir i postati Branislav Nušić. Sa nama je glumac Milan Milosavljević, koji će na svečanom otvaranju 21. avgusta ponovo oživeti lik velikog pisca. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Šta sve posetioci mogu da pogledaju pored pozorišnih predstava? Kakav nas ovogodišnji program očekuje na ulicama, na trgovima i na drugim lokacijama u gradu?
1: Pa evo, ja mogu da obećam kao i svake godine, pošto je ovo 17. ta takozvana obnovljena Nušićijada, stvarno veliki broj programa, što dečijih, što za odrasle, što za sladokusce, dobre muzike i tako dalje, od klasika do narodne muzike, do zabavne muzike. Dešavanja su celodnevna u celoj Ivanjici, tako da ja kad uđem u lik Branislava Nušića, ja sam od 8 sati ujutru na ulici, pa sve negde do 23-24 časa do ponoći. Ali, znate šta, to su razne dešavanja, pa tu možda počinjemo već u petak, u ranim, da kažem, za decu, u ranim jutarnjim satima, tom malom paradom. To je možda, po mom ukusu, onako nešto što je najlepši deo čitave manifestacije, to je kad sva deca predškolskog uzrasta se obuku otprilike u kostime Branislava Nušića, slatki mali sa kačketićima, devojčice u haljinicama i naravno sa mnom je u koloniji i mali Nušić, moj budući nasljednik, i mi u toj jednoj maloj paradi do velikog parka u Ivanjici, gde se nalazi, dolazimo, gde se nalazi njihova scena, gde je celodnevni program za decu, od dečjih predstava, od raznih radionica, tu i igraonica, deca tu mogu čak i da nauče i da pišu, dosta edukativnog programa ima tu, a i dosta i zabave.
0: Dakle, deca tako imaju priliku da budu i učesnici, a ne
1: naravno,
0: samo publika.
1: Naravno, ne samo učesnici, ja ne znam ni jedno dete, pa čak ni dete predškolskog uzrasta koje ne zna ko je Branislav Nušić. I što je jedna velika prednost u odnosu na mnogu decu po Srbiji koja, sam ubeđen, baš i nisu čuli za Branislava Nušića. Ali ova deca iz Ivanjice garantovano jesu i oni žive godinu dana za tu manifestaciju. Naravno, popodne ide veliko otvaranje, dolazi zvanično Branislav Nušić u Ivanjicu i ja tu od gradonačelnika Ivanjice dobijam ključeve grada, ja postajem u neku ruku gradonačelnik, što oni to, verujte, to retkost je da negde predsednik opštine, evo meni je ovo 17. godina, da predsednik opštine dolazi i sa radošću predaje ključeve grada i kaže, evo ti, molim te, samo me oslobodi svega ovoga. Ali zaista to je manifestacija kulture, zabave, šale, satire, svega onoga što nosi radost toj sredini. I ne samo toj sredini, boga mi, čitavom regionu, jer tu dolaze na koncerte iz susednih mesta, iz Arilja, Čačka, Gornjeg Milanovca, Sjenice, Tutina, Novog Pazara.
0: Da, ti koncerti su zaista isto jedan važan deo Nušićijade, pa jel se ti koncerti i muzički programi više ipak oslanjaju na duh nekog starog vremena ili festival donosi savremene izvođače?
1: Pa pokušaj da Nušićijada zaista oživi jedno vreme s početka 20. veka i tu svi restorani, svi kafići u toj glavnoj ulici rade bez ozvučenja. Trudimo se da budu bez ozvučenja, da ta bude muzika iz nekog perioda zaista starogradske muzike, pa i lepe novokomponovane muzike. A ti veliki koncerti su samo nešto što ide na kraju dana. Evo, ove godine smo uspjeli da pozovemo i da dovedemo Zvonka Bogdana i Veliki tamburaški orkestar Novosadski tabureški orkestar. To je zaista nešto što će biti kruna čitavog festivala, jer znamo svi ko je Zvonko Bogdan i šta, kako on donosi ravnicu, pogotovo u te brdovite krajeve. Naravno, tu je i koncert, dozvolite mi samo da pogledam, da se podsjetim.
0: Dozvolit ćemo, svakako pozivamo slušalce i gledalce.
1: Mirza Selimovića, ja sam ipak stariji glumac, pa te mlađe pevače i ne znam, Mirza Selimovića, to je u subotu. Tako da će biti programa i za... Mi uglavnom se trudimo da pečat stavimo na Nušića, na njegove pozorišne predstave. Ove godine festival će zatvoriti Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Više od igre. Jer ove godine se obeležava 50 godina od snimanja serije koja je 90% snimana u Ivanjici i koja je zaista svim tim meštanima još iz tog vremena ostala u sećanju, kad su se družili sa velikanima našeg glumišta, Paje Vujisića, Zoke Radmilovića, da. I da ih ne nabrajam, tu se nije znao ko je veći garagan od koga.
0: Nušićijada je posebna i zato što ne ostaje ipak samo na sceni, nego zaista cijela Ivanjica tih dana izgleda, kako ste i sami objasnili, kao stara srpska varoš, ljudi se oblače u kostime. Pa što je ono što vi prvo primetite kada festival počne?
1: Pa prvo primetim jednu veliku radost u očima svih tih ljudi tamo. Jer jednom prilikom, pre par godina, jedna funkcionerka iz opštine Ivanjice rekla na promociji Nušićijade, rekla, znate šta, svi ljudi mere godinu od 31. odnosno 1. januara do 1. januara. Ne, mi, kaže, merimo godinu od Nušićijade do Nušićijade. Jer to je zaista njima onako jedna radost, jer se tih dana zaista pojavljaju, mogu da kažem, i velike imena, eto, iz muzičkog sveta, iz glumačkog sveta. Ono što je meni drago, na primjer, posebno mi je radost, ćemo ove godine ugostiti i Narodno pozorište iz Banja Luke, koje će doći sa, naravno, žalošćenom porodicom, čime Nušićem. Onda tu će biti kabare Mine Lazarević, pa tu je i monodrama Sandre Silađev. Mnogo, mnogo programa, muzičkih programa. Jedna od najlepših stvari, na primjer, je nedeljom u 10 sati kad čujete divnog Mozarta ili Wagnera ili ne znam šta, u izvođenju nekog grupe, kvartetne grupe. Ti zvuci onda u onoj šumi, u onom parku, i tako deluju umirujuće posle naporne noći, jer tu se nekad nije bilo fajrunta, međutim morali smo da gledamo fajrunt u 2 sata, jer malo mora i da se odmori i da se dočeka sutrašnji dan.
0: Jasno, zaista jedan bogat program. Milane, vi ste Nušić na Nušićijadi još od 2010. godine, ako se ne varam.
1: Da, da.
0: Pa jel se sećate tog prvog trenutka kada ste stavili brkove i šešir i izašli pred Ivanjičane? Jeste li tad mislili da će ova uloga trajati toliko dugo?
1: Ne, nisam, sigurno nisam. Pa to je bila jedna slučajnost, zaista, onako, pozvao me drugar jedan koji je između ostalog menadžer nekih grupa, kaže, imam neki sastanak gore na Kaleniću, kaže, sa jednom devojkom, treba im pomoć oko nekog koncerta, ajde, kaže, sa mnom, daj 10 minuta, pa idemo dalje. I ovdje gore i žena meni kaže, evo, znate vi, kaže, ta prethodna Nušićijada koja je trajala od 68. do 72. godine, kaže da su oni imali Nušića kao animatora. Pogledam fotografiju, ono, Ljuba Didić, stari glumac takođe sadašnjeg pozorišta na Terazijama, ondašnje Beogradske komedije. Počela žena da me zagleda ovako, kaže, znate šta, moram da vam kažem nešto, vi malo meni ličite na Nušića. I ja dođem kući i kažem, hajde, javit ću ti. Dođem, pogledam, stvarno nisam baš onako, nos mi tamano odgovara Nušiću, malo veći, malo tužne oči kao što je imao i ovaj, malo pojačam ovde veđe, kažem, prihvatam. I kad sam došao tamo u Ivanjicu, boga mi, predsednik opštine me zagledao dobro, da sam to ja taj pravi. I tako je počelo jedne godine, pa onda druge godine, čak su 4. ili 5. godine pravili anketu na pola godine Nušićijade, i pravili su anketu da li da pozovu nekog drugog glumca, da. I mogu vam reći da sam pobedio 100%. Svi oni koji su prošli, dajte. Mada sam ja dosta tamo i učinio i za njih same. Te prve godine ili druge godine prilazim ja onako u kostimu Nušića. Pogledam jedan čovjek na ulazku u hotel, mi prilazi i kaže meni, slušaj, ja sam razgovarao sa svim ovim upravnicima dosadašnjim, ne vredi. Evo na ovom šetristu ima jedan grafit tamo jako neprimeren. Dolazi bre gosti ovde u Ivanjici, puna Ivanjica, stoga se brukamo s onim. Ja pričam jednom predsjedniku, drugom predsjedniku, ma niko ništa. Ja kažem, samo Nušić to može uraditi. Kako ja da nađem kantu sa farbom, kako ja ono da prekrećim. Ja se okrenem ovako slučajno, vidim jednog momka koga sam vidio tu u opštini da se muva. Kajem, vidi to, molim te da to prekreće, to taj bezobrazluk tamo što je na zidu, na šetalištu. Kajem, momak pogleda, kaže, dobro, i ode. Odem ja u grad, vratim se posle 3 sata, ja ispred hotela, ovaj stariji čovjek me čeka. Uhvati me za ruku, poče mi ljubi ruku. Pa ja sam rekao, pa sam Nušić to može da uradi, eno, prekrečeno, kaže, rok od 2 sata. A niko od ovih predsjednika nije mogao. Ja sad u šoku. 2 sata kasnije ja pitam, Jelija, ko je onaj momak što sam ga ja zamolio da nađe nekog da prekreče? Pa kaže, on je direktor javnog komunalnog preduzeća i to moj domaći zadatak. Eto, kad imate sreće, ali to je ipak Nušić uradio.
0: To je ipak Nušić. Dakle, obraćaju vam se drugačije ljudi kad ste Nušić.
1: Tamo ne znam koliko hiljade, nikoga nisam odbio se fotografišem, od malog deteta do najstarijeg. Ja ne znam s kim nisam stao da popričam. Čak su mi jednom prilikom rekli da više poznajem Ivanjičana nego sami meštani ovde između sebe što se poznaju. Svi su na zdravo, Nušiću, zdravo. Kako je, evo, dobro, cepaju se drva, sprema se zima. Samo vozi Miško.
0: Vi ste sada sugrađanin, dakle, u Ivanjici potpuno.
1: Pa, uglavnom, mislim da sam ja Ivanjičanin pre nego...
0: Hvala vam, Milane, što ste bili naš gost danas, a sada nam se u studiju pridružio jedan gost iz jednog potpuno drugog vremena. Glavom i bradom, to jest glavom i šeširom, ni manje ni više nego Branislav Nušić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa Branislave, gospodine Nušiću, kad biste vi danas došli u Ivanjicu na Nušićijadu, na šta biste prvo uradili? Hoćete da prošetate gradom, pogledate predstavu ili da sednete sa narodom da čujete šta se priča?
1: Znate, kad malo razmislim, pošto smo mi narod paradoksa, grad koji sam naveo u svom književnom delu kao nedođiju, kao kraj sveta, da me ovako lepo dočekaju, ne bih verovao. Međutim, ja sam čak napisao jednu, to je sad već postala anegdota, a pošto ja nisam baš umeo da pišem tako lepo kao čovek koji, ja sam malo i bezobrazluke koristio u svom pisanju. Pa tako jednom prilikom, to je već ušlo u legendu, kad sam bio u Ivanjici, a nisam bio nikad, došao sam nekim poslom i se u tu jednu lokalnu kafanu baš preko puta suda. Divnu kafu su kuvali. Ja se, Boga mi, tu oduševim, odem da odmorim, malo da se naspavam, da prenoćim. Međutim, te noći padne takva kiša u Ivanjici da malta ne bio potop. Ujutru osvane lep dan, sunčan, kao da kiše nije bilo, i ja ponovo u tu istu kafanu da popijem kafu. I tako sedeći pogledam na sud, a na sudu piše sud, ali nema slova S. I meni padne na pamet da napišem stihove. U Ivanjici gradu čuda, palo S sa sreskog suda. Osta samo prazno mesto, a ukruti se ono resto.
0: Gospodine Nušiću, hvala vam. Pozivamo Milana da se vrati u studio i savršeno ste ga oživali, kao što ćete uraditi i od 21. avgusta, verujem, u Ivanjici. Milane, mnogo vam hvala što ste bili naš gost danas. Pozivamo gledaoce i slušaoce da posete Nušićijadu. Verujem da nakon vaše priče svakako ovo ne treba propustiti, zaista.
1: Naravno, hvala i vama što ste mi pružili priliku da predstavim Nušićijadu. Ona ove godine nosi naziv pod Nušićevim šeširom, pa izvolite, dođite da vidite šta se ovde sve krije.
0: Bio je ovo glumac Milan Milosavljević, razgovarali smo o nadolazećoj Nušićijadi. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: U nastavku programa Radio Beograda 1 očekuje vas ekskluzivan razgovor kroz aktuelne teme. Vodi vas kolega Dejan Bulajić, a u goste mu stiže dugogodišnji teniski stručnjak Bogdan Obradović.
1: Gost jutra.
2: Da, u studiju prvog programa Radio Beograda veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim našeg dobrog poznanika, čoveka s kojim imamo naročiti odnos u dugom nizu godina, istaknutog teniskog stručnjaka Bogdana Obradovića. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, deki, zdravo i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
2: Mi Bogdanu možemo naročitu dobrodošlicu da uputimo s obzirom da nam se vratio posle jednog dužeg perioda. Odsustva nisu tako redak pojam i redak slučaj u Bogdanovom životu. Dobar deo sveta je zahvaljujući tenisu obišao, tako da je i sada bio prilično odsutan. Kakvi su utisci sa kojima nam dolazite?
3: Pa ono što bi oni stari komunisti rekli, bio sam sa braćom Arapima. Tako da, bio sam u Kataru nekih 6 meseci i radio tamo u Katarskoj teniskoj federaciji. Bila neka grupica klinaca koja je bila baš onako talentovna, njih otprilike šestorica, tako da eto, vidio sam i to tržište i o čemu se radi, tako da eto, donosim novo iskustvo u Srbiji.
2: Bogdane, bili smo godinama unazad u prilici da razgovaramo na tu temu, imali ste iskustva i na dalekom istoku, sada i na bliskom istoku, u mnogim drugim zemljama, susretali se sa dečacima koji imaju talenta. Kada uporedite naše dečake sa njima, koje su tu vidljive razlike i ima li nečega naročitog što opisuje naše momke koji imaju talent za tenis?
3: Pa ja jedino što mogu da kažem, verovatno za tu našu neverovatnu genetiku ili kako se već sve to meri, mereno sa svim sportistima sa naših prostora iz Srbije, ja mislim da definitivno oni imaju, da kažem, profesore matematike, a mi imamo Nikolu Teslu. Tako da jednostavno mi idemo nekoliko koraka dalje. Šta se tu zapravo dešava u celom tom procesu kad neko nastaje kao igrač u bilo kom sportu, a naročito u tenisu, jednostavno je, ja mislim, božja igra. To je nešto gde vi vidite da to na čemu vi radite, to se zaista izida, to se zaista pred vama ono dešava. Tako da sa te strane, verovatno, to je jedan ogroman motiv koji mi imamo na ovim prostorima, toliko volimo sport, ti, da kažem, istorijski sled uopšte sporta od Drugog svjetskog rata pa nadalje, ovo sve što se dešavalo, mnogo tih geta koje su izgrađena po gradovima gde se deca igraju na ulicama, u parkovima, gde mi već u ranom, da kažem, tom jednom periodu vremena detinjstva upoznamo sport, sve vrste moguće takmičenja, svega, dolazi do početka tog rušenja i to je u jednoj kasnijoj fazi od osnovne škole uz nastavnike fizičkog, vi jednostavno već bivate selektirani, vas usmeravaju drugi sportovi, imate te raznorazne sada još i više školice sportova i eto, otprilike su to negde ti delovi gde mi to zapravo radimo savršeno. Vi kada odete svuda i kad idete po belom svetu, vi zapravo vidite da nešto što izgleda poprilično staro, rustično ili kako već, na neki način, ajde kažem, nije digitalno, nije kao moderno, nego je onaj starinski način, to zapravo jeste nešto što naš, ajde kažem, sport čini ovakvim kakav jeste. Bezmalo ono savršeno. Mi iz generacije u generaciju, evo sad vidite ponovo ove mlade i košarkaše i rukometaše, odbojka je tu sjajna. Govorim, ove vaterpolice su fenomenalne, a ovo sad imamo i atletičare, evo i plivače, sad ovih rezultata, svega, tako da jednostavno mi smo tu. Ne želim uopšte da pričam o tome šta bi trebalo još uraditi i tako dalje. Sigurno da kada vi merite te zapadne zemlje i istočne i kakve god na kojim god stranama sveta, svi u velikoj meri prednjače u infrastrukturi, u svemu što imaju ti neki, ajde kažem, uslovima, ali ja mislim da to već i dokazano nisu toliko ove suštinske stvari. Mi malo s pomoći štapa i kanapa, ali evo sad i obnavljamo dosta stadiona i mnogo tih sportskih centara i svega, lagano i mi nekako stižemo i u toj tehnologiji, da kažem, ove zemlje koje su naprednije od nas.
2: Jedna od stvari koja nas danas okuplja jeste želja da skeniramo trenutno stanje u našem vrhunskom tenisu. U toku je Masters u Cincinnatiju, taj pomalo čudni Masters, ti turniri koji dolaze u oči Grand Slamova su uvek pod nekim znakom pitanja i znam da je i Novak svojevremeno dugo bio igrač sa turnirom u Cincinnatiju, jedinim turnirom Mastersom koji nije osvojio, pa onda je i njega osvajao i tako dalje. U ranoj fazi ostali smo bez tri predstavnika. Novak poražen u drugom kolu, u drugom Miomir, u prvom Hamad Međedović. Komentar, mogu li da zamolim?
3: Pa mislim, slabo su odradili momci. To je sve što mogu da kažem. Davne godine sam ja bio student saobraćaja fakulteta, imali smo Tozu Vukadinovića, čuvenog profesora koji je predavao operaciono istraživanje. Njega su studentski radio pitali zašto je profesor kod vas mala prolaznost. Profesor nije hteo da da intervju, jer je bio onako prek i strog, ali ipak je pristao i je rekao samo jednu rečenicu, pa ne uče deca. Tako da za ovu trojicu jedno što mogu da kažem, ne treniraju. Da trenirate dovoljno, da ste spremni, da ste fokusirani, da odradite ono što treba, dobijate meč. Tako da tu nemam ničega drugog. Mora jače, ozbiljnije da se radi, mora da se priprema. Sve te serije koje tu idu, to su na neki način i pripremni turniri za ovaj veliki turnir, ali sa druge strane mora da se radi. Ja sam, svi to vrlo dobro i znate, oni ko ne zna, dugi niz godina zapravo i selektirao i radio sa Hamadom, tako da ga, ono kako bi se reklo, kao i Novaka, znam u dušu. Kecmanović je došao u devičku reprezentaciju, sam ga ja pozvao još dok imao 17 godina, tako da sam uradio tu, da kažem, njegovu promociju i spojio ga sa devičku reprezentacijom, koja je zapravo jedna velika baterija, generator ogromne energije za sve igrače i to je nešto što svaki igrač, ne samo kod nas, nego i u drugim reprezentacijama, drugim zemljama, mora da igra. To je užasno bitno i važno. Tenis je individualan sport i vi nekako igrajući za sebe malo izgubite taj neki motiv. Ali kad ste i dalje u profi tenisu, igrate za reprezentaciju i onda shvatite šta znači igrati ne samo za sebe, nego i za vas. Stoji vaša zastava, stoji vaša zemlja, vaši navijači, vaši ljudi i malo se onda drugačije ponašate. Tako da mislim da psihološke reprezentacije je užasno važna i bitna pojava. Davis Cup kao takmičenje užasno bitno i važno i naravno svake četvrte godine i olimpijske igre, tako da sa te strane eto i Kecmanović je prošao tu čitavu priču, oni Hamad su sada okosnica naše Davis Cup reprezentacije, naravno uz Novaka, Viktor je tu sa njima, znači atmosfera je super, ali moraju momci ozbiljnije da rade, momci pripremite se pa ćete dobiti mečeve.
2: Ovo je bila možda i posljednja prava opomena da se US Openu mora prići mnogo bolje pripremljen. Novak je imao određene zdravstvene probleme, a i sasvim je izvesno da u ovom trenutku niko od njih nije tempirao formu da bude potpuno spreman, jer je veoma bitno da se na otvoreno prvenstvo Amerike ode potpuno spreman. Mislite li da oni to mogu u ovom trenutku?
3: Pa da, ali ja mislim da je ovo toliko veliki turnir da jednostavno tu morate već da budete spremni. Nama sezona zapravo i traje nekih bezmal 10 do 11 mjeseci u profesionalnom tenisu, tako da s te strane nema tu uopšte diskusije da li ovaj turnir treba da bude istog važnosti i bitnosti za ova tri igrača, za Noleta i za Kecu i za Hamada, kao i US Open, apsolutno da. To je serija 1000, to je ogroman turnir i sa te strane tu morate da imate upaljene sve motore. Tako da kažem, s te strane, mi to zovemo pripremnim turnirom, zato što to turnire koji se igraju pre US Open, ali on apsolutno je, naročito za ovu dvojicu, za Kecu i za Hamada, su jako bitni i važni za skupljenje bodova. To apsolutno nema diskusije. Ali mislim, za Novaka je to, ajde kažem, pošto Novak je jedini broj jedan u istoriji, mene čudi da novinari koji su sva moguće ova merna sredstva upotrebili i standarde za Novaka, da nisu shvatili da je on nije najbolji svih vremena, nego je to najbolji svih vremena koji u zagradi je igrao najmanje turnira godišnje. Znači on je igrao bezmal samo Super 9 turnire i neki čak i ne odigra i Grand Slamove. Doda još po neki turnir kao što je igrao ovde Beograd ili ne znam, ono nešto vrlo retko, tako da sa minimalnim brojem turnira, što znači da je i Novak u taj turnir bio apsolutno iste važnosti kao i Grand Slamovi. I tu on zapravo i generiše tu količinu bodova da bude na rang listi tamo gde jeste. Ovako, ovako vam je značeno da kad igrate Super 9 turnir ove serije 1000 da ste sa rankingom dobri, jer on zapravo nije izgubio ovaj, u prvom kolu, on je izgubio u drugom kolu, što znači prvo kolo je bio slobodan. I tu vi već dobijate bodove, igrate jedan meč manje nego ostali, što je jako značajno za ovaj, naročito za ovaj deo njegove karijere, kad malo manje, ajde kažem, ovaj, goriva potrošite na turniru.
2: Zaokružujući priču, vraćamo se onome što ste izrekli na početku, da imamo dovoljno talenta za mnoge sportove, među njima i za tenis, pa bih vas zamolio, Bogdane, u završnici razgovora da nam kažete, s obzirom da imate efikasnu i dobro organizovanu akademiju, ima li na oku dečaka koji nagoveštavaju nešto dobro u tenisu, kao što su već neki momci već ostvarili?
3: Pa ima, da će Bog, evo, mi ćemo se dogovoriti da, ovaj, da sa mnom u studio kao gost dođe jedan malac, jedan malac, ovaj, reću samo da je njegovo ime Dušan, on je inače iz Zvečana, on je naše dete iz Kosova i Metohije. I ovaj, sad je baš juče tu osvojio jedan turnir, dobio Rusa u finalu, ovaj, turnir do 10 godina, tako da ono što sam je vidio, on se kod mene inače na akademiji pojavio sa ocem otprilike pre 2 godine i imao je tada 7 godina, sada ima 9 i mogu da vam kažem da ja nekako osetim tu neku posebnu onu vrstu energije, odnose svega. To je dete koje je zaljubljeno u tenis, koji ima širom otvorene oči, koji jednostavno jedini san koji ima u svojoj glavi, a to je ono da bude broj jedan. Tako da kažem sa te strane, evo, ja ću se zaista potruditi koliko god ja to mogu, ali evo i s druge strane da iskoristim ovi divni medij i ovi divni radio da ovaj da najavim to, da ću se obratiti nekim ljudima, da svi sednemo zajedno i da probamo da to dete dovedemo u Beograd i njegovu porodicu i da od tog deteta napravimo velikog šampiona. Mislim da je to nakon Novaka zaista ovaj, i ove sjajne generacije potrebno u srpskom tenisu.
2: Biće nam veliko zadovoljstvo da mlade, talentovane dečake ugostimo i čujemo, jer ćemo kroz njih čuti glas budućih šampiona koji nam tako mnogo trebaju, a vidjeli smo šta to znači kada se mnogo uloži uz mnogo talenta, kako to izgleda na atletskom borilištu sinoć, kao što je uradila Adriana Vilagoš, kako to izgleda među plivačima, kao što je to sinoć uradio Andrej Barna i mnogi drugi naši takmičari. Neka se što bolje pripreme naši teniseri za skori US Open, koji ćemo propratiti sa naročitom pažnjom, kao i vaše aktivnosti. Drago nam je da ste ponovo sa nama, što ste bili gost Radio Beograda. Očekujemo vas ponovo kod nas i želimo vam svakako puno sreće.
3: Hvala na pozivu.
2: Bogdan Obradović, sjajni teniski stručnjak, čovek koji zna kako se stvaraju veliki šampioni, bio je gost Radio Beograda.

10 je časova i 47 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama smo do 11 časova, u 11.05 na talasima Radio Beograda čućete emisiju U ritmu dana. U njoj ćemo govoriti da je ekstremna suša prepolovila rečni transport i desetkovala prinose na njivama. Koliki će ceh na kraju platiti građani, otkriva Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Presušena rečna korita pokrenula su i regionalnu energetsku krizu. Nuklearne elektrane u jugoistočnoj Evropi gase pogone zbog manjka vode za hlađanje. O tehnologiji budućnosti koja je postala talac prirode govori dr. Slavko Dimović, direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča. Emisiju uređuje i vodi Nikolina Miljković. Tako da i posle jutarnjeg programa, ponavljam, od 11 časova i 5 minuta, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi emisija U ritmu dana.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od danas su u Srbiji jeftiniji lekovi za srčanu slabost i sprečavanje zgrušavanja krvi. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanasa i 2 za srčanu slabost. Premijer Đuro Macut je poručio da država ovom merom građanima obezbeđuje najsavremeniju terapiju po povoljnijoj ceni.
1: Na ovaj način Republika Srbija nastavlja da vodi računa o svojim sugrađanima i da ih obezbeđuje sa najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku. Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u njihovom očuvanju njihovog zdravlja i njihovog kvaliteta života.
0: Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je naglasio da je ovo trajna mera države koja za ovu namenu izdvaja 3,7 milijardi dinara.
2: Građani će dobiti jeftinije lekove koji će se koristiti kao prevencija moždanog udara, kao prevencija sistemske embolije kod pacijenata koji imaju aritmije, koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika. Ovo smatramo da je izuzetno bitno za ozbiljan broj građana Srbije koji će ovim sprečiti da dođe do moždanog udara, do sistemske embolije, ovim će lečiti duboku vensku trombozu, plućnu emboliju i kao prevenciju kod nekoga ko je već imao trombozu. I ono što građani trebaju da znaju da država Srbija za ovo izdvaja desetine miliona evra, umjesto građana plaća, pacijentima ostaje taj novac koji će oni moći da iskoriste za nešto drugo.
0: U Srbiji se nastavlja borba sa požarima, a vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari, gde gori nisko rastinje i trava. Pored toga, svi raspoloživi kapaciteti su angažovani i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Požar kod Bovanskog jezera, koji je umeđu vremenu lokalizovan, izazvao je muškarac iz Knjaževca, koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Osumnjičeni je priznao delo. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesa

0: Sinja u Republici Srpskoj aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. U šumskim požarima na grčkom ostrvu Salamina zapadno od Atine dve osobe su poginule, a 9 je povređeno. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast poginulo je najmanje 6 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U ruskom udaru na crnomorsku luku Izmail izvili su požari koji su međuvremenu ugašeni. Na meti je bio i pogon ukrajinske kompanije Naftogaz. U međuvremenu je šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila da Brisel priprema novi paket sankcija Rusiji. Memorandum o razumevanju koji su sklopili Sjedinjene Američke Države i Iran usmeren na okončanje rata ističe danas. Ipak malo je naznaka da je bilo koja strana voljna da produži dogovor, pošto se Vašington i Teheran već nedeljama uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma. Treća sednica Saveta REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra, izjavio je član Saveta Miloš Garić, ali dodao da ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Kada je reč o izboru člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina, Garić navodi da u ovom trenutku nije poznato kada će Skupštinski odbor za kulturu i informisanje raspisati konkurs za 9. člana. Zbog havarije na vodovodnoj mreži kod pumpe Nisa došlo je do prekida u vodosnabdevanju na području Topole. Stabilizacija vodosnabdevanja očekuje se nakon otklanjanja kvara. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći i u zapadnim i centralnim delovima, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, uz pad temperature i pojačan vetar. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu je 26 stepeni, Kragujevcu 29, Novom Sadu i Beogradu 30 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 31%, vazdušni pritisak 996 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati 6 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, dobrodošli u Ritam dana. Danas je ponedeljak, 17. avgust, dakle na početku smo još jedne radne nedelje. Vikend za nama, izuzetno težak, saobraćajne nesreće u regionu u kojima je bilo i naših državljana, dakle govorimo o autobusima koji su sletali sa ulice, požari, evakuacije i slično. Nadamo se da će ova sedmica doneti bolje vesti. Ako se može smatrati boljom vešću, upravo je sajt, odnosno Republički hidrometeorološki zavod, oglasio se svojim najnovijim saopštenjem. Kaže, danas posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U toku noći u Vojvodini na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Možda se večeras i naspavamo lepo kad ta kiša počne da pada pa malo spusti temperaturu. U današnjoj emisiji pričamo o nuklearnim elektranama koje otežano rade zbog niskih vodostaja. Šta je tu najveći problem i može li doći do nekih komplikacija? O tome razgovaramo za koji minut sa Slavkom Timovićem, direktorom Instituta za nuklearne nauke Vinča. Koliko privreda Srbije trpi zbog suše i niskih vodostaja? Odgovore tražimo od Bojana Stanića iz Privredne komore Srbije. Koliko dugo će se oporavljati Deliblatska peščara? To je tema kojom se bavimo posle 13 sati. Od naše koleginice Majde saznaćemo kakva je situacija u Grčkoj, koja se osim sa požarima bori i sa virusom zapadnog Nila. U poslednjem satu govorimo o crnim mačkama. Danas je njihov dan. Nadam se da ćemo delimično razbiti deo predrasuda koji se vezuje za ove životinje. Sa vama do 14. sati Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović.

0: Dunav u čitavom svom toku kroz Evropu trenutno prolazi kroz istorijski nizak i kritičan vodostaj usled dugotrajne suše i ekstremnih toplih talasa. To je izazvalo i ozbiljnu energetsku krizu u energetskom sektoru jugoistočne Evrope, zbog čega je jedna nuklearna elektrana ugašena, druga radi sa četvrtinom kapaciteta, dok je treća u stanju povišene pripravnosti. Kako je moguće da tehnologija budućnosti postane talac presušenih rečnih korita? Da li termičko zagađenje reke preti prirodi više nego sami reaktori? E, o tome ćemo danas razgovarati sa mojim gostom, stručnjakom Svetskog glasa. To je dr. Slavko Dimović, direktor Instituta za nuklearne nauke Vinča. Dobar dan, gospodine Dimović, i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na ovakvom divnom predstavljanju.
0: Pa dobro, šta da radimo? Sad smo pričali koliko se Vinča otvorila.
1: Jesmo.
0: Da. Sjajno. Hajde onda odmah da počnemo. Ja pomenuh ove elektrane. Dakle, Černa Voda, Rumunija ugašena, Pakš rade jedan ili dva reaktora, oni su sada u ogromnoj akciji da podignu vodostaj Dunava. Kozluduj, Bugarska radi punim kapacitetom, ali je proglašeno stanje povišene pripravnosti. I koliko je ova situacija sa nuklearkama u ovom našem delu zabrinjavajuća?
1: Pa pre svega, kada se priča o nuklearnoj energiji, ne može da se izbegne reč licemerje. Jer tačno je da je vodostaj Dunava u kritičnom stanju,

0: Tačno je da su te nuklearke koje su podignute, posebno mislim na Pak Šinan i Černe vode, bez spojnih rasadnih sistema, ali ono što ne može da se zaboravi jeste da je zagađenje vazduha, a samim time i posledice globalnog zagrevanja, nisu krive nuklearke, nego su između ostalo krive sagorevanje, znači uglja, odnosno termoelektrane. Tako da danas mi možemo da govorimo da nuklearke moraju da budu umesto termoelektrana, ali sa potpuno drugačijim konstrukcijama, zato što je čovek doveo sebe u takvu situaciju.
1: Dobro, pričat ćemo o konstrukcijama današnjih nuklearki malo kasnije. Šta vas najviše brine kada je reč o situaciji sada sa ovim nuklearkama?
0: Mene lično ne brine ništa.
1: Sjajno. A šta bi trebalo nas da brine?
0: Nas kao narod treba da brine ono što se zove naša prirodna inercija, i to da mi treba da učimo iz iskustva i grešaka pre svega naših komšija, da ne pričamo o tome da su nuklearke opasne u smislu da će one doneti zagađenje, nego da kažemo kad je građena Černa voda, kad je građen Kozloduj, kad je građen Pakš 1, da u Pakš 2 pričamo o drugim rasladnim sistemima, da će to u ovom trenutku verovatno ekonomski imati negativan efekat po zemlje u regionu, da Bugarska zato izvozi struju, da mora da se napravi zdravi energetski miks u kome ćete pored alternativnih izvora energije, hidropotencijala i nuklearke graditi taj baterijski sisteme za akumulaciju električne energije, da je sve u planiranju, a da u strahu postoji ono što se zove mentalna paraliza.
1: Ali složit ćete se da kada se pomenu nuklearke, svi se pomalo uplašimo. Imamo u glavi Černobil, imamo u glavi Fukušimo, možda ne vi kao čovek koji ima tu nauku u ruci, ali verujem da većina laika tako pomisla.
0: Da, ali imate generacije koje su rođene posle Černobila, imate generacije koje su bile male kad je bila Fukušima, verovatno da ima i generacije koje pamte i balkanske ratove i prvi svjetski rat i drugi svjetski rat, ali kako tam kažem, mi mora se okremo stvarima koji su tesno povezane sa naukom, i nauka, kao što ste rekli u ovom izlaganju da se Vinča otvorila, nauka je dužna da vrati dug čovečanstvu, odnosno ovom trenutku srpskom društvu, i da objasni da nema nikakvog razloga za strah.
1: Dobro, hajde da razjasnimo gde je granica bezbednosti kada govorimo o nuklearkama i niskim vodostajima. Na kom nivou vodostaja ili temperature reke protokoli nalažu hitno zaustavljanje reaktora? Da, šta je tu veći problem? Da li to što je voda topla ili to što je ima malo?
0: Problem je dvostruke prirode. Prvo je problem što nema vode za hlađenje, ako govorimo o otvorim rasadnim sistemima, i vi pomoću bagera i iskopavanja, znači rečnih korita, možete trenutno nešto da učinite, možete da radite i podvodne kamene brane pa da usmeravate tako na faktički te rasadne sisteme, možete da, opet govorimo o tim rasadnim tornjevima kao zaista jedinoj pravoj soluciji. S druge strane, vi imate protokol kada se gase nuklearni reaktori, one idu u stanje takozvanog hladnog pogona, gde vi njih možete da pokrenete za 7 dana, možete da vodite računa o 3 tehnička parametra. Jedan je onaj čuveni ksenonski gas koji je bio za jedan od uzroka ili nepravilnog gašenja u Černobilu i nefunkcionisanju, zapravo nepraćenju kako kontrolne šipke rade. Drugo je ono termičko naprezanje čuvenog materijala, odnosno tih čeličnih sudova. Ako naglo ugasite reaktor, može doći do, to možete da vidite i najobičnijem laboratorijskom eksperimentu. I treće, ono što mora da se vodi računa, to su ti vazdušni čepovi koji mogu da oštete te gigantske lopatice od turbina. Naravno da to su neki tehnički termini, međutim bitno da se kaže da ti protokoli bezbednosti su jako rigorozni, da tamo rade najstručniji ljudi, i da je jedini efekat negativni ekonomski efekat po zemlje koje gase reaktore. Mora se voditi računa da, iako Evropska agenda kaže da se napusti ugalj, odnosno fosilna goriva, da oni u ovakvoj situaciji kada vi nemate dovoljno struje moraju uvek da budu, ne mogu da koristim izraz u stanju pripravnosti, ali one moraju da budu uvek spremne da u ovakvim kriznim situacijama nadomeste to. Drugo, vi kad vraćate vodu, ne možete

0: da vatite vodu preko 30 stepeni zbog uništavanja ribljeg fonda i tako dalje.
1: Da, dobro. Zašto je onda jedna od glavnih vesti situacija sa nuklearkama? Ako tu nema baš ništa nešto pretjerano što bi trebalo da nas zabrinjava.
0: Zato što novinari vole da plaše ljude, zato što to puni stupce, zato što su ljudi danas opsinuti crnom hronikom, zato što im to verovatno olakšava njihov težak život.
1: Dobro, znači sa stanovišta nauke nema ništa što bi trebalo da nas
0: zabrinje. Apsolutno nema ništa. Apsolutno. Apsolutno postoje mnogi drugi tehnički, industrijski problemi koji su mnogo opasniji od funkcionisanja nuklearki čak i u ovakvim vremenskim uslovima.
1: Dobro, zašto je nuklearkama potrebno toliko vode? Taj princip hladnog hlađenja.
0: To je, to je potrebno, kako da vam kažem,
1: koliko
0: za termo,
1: to?
0: I za termoelektrane. To je rasladni sistemi. Međutim,
1: da, koliko je to vode?
0: Ako to sada je 150, da je... recimo, kubika u sekundi, ali to gledalcima i slučajnicima ništa ne znači. Poenta je u tome što danas vi kad planirate nuklearke, kad je čovjek danas došao i shvatio nema ništa bez nuklearki, nema uglja, nema u Srbiji, nema uglja, vi onda možete da razmišljate i o reaktorima četvrte generacije koji se hladi tečnim metalima, rastopljenim solima ili gasovima. Drugo, vi možete da razmišljate opet o rastlenim torima zato što to PAKŠ 1 nije projektovao, zato što to Crne vode nisu projektovale, a opet Krško je to projektovalo. Takođe se nalazi jeli, u blizini, to su o tim stvarima, onda možemo da pričamo i da se koriste ventilatori za hlađenje, pa da se koristi industrijska komunalna voda za hlađenje, a ne da se zavisi od rečnih tokova. Ono što može se primeti jeste da takva sofisticirana tehnologija kao što je nuklearna ne sme da zavisi od prirodnih zakona i volje svevišnjeg.
1: Hvala vam, ovde ćemo se zaustaviti.

0: 11 sati i 24 i po minuta. Nastavljamo razgovor sa direktorom Vinče Slavkom Dimovićem i u narednom bloku razgovarat ćemo o ekološkom aspektu nuklearki i njihovoj budućnosti. Dakle, kada nuklearna elektrana vrati toplu vodu u rečni tok, koji je već osiromašen sušom, dolazi do termičkog zagađenja i kakve to posledice ostavlja na ekosistem?
1: Pa pre svega, boraveći u Kini, imate delove, recimo, gde nuklearka faktički kupi jedan deo mora i onda kad vraća tu vodu, tamo se gaja ostrige. Znači, postoje i taj način biološkog rešavanja gde onda vi faktički prodajete te ostrige od prodajne cene ostrige koji su skupe, vi faktički vraćate deo u prečišćavanje. Znači, uvek može da se pronađe rešenje, ali zakon je ovde 30 stepeni zbog uništavanja ribljeg fonda. S druge strane, vi ako se uvek uhvatite za neku sitnicu, vi uvek možete svakome i svakom tehnološkom procesu da nađete manu i onda stojite u mestu. Tako da ja ne smatram da su to neki problemi koji ne mogu da se prevaziđu. Ja smatram da su nuklearke, koliko god to zvučalo apstraktno u ovom trenutku, jedini način da se spase i da se zaustave zapravo posljedice globalnog zagrevanja i da se vazduh, ne naravno odmah, ali protokom vremena podigne njegov kvalitet na jedan malo veći nivo, pogotovo u Srbiji koja nema lignit, koja ima lignit jako loše kvaliteta. To je jedino ispravno i moguće rešenje.
0: Da. A kako u toj vašoj tezi se, odnosno kako se u nju uklapa ovo pitanje da tehnologija budućnosti postane talac klimatskih promjena?
1: Pa pazite, sve može da se okrene na tu mantru da sve može da bude talac globalnog zagrevanja za koje je isključivo kriv čovek. I sada je čovek u poziciji da može to da reši. Ono nije talas, prosto povlačenje rečnih tokova i sušenje tih ekstremnih vremenskih prilika. Do juče ljudi nisu shvatali da li je to posljedica globalnog zagrevanja, ali su samo vremenski ciklusi, pa se pominju 80. i 90. godine, ali ako čak i to apstrahujemo iz načina razmišljenja, postoje tehničko-tehnološka rešenja koje naravno poskupljuju proces, ali s obzirom da je to četvrta i nadolazeća peta industrijska revolucija, potrošačko društvo i povećena potražnja električnom strujom za puta četiri, to je jedino moguće rešenje.
0: Dobro, pričali smo i na početku ste pomenuli par nekih stvari koje bi mogle da budu rešenje u ovakvim situacijama za postojeće nuklearne elektrane. Gde vi vidite, eto, vidim da ste vrlo zagovornik nuklearne energije i nuklearnih elektrana kao čistih izvora energije, ali šta bi moralo

0: da se promeni kod ovih sada, da mi ne pričamo svake 2-3 godine, jao, da li će se ugasiti Pakša, da li će se ugasiti ne znam, Kozlodu i tome slično. Pre ili Francuska mjesec, zbog meduza i tako.
1: Da, pre mjesec i po dana sam boravio u Budimpešti, u njihovom najvećem nuklearnom institutu, pored razgovora sa direktorom Hunren centra, razgovarao sam sa tehničkim direktorom Pakša, koji mi je tada rekao da pre ovog niskog vodostaja Dunava, da je rješenje, a to zna ceo svet, u rasladnim tornjevima, gde se smanjuje za 3, 4, 5% ukupno količine vode za hlađenje preko zatvorenih rasladnih sistema i naravno održavanje rečnih tokova. I ono što je u Srbiji problem, ne bacati šporete, frižidere u rečna korita, ne koristiti u ribolovu dinamit i tako neke stvari koje su opšte u civilizacijskim normama potpuno prirodne. Tako da ovo se sada diglo na jedan određeni nivo, međutim i da nije bilo ovog niskog vodostaja, neprihvatljivo je da tako skupa tehnologija zavisi od prirodnih rečnih tokova.
0: Dobro, Srbija planira jednu nuklearku do 2040. čini mi se, i sad kad pravimo te planove, da li ćemo biti dovoljno mudri iskoristiti sve ovo iskustvo od ovog avgusta i sve to ukalkulisati?
1: U ovom trenutku ja mislim da je to prirodno da se radi, bez obzira da li bilo niskog vodostaja. Drugo, mi se nalazimo u predvorju nuklearnog programa, gde mi treba da se izjasnimo još uvek da li smo za nuklearnu energiju. Protivnicima nuklearne energije poručujem da sam ja ovo pričao i pre 20 godina i da ovo nije nikakva državna politička mantra, da pogledaju šta su o tome govorili i drugi stručnjaci iz instituta Vinča. Prosto sada se došlo do tog momenta da nema dalje, da ne postoje druga rešenja, da ljudi koji imaju srednjoškolsko obrazovanje, a zagovaraju zelene video energije i pričaju o vetroparkovima i solarima, lažu narod. Da li rade to svesno ili nesvesno, uopšte nije bitno. Nećete imati struju i nećete imati održivu i zdravu životnu sredinu ukoliko nemate nuklearke. Tako da to će sigurno biti predmet razgovora, predmet diskusije, ali zaista u Srbiji u ovom trenutku, nažalost, zbog moratorijuma, a uz angažovanje instituta Vinča i Fakulteta za tehničke nauke u Novom Sadu, koji će obezbediti master program sledeće godine za studente, mi ćemo krenuti uz podršku kako Ministarstva energetike, tako i Ministarstva nauke, da pokušamo da to vreme nadoknadimo. I apsolutno ja lično i moji saradnici se nećemo obazirati na natpise u novinama takozvanih zelenih aktivista.
0: Da. Koliko vremena treba da bismo mi, ajde da kažem, odnegovali ili obrazovali jednog stručnjaka koji bi mogao da nam pomogne oko nuklearne elektrane?
1: Mnogo brže nego što ćemo mi tu nuklearku da izgradimo. Znači, ja sam optimista da će nuklearka zaživjeti do 2040. godine i Srbija će tada imati priliku, da li u saradnju sa inostranstvom, sa prestižnim univerzitetima, fakultetima, u saradnji sa najvećim institutom u jugoistočnoj Evropi i pomenutim fakultetom, mi ćemo iškolovati i dočekati spremno nuklearku 2040. godine.
0: Kako mlade zainteresovati uopšte za nuklearne nauke?
1: Mladi danas ne trpe taj pasivni sistem. Mladi traže finansijsko osamostaljivanje do 30. godine. Mladima više ne možete da pričate bajke o radnim akcijama i spavanju pod šatorima i dizanju zemlje kao što smo mi vaspitavani i u duhu naših roditelja. Mlade ne možete čekati da oni dođu vama, nego ako neće bred Muhamedu, Muhamed će bregu. Znači, vi morate da organizujete radionice, da ulazite čak i u osnovne škole, obavezno u srednje škole. Ako vi sačekate gotovog inženjera tamo na trećim, četvrtim godinama studijama, to je kasno, vi više niste njegova prva opcija. Njegova prva opcija je njegov novčanik. Tako da vi morate da se sa time, znači da mladima pružite nadu, da radite sa njima. To naravno u ovom trenutku ne rade fakulteti, to u ovom trenutku najviše radi Institut za nuklearne nauke Vinča, koji kako ste vi rekli, se otvorio, otvorio se i zbog sebe, ali najviše zbog potrebe društva, jer je prepoznao moment u kome mladi da li žele da ode u inostranstvo, da li više ne žele da studiraju teške fakultete, da li više ne veruju da od toga mogu da žive. Mi smo rešili da to promenimo.
0: Hoćete se baviti i ovim približavanjem ljudima nuklearne elektrane? Osim ovako kroz vaše gostovanje?
1: Mi se time bavimo, mi organizujemo tribine u Srbiji. Mi smo prepoznali da nauka mora da bude decentralizowana, da se moraju da se vrate ono što se nekad zvalo dom kulture, sad će to biti kao naučni dom kulture, ili su to naučno-tehnološki parkovi, ili su to hubovi, ili su to centri. Mi se bavimo ono što se zove headhunting, ja ne volim te izraze, ali mi se bavimo prepoznavanjem talenata, mi dodeljujemo stipendije. Mi smo preuzeli na sebe jednu vrlo nezahvalnu pionirsku ulogu da neke ljude koji su potrebni u ovoj državi, a koji pre svega nemaju ni ličnog samopouzdanja, niti imaju podršku porodice, niti imaju podršku društva, da pokušamo da iznesemo na svetlost dana i da pokušamo da ovako teške teme približimo ljudima, bez obzira na njihovu starosnu dob, da ne govorimo samo suvoparnim akademskim rečnikom, da ne pričamo u istim krugovima, da se ne tapšemo po ramenima, ja tebi Vojvodo, ti meni Serdare, to mora da izađe. To je u početku izazivalo nevericu, zatim je to tumačeno kao nekom samopromocijom mene i mojih saradnika, međutim to polako, kada ste vi uporni, dolazi na svoje mesto.
0: Da, i drago mi je što ste se otvorili, evo malo pre smo komentarisali kako još od Fukušime nismo uspeli da stupimo u kontakt sa nekim iz Vinče. Hvala vam najlepše i što ste
1: Hvala
0: ovaj put odvojili vreme za Radio Beograd 1. Dr. Slavko Dimović, direktor Vinče, govorio je u emisiji U ritmu dana.

Prvi dan, odnosno radni dan u sedmici, ako je suditi po kamerama, mnogi su rekli, dobro, počinje nova sedmica, završio se vikend i verujem da će lakše biti da se putuje, da putovanje, međutim, slike sa naših graničnih prelaza kažu da su mnogi tako mislili. Evo na Horgošu, na izlazu kolona je neprekidna, odnosno ne vidi se na ovim kamerama. Kamere gledam na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, na ulazu je sve čisto. Gostun, i ulaz i izlaz. Ovaj granični prelaz u Crnoj Gori danima je već vrlo okupiran, odnosno velike su gužve i vozila se zadržavaju po dva i više sati. E sad, zašto je gužva na Gostunu? Tamo negde krajem ovoga jula zatvoren je jedan prelaz, odnosno prelaz Jabuka. On u stvari nije zatvoren, ali je put dalje ka unutrašnjosti Crne Gore zatvoren preko čuvenog mosta na Đurđevića Tari, dakle to je na putu ka Žabljaku zbog radova i dakle sam prelaz nije otvoren za saobraćaj, ali je prolazak tim pravcem onemogućen, zato je alternativa Gostun ili ako vam se više ide na drugu stranu, tamo su Špiljani, tako da na Gostunu očekujte da će narednih dana biti slična situacija, gužve i na ulazu i na izlazu iz Srbije. Da vidimo kako je situacija na Gradini. Na Gradini na ulazu čeka se u pet kolona, možda nekih 40 minuta, na izlazu nije neka gužva, ali zato Preševo deluje da sve stoji, ali ne mora da znači, i na ulazu i na izlazu u 5-6 kolona se čeka, treba biti strpljiv, tako da eto, ukoliko ste se uputili ka nekom od ovih graničnih prelaza, imate sada pregled najnovije situacije. Ne verujem da će se to nešto puno promeniti u narednih sat vremena, ali dobro, proverit ćemo pa ćemo vas izvestiti o tome.

Da vidimo kako je vreme u Srbiji. Rekoh ja na početku da nam meteorolozi za popodne najavljuju neku kišu, ali najavljuju nam i novi treći talas vrućina. Ajde da prvo vidimo kako je trenutno. Vedro je u gotovo celoj zemlji. Temperatura, 33 najviša u ovom trenutku izmerena, toliko je u Novom Sadu i Beogradu. 32 Kikinda, Sombor, Palić, 31 je u Valjevu, u Sremskoj Mitrovici, 30 Smederevska Palanka i Kruševac. 29 stepeni je u Ćupriji, 28 Niš, Leskovac i Dimitrovgrad, Vranje, potom Zaječar, mere 27, Kuršumlija 26, 25 Požega, Sjenica i Zlatibor i Koponik sa 20 stepeni je, slobodno možemo reći, najprijatnije mesto u našoj zemlji. Ajde prvo ovo što će nas rashladiti. Dakle, kažu meteorolozi, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna do 36, u toku noći u Vojvodini na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Ali, rekoh ja, stiže nam i upozorenje za područje Srbije na jak toplotni talas, maksimalne temperature u Srbiji danas do 36, pa onda sutra imamo jedno prolazno osveženje, već je od srede osetniji porast temperature, pa se u tom periodu od četvrtka očekuje taj neki novi talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji biće najtoplije lokalno i oko 42 stepena. Dakle, baš sam se onako na početku zaletela i obradovala ovom rashlađenju, ali dobro. Inače, u Beogradu je u nedelju, dakle juče, oboren rekord. Ovo je sada najduži ikada zabeležen niz uzastopnih tropskih dana, odnosno dana sa temperaturom od 30 i više stepeni. Od 26. jula do danas svakog dana u Beogradu izmereno je preko 30 stepeni, ukupno 22 dana zaredom, i danas će po svemu sudeći biti taj 23. Prethodni rekord od 21. uzastopnog tropskog dana bio je zabeležen još davne 1994. godine.

0: srpski na srpskom.
1: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje, niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.

0: ogromna je šteta, jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Od danas u Srbiji jeftiniji lekovi koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi i za lečenje srčane slabosti. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova. Premijer Đuro Macut je poručio da država ovom merom građanima obezbeđuje najsavremeniju terapiju po povoljnijoj ceni.
3: Na ovaj način Republika Srbija nastavlja da vodi računa o svojim sugrađanima i da ih obezbeđuje sa najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku. Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u njihovom očuvanju njihovog zdravlja i njihovog kvaliteta života.
2: Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naglasio je da je ovo trajna mera za koju država izdvaja 3,7 milijardi dinara.
4: Građani će dobiti jeftinije lekove koji će se koristiti kao prevencija moždanog udara, kao prevencija sistemske embolije kod pacijenata koji imaju aritmije, koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika. Ovo smatramo da je izuzetno bitno za ozbiljan broj građana Srbije koji će ovim sprečiti da dođe do moždanog udara, do sistemske embolije, ovim će lečiti duboku vensku trombozu, plućnu emboliju i kao prevenciju kod nekoga ko je već imao trombozu. I ono što građani trebaju da znaju, da država Srbija za ovo izdvaja desetine miliona evra, umjesto građana plaća, pacijentima ostaje taj novac koji će oni moći da iskoriste za nešto drugo.
2: Ministar finansija Siniša Mali rekao je da se nastavlja sprovođenje mera iz paketa podrške i smanjenje troškova građana za lekove. On je istakao da je za 18 novih lekova na listi država preuzela najveći deo troškova. U Srbiji se nastavlja borba sa požarima. Vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari, gde gori nisko rastinje i trava. Pored toga, svi raspoloživi kapaciteti su angažovani na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je požarom pogođeno područje peščare. Najavila je da bi prvi predlog plana sanacije i obnove Deliblatske peščare, koji će obuhvatiti period od 2027. do 2031. godine, trebalo da bude spreman za 7 dana. Požar kod Bovanskog jezera, koji je međuvremeno lokalizovan, izazvao je muškarac iz Knjaževca, koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Osumnjičeni je priznao delo. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Aktivan je požar na području Nevesinja u Republici Srpskoj, ali ne ugrožava objekte. U šumskim požarima na grčkom ostrvu Salamina, zapadno od Atine,

0: Kine, dve osobe su poginule, a 9 lica je povređeno. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Srbiji. Sa novim ambasadorom Republike Koreje, Hong Gun Jongo, razgovaraju o novim mogućnostima za saradnju dveju zemalja, naročito na ekonomskom planu. Novoimenovan ambasador Alžira Mosefu Mansriju poželio uspešan mandat i zahvalio na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. U susretu sa ambasadorom Kazahstana Bolatom Imanbajevom, predsjednik istakao sve sadržajniju saradnju i redovne kontakte na najvišem nivou. Nova ambasadorka Nemačke je Anke Holstein, a u razgovoru je bilo reči o nastavku saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Novom ambasadoru Austrije, Enu Drofeniku, poželio je mnogo uspeha u radu na daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. U ukrajinskom napadu na rusko-belgorodsku oblast poginulo je najmanje 6 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U ruskom udaru na crnomorsku luku Izmail izbili su požari, koji su umeđu vremenu ugašeni. Na meti je bio i pogon ukrajinske kompanije Naftogaz. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da Brisel priprema novi paket sankcija Rusiji. Danas ističe memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana usmeren na okončanje rata. Ipak, malo je naznaka da će dogovor biti produžen, pošto se Vašington i Teheran već nedeljama uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma. Treća sednica Saveta REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra, izjavio član Saveta Miloš Garić. Dodaje da ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamjenika predsjednika. Kada je reč o izboru člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina, Garić navodi da u ovom trenutku nije poznato kada će Skupštinski odbor za kulturu i informisanje raspisati konkurs za 9. člana. U okviru 5. kola fudbalske superlige sastaju se Novi Pazar i Vojvodina. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme danas sunčano i toplo. Temperatura do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jačano oblačenje sa kišom i pljuskovima, uz grmljavinu, pad temperature i pojačan vetar. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na jak toplotni talas. Od srede do narednog utorka, 25. avgusta, očekuje se osetni porast temperature. Biće od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i oko 42 stepena. Također se upozorava da će nastavak perioda bez padavina povećati opasnost od požara. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
4: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 17. avgust 2026. godine. Reka Dunav-Linc 348, 348, Kornojburg 173, 173, Bratislava 203, 203, Komarno 26, 26, Estergom minus 36, minus 36, Budimpešta 1.6, 16, Dunav-Feldvar, minus 2.2.3, minus 223, Baja, minus 1.7, minus 17, Mohač, minus 3, minus 3, Bezdan, minus 1.5.5, minus 155, Apatin, minus 9.6, minus 96, Bogojevo, minus 9.1, minus 91. Vukovar, minus 6.0, minus 60. Bačka Palanka, minus 7.2, minus 72. Novi Sad, minus 6.2, minus 62. Zemun, 1.7.2, 172. Pančevo 218 218, Smederevo 418 418, Veliko Gradište 723 723, Turn Severin 660 660, Prahovo -135 -135, Ruščuk -123 -123, Đurđevo -189 -189, Crna Voda -249 -249, Braila -8 -8, Reka Drava Botovo -23 -23, Terezino Polje -377 -377, Donji Miholjac -122 -122, Osijek -181 -181, Reka Tisa Tisabeč -251 -251, Vašarošnamen -234 -234, Tokaj 444 444, Solnok -306 -306, Segedin 52 52, Senta 203 203, Novi Bečej 291 291, Titel 32 32, Reka Sava Zagreb -299 -299, Gradiška -102 -102, Slavonski Brod -46 -46, Slavonski Šamac -247 -247, Sremska Mitrovica -6 -6, Šabac -106 -106, Beograd 130 130, Reka Kupa Karlovac -60 0 -60, Reka Una Novi Grad -47 -47, Reka Sana Prijedor -11 -11, Reka Vrbas Delibašino Selo bez podataka, Reka Bosna Doboj -160 0 -160, Reka Lim Prijepolje 1919, Reka Drina Foča -159 -159, Radalj 27 27, Reka Velika Morava Varvarin -200 -200, Bagrdan -25 -25, Ljubičevski most -390 -390. Prognoze vodostaja za 19. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -164 -164 i kod Sremske Mitrovice -13 -13. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature: u Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 35,3, minimalna 14, srednja 24,5, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 25,4, vazduha maksimalna 34,5, minimalna 17, srednja 25,5, u 7 časova 20 stepeni. U Zemunu temperatura vode 26,3, vazduha maksimalna 34,9, minimalna 22,5, srednja 28,5, u 7 časova 23 stepena. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji.

0: Iste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 17. avgust tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

Čuj kako ide, tako se zove ova pesma kada je prevedemo, a proslavio je Carlos Santana i ovi stihovi u stvari pozivaju slušaoce da prate ritam i uživaju u danu. E, tako vas i mi pozivamo, odnosno pozivamo da budete uz Radio Beograd 1 i naredna skoro 2 sata. Ono što ćemo mi slušati u nastavku, to je ekonomski, ajde kažemo, sagledavanje ekonomskih posljedica ove suše i niskih vodostaja. Naša Sandra Cvijanović je razgovarala sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije, a ono što također pratimo jeste situacija u Grčkoj. Oni se ovih dana bore sa dvostrukom krizom, jedna su požari, a druga je virus zapadnog Nila koji je odneo čak i neke žrtve. O tome ćemo više čuti od naše Majde Šimunec, a pre nego što čujemo i jedan i drugi razgovor, stiglo je jedno upozorenje za turiste koji se nalaze u Grčkoj ili tek kreću na letovanje i treba da znaju da narednih dana obrate posebnu pažnju na vremenske uslove i obaveštenja nadležnih službi. Snažni severni vetrovi u Egejskom moru prethodnih dana poremetili su trajektni saobraćaj baš u vreme velikog talasa putovanja povodom praznika koji je bio 15. avgusta. Zabrane isplovljavanja bile su uvedene na pojedinim lukama, a vetar je i dalje jak u tom delu, odnosno u Grčkoj, i naravno otežava i borbu sa požarima, ali o svemu tome čućemo više od naše Majde Šimunec tamo negde posle reklamu, dakle u drugom delu ovog sata. Sada slušamo Veliki prezir, idemo dole.

0: Ekstremna suša više nije samo ekološki, već je alarmantan ekonomski problem Srbije. Rekordno nizak vodostaj Dunava preplovio je rečni transport robe, dok su prinosi na njivama, to ste imali prilike da čujete i na našem programu, desetkovani. Može li domaća privreda da izdrži ovaj hidrološki šok i koliki ceh će na kraju platiti sami građani? Detaljnu analizu i prognoze za predstojeću jesen donosi nam Sandra Cvijanović u razgovoru sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije.
1: Gospodine Staniću, Narodna banka Srbije saopštila je da je međugodišnja inflacija u julu pala na 1,9%. Na pad inflacije uticali su dobri uslovi u voćarstvu. Međutim, prema najavama, suša će potrajati do kraja meseca. Kako to može da se odrazi na dalji rast ili pad inflacije, naročito ako imamo na umu da su ključne kulture pšenica, kukuruz, soja, ali i šećerna repa doživjeli najteže udarce?
2: Možemo reći da je ovo ipak vanredno usporavanje inflacije kao rezultat jako dobrog roda, kao što ste pomenuli, u voćarstvu, ali i u povrtarstvu, u odnosu na jako loš period iz prošle godine kada ste imali mraz i kada je dosta voća bilo uništeno, dosta prinosa je palo i tako dalje. Ono što sada ćemo imati u narednim mjesecima jeste inflatorni pritisak koji se formira ne samo po pitanju poljoprivredne proizvodnje pod uticajem ove suše, nego i porast, naravno, kupovne moći stanovništva kroz porast zarada u javnom privatnom sektoru, kao i najavljeno povećanje penzija. Sve to će uticati na inflatorni, ne mogu reći talas, ali blag pritisak, te se očekuje ubrzanje stope inflacije, ali verujemo da ćemo do kraja godine ostati u okviru cilja Narodne banke Srbije, koji kažu gornja granica 4,5%.
1: A jel može da se desi da upravo zbog ovih suša i zbog svega što nam se desilo, ljudi nemaju šta da kupe i rafovi budu poluprazni?
2: Teoretski u smislu može, međutim ne očekujemo. Iz kog razloga? Iz prostog što Srbija je neto izvoznik hrane, imajući u vidu da ipak, naravno, neće biti sve uništeno. Imate različite delove zemlje gde je različiti bi uticaj ovog toplotnog talasa. Svakako se ne očekuje nestašica. Može da dođe do porasta cena, ali definitivno da taj porast ne bi bio drastičan. Može sada da dođe do povećanja kada govorimo generalno o hrani koja je na tom merenju pala 4%, ali opet s druge strane ne očekujemo neku drastičnu situaciju iz prostog razloga što Srbija ima M rezerve, M s druge strane ima mogućnost da interveniše država i kroz rezerve, a i kroz, ako bude trebalo, ograničenje cena, pa sećate se da se to desilo tamo u periodu 22. 23. pa i vreme pandemije, ali definitivno ova kriza ipak nije tog nivoa. Ovo jeste značajno, posebno nas brine kako će se to odraziti na naš izvoz iz Srbije u Evropsku uniju, imajući u vidu da su nam jako niske stope izvoza i industrijske proizvodnje, što je povezano sa međunarodnom tražnjom.
1: Vratit ćemo se nešto kasnije na industriju. Zadržimo se za sad na hrani. Koliki je trenutno stočni fond u Srbiji i da li bi posle afričke kuge koja je zadesila Srbiju mogli da očekujemo poskupljenje mesa?
2: Stočni fond jeste problem koji se mora rešavati na jednom strateškom nivou, posebno kada je u pitanju afrička kuga svinja koja malo pa nas zadesi, i iz tog razloga vi znate da neke zemlje, na primjer, insistiraju da biste vi mogli da izvozite vaše meso kod njih, mora da prođe nekoliko godina da se ta bolest ne pojavljuje. Ali definitivno da stočni fond, naravno, jeste da to može da povećava cenu i povećava, ali s druge strane dosta se to može nadoknaditi i uvozom, posebno kada su u pitanju sirovine koje se koriste za mesno-prerađivačku industriju, ali kada govorimo o svežem mesu, onda bi to trebalo da bude sa našeg, da kažemo, tržišta, imajući u vidu da, naravno, tu se ne podrazumevaju dugi rokovi isporuke i tako dalje, mora da se zadrži ta svežina da bi jednostavno to bilo prihvatljivo za potrošače, ali definitivno da sećate se u jednom momentu, uvek je jagnjeće meso bilo skuplje od svinjskog, a onda u jednom momentu zbog te kuge svinja došlo je da smo pred sezonu slava i drugih praznika imali, jednostavno čini se da je to svinjsko meso bilo skuplje. Tako da može da se desi to i u budućnosti, ali opet kažem, to je ostaje sistemski problem koji se mora rešavati na nivou države, jer imamo činjenicu ne samo značajnog pada stočnog fonda, nego i sve manje održivosti tih gazdinstava koje čine 50% potencijala.
1: Za koliko bi do kraja godine mogli da poskupe meso i mesne prerađevine?
2: Znate kako, to pitanje je potpuno razumljivo sa vaše strane, ali izbegava se odgovor na njega.

0: Iz kog razloga? Zato što ne želimo da utičemo na formiranje cene na tržištu, jer to treba da bude tržišni mehanizam, a opet ono što treba imati u vidu jeste da ipak, naravno, kupovna moć i mogućnost da vi kupite određuje na kraju i tu cenu, jer ukoliko postoji potražnja, ukoliko postoji dovoljno novca kod potrošača, svakako da prodavac će podizati cenu posebno u uslovima kada ta tražnja jeste veća. Opet s druge strane, pazite, i ta stoka koja se nalazi u okviru postojećih stočnih fondova, ona kalira kada je u pitanju velika vrućina i tako dalje, pa se postavlja pitanje koliko krave mogu da daju mleka i tako dalje.
1: Zbog niskog vodostaja reka, domaća hidroproizvodnja je u padu. Koliko Srbiju košta interventni uvoz struje u ovakvim situacijama i preti li nam, osim najavljenog, dodatno poskupljenje struje?
0: Generalno, mi polako postajemo zemlja koja ne može da se pohvali da ima najjeftinije energente kada je u pitanju električna energija. Pre svega, naravno da ne možemo govoriti o prirodnom gasu i nafti zato što smo njih zavisni u pogledu uvoza. Mi imamo ovde ipak kontrolisanu cenu struje, kontrolisanu cenu goriva, ne može da dođe do drastičnog rasta. Ali svakako se to što dolazi do porasta cene na tržištu, koju ne mora direktno da se oslika i ne oslikava se na onog krajnjeg potrošača, vas kao građanina, opet predstavlja trošak na naša javna preduzeća, na primjer EPS. Sa druge strane, predstavlja opterećenje za budžet. To što, na primjer, neće pogoditi građane, ne mora da znači da u nekom dužem roku neće pogoditi privredu i opšte ekonomski sistem. Ali imajući u vidu da je nama sada ključno da očuvamo životni standard, odnosno ne samo životni standard, nego i kupovnu moć, kao jedan od glavnih mehanizama borbe protiv negativnog demografskog trenda, mi jednostavno ne možemo dozvoliti preveliki porast cena energenata koji bi se odrazio na stanovništvo, uticalo na njihove troškove, a sa druge strane smanjilo mogućnost kupovine drugih dobara i usluga koji, kada opet prevedemo taj BDP, čine njegovu najbitniju komponentu. Ne očekuje se odgovor na vaše pitanje, ne očekuje se drastični porast cena.
1: Požari u Srbiji spržili su hiljade hektara šuma, što će verovatno da utiče na nedostatak drva za ogrev. Kakvu zimu vi prognozirate?
0: Opet to zavisi naravno od klimatskih uslova. Posebno nas brine kakva će biti situacija sa Ukrajinom, kakva će biti situacija sa Bliskim istokom, kakva će biti naravno situacija i sa raspoloživosti peleta i opšte drvnog tog ogreva na tržištu. Naravno da postoji mogućnosti povećanog privremenog uvoza i tako dalje, ali kako smo vidjeli, cena peleta je značajno skočila. Ljudi koji su uzimali ranije, ukoliko su imali te mogućnosti, bolje su prošli. Dakle, jako je bitno planiranje, ne samo na nivou države, privrede, nego i na nivou pojedinaca.
1: Teretni brodovi na Dunavu mesecima plove i polovinom kapaciteta, što drastično poskupljuje transport rečni. Kako će ovaj rast logističkih troškova da se odrazi na krajnje cene proizvoda i poslovanje domaće industrije?
0: Odražava se u tom teoretskom i praktičnom smislu porastom troškova proizvodnje, jer vi morate nabaviti neke sirovine, ako nešto želite da plasirate na neko tržište, morate ga prebaciti tim brodom i samim tim povećava trošak transporta i odražava se na konkurentnost, isto kao pod uticajem energenata. Međutim, naglašavam da naša privreda nije toliko izložena Dunavu kao što je, na primjer, izložena u nekim drugim uporedivim zemljama Evrope. Recimo vi, na primjer, kada odete u Keln ili ne znam nija u Frankfurt, vi kad stanete na onu reku, vi vidite kako se samo mimoilaze brodovi u oba smera. Kod nas to nije slučaj i samim tim neće imati drastičan uticaj na porast troškova logistike. 90% svog transporta robe ovdje u Srbiji se odvija kamionski, a opet tu imamo mnogo veći rizik ovo ograničenje 90/180, pa najavljeni štrajk prevoznika u kamionskom transportu. Nadamo se da njega neće doći zato što bi to paralizalo našu privredu, a ne vjerujem da bi bio neki ocjenjivački potencijal prema Evropskoj komisiji.
1: Šta ako 1. septembra ne bude postignut dogovor za vozače kamiona?
0: To je odlično pitanje i mogu reći samo sljedeće. To bi bio jako loše. Ne mogu reći pogubno. Država može da izdrži, pa mi smo izdržali sankcije 90. godine, ali nije to suština. Ne treba mi da testiramo našu izdrživost. Mi treba da imamo rast, mi treba da imamo atraktivnost za investicije kako bismo uspjeli da polako sustižemo taj evropski prosjek i da naravno povećamo standard stanovništva. Svakako da tome ta blokada neće doprinijeti, posebno imajući u vidu što mi razumemo kakav je položaj prevoznika u kamionskom transportu, sa druge strane razumemo i proizvođače ovde koji nisu, što se kaže, nit luki, ali ni mirisali što se toga tiče, a opet će posljedica biti i za njih. A ono što ne razumemo, zašto ne postoji dodatno razumevanje od strane Evropske unije da se to prevaziđe, jer imate integrisanost naših firmi u njihove lance snabdevanja. Na primjer, njihove firme kažu odlično što se tiče odnosa cena, kvalitet, pouzdani partneri, i sada i postoji interes njihove privrede da dobavljaju iz Srbije, iz regiona, a vi ograničite sa nekim ograničenjem 90/80, iako postoji izuzeti i za ljude koji se bave avionskim transportom i železničkim transportom, pa na kraju gledajte i umetnike, sportiste i tako dalje, a zašto da ne postoji za radnike u kamionskom prevozu, ali svakako ono što će se desiti ukoliko dođe do blokade, vrlo verovatno da će biti ignorisanje sa strane Evropske komisije, a posljedice po nas će biti odmah vidljive, na dnevnom nivou će se dešavati gubici, a onda će možda neko reći, čak na primjer da se poslije 5 dana ili 10 dana digne ta blokada, neko će od ovih kupaca u Europi reći, a čekajte, malo pa se vama desi ta blokada, vi ste mi jako pouzdan partner bili do sada, ja moram tražiti drugog. E sad zamislite koliko bi to imalo posljedica dugoročnih po naše firme, po našu proizvodnju, po naš potencijal da stvaramo ekonomsku vrednost, a iz te ekonomske vrednosti se finansira sve.
1: Prema nekim procenama, poremećaj izazvani sušom umanjit će bruto domaći proizvod Evropske unije u ovoj godini za oko 1%, što odgovara direktnim ekonomskom gubitku blizu 180 milijardi evra. Kako se će se suša odraziti na BDP u Srbiji?
0: Mislim da bi, ukoliko bi se desila revizija naniže, odnosno smanjenje projektovanog rasta BDP-a u Europskoj uniji od 1%, to bi bilo baš teška situacija, što znači da bi Europska unija maltene pala na nulu u pogledu rasta. Negde su rekli 0,2%, negde su rekli 1%. Sad se postavlja pitanje na osnovu čega su radili tu procenu, ali možemo slobodno reći da u tom smislu izloženosti zbog pomenutih izvora rasta kod nas koji su pre svega unutrašnje prirode, a baziraju se na infrastrukturnim projektima i domaćoj potrošnji, ne postoji takva izloženost kao kod Europe. Generalno njima mnogo zavisi više od industrije. Industrija kod nas sada također jeste bitna, ali ne kao ključni faktor rasta, i onda iz tog razloga mi ne verujemo da će taliki pad našeg BDP-a biti kao što se procenjuje u Europi. Odnosno da će ta korekcija biti manja, naniže, ako je bude. I mi zaista vidimo da će i ova i naredna godina, tu imate sada jednu srećnu okolnost, to je taj Expo, ipak biti pokrivena, zato što će velika privredna aktivnost se bazirati upravo na tome. Ako sljedeće godine imamo foto finish tih radova, s druge strane samu realizaciju projekta, veliki priliv posjetilaca i tako dalje, mi smo i tu u redu. Međutim, ono što se postavlja kao ključno pitanje, a šta će biti 2028. godine? Tada ćemo opet se vratiti na one izvore rasta koji su bazirani na izvoznoj orijentaciji i na prilivu stranih direktnih investicija, a obe kategorije će zavisiti od toga kakva je ekonomska dinamika u Europskoj uniji, kakva je dostupnost tog tržišta za nas, imajući u vidu ova sva pomenuta ograničenja koja se uvode, stagnantan proces eurointegracija, a sa treće strane naravno i različita uslovljavanja koja dolaze iz pojedinih članica Europske unije i blokada tog procesa otvaranja klastera i tako dalje, koji su jako bitni za podizanje generalno poverenja stranih investitora u ambijentu Srbije.
1: Na inflaciju i privredni rast utječu sva globalna dešavanja. S obzirom na to da problemi na Bliskom istoku i dalje diktiraju cenu nafte, a da se u Ukrajini ne nazire kraj sukoba, kako će to da se odrazi na cene životnih namirnica i do kada će vlada moći da drži cenu benzina pod kontrolom?
0: Ne postoji taj potencijal da se desi neki šok, bar kada su u pitanju ova dva događaja. Ali ono što je bitno, toliko država ima mogućnost, ima, zato što je naša fiskalna situacija jako stabilna. Sa druge strane imate relativno nizak udeo budžetskog deficita u BDP-u oko 3%. Sa druge strane javni dug je komforno ispod 50%, blago čak ispod 45%. Međutim, naravno, ukoliko bude stani pani, država ima potencijal da čuva cenu i energenata i hrane, posebno uz ugrožene kategorije, pa čak i da daje taj takozvani helikopter novac ukoliko bude potrebno, kao što je bilo potrebno za vreme pandemije. A ova suša koja se dešava ipak nije prouzrokovana nekim nepoznatim virusom. Ovo je poznato. Znači, dešava se suša, proći će suša, pašće kiša. Hajde da vidimo na koji način da pojačamo te irigacione sisteme u narednoj godini. Moguće bude i sljedeće godine opet suša. Hajde da vidimo kako ćemo da malo osnažimo taj tok Dunava, da nema toliko pada tog vodostaja pa da ne mogu brodovi idu tok. To su i tako infrastrukturni projekti koji mogu da doprinese i BDP-u, a i većoj sigurnosti i logistike i poljoprivrede. Ono što je sada bitno je

0: jeste da mi i dalje imamo ne samo stabilne financije koje mogu da podrže ograničenje cena i očuvanje standarda stanovništva, nego imamo i očuvan kreditni rating od strane ovih agencija kao što su Standard & Poor's i Fitch. Imamo pozitivne signale od MMF-a što se tiče ekonomske stabilnosti. Ono što mi moramo da radimo u narednom periodu, što je potencijalno opasnije nego ta suša, jeste pitanje naravno domaćih investicija i uključivanja naših firmi u lance snabdevanja velikih, jer možete vi imati sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom koji je funkcionalan 2 godine, ali da se praktično u toj strukturi izvoza ništa ne promeni, pa se postavi pitanje da li vi možete biti konkurenti na kineskom tržištu direktno. Možda direktno ne možemo ili vrlo ograničeno, ali možemo biti indirektno kroz te lance snabdevanja, a onda ovi koji dolaze ovdje kod nas da investiraju, strani investitori koji se koriste sporazumom o slobodnoj trgovini, treba na neki način da budu, ne mogu reći uslovljeni, ali da budu razumljeni od strane države, da ne možemo im davati novac za otvaranje radnih mjesta zato što polako imamo problem sistemskog nedostatka radne snage, ali sa zapošljavanja radnika, hajde da pređemo na zapošljavanje firmi, da imate u lancu snabdevanja naše proizvođače, a time ne doprinosimo, bar kada govorimo na primjer o europskim kompanijama, ne doprinosimo mi samo tome time našoj privredi. Mi doprinosimo i vašoj europskoj privredi, odnosno Europske unije, koja kaže hoćemo da povećamo ekonomsku autonomiju. Na koji način ne povećavamo? Tako što ćemo sarađivati sa pouzdanim tržištima dublje i tako što ćemo naravno povećati nivo samodovoljnosti. Ako vi imate Srbiju kao pouzdanog partnera, zašto ga ograničavate sa 90 kroz 180 za kamione? A sa druge strane, ako hoćete porast europske samodovoljnosti, to znači da ne možete biti zadovoljni samo sa potencijalom Zapadnog Balkana ukoliko u Europsku uniju primite Albaniju i Crnu Goru koji nemaju praktično značajan industrijski potencijal, a ove 3 zemlje, Bosnu, Severnu Makedoniju i Srbiju ćete da držite zaključane, a tu vam je 90% industrijskog potencijala. To su jednostavno stvari koje ipak su u okviru jednog šireg konteksta, a taj širi kontekst podrazumeva nastavak eurointegracija. Ne mora to biti članstvo Europske unije, može biti članstvo u okviru jedinstvenog europskog tržišta. Druga stvar je podrška domaćim investitorima da uđu u lance snabdevanja. I treća stvar, naravno, efikasnija administracija, veća predvidljivost domaćeg tržišta, što znači borba protiv korupcije, efikasnost sudova i tako.
1: Gospodine Staniću, hvala što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
0: Bilo je vrlo veliko zadovoljstvo i vrlo dinamično, tako da pohvala na zavođenju.
2: Naša Sandra Cvijanović i Bojan Stajnić iz Privredne komore Srbije dali su nam onako vrlo detaljnu analizu i prognoze za predstojeću jesenu.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
3: U 12 sati 44 i po minuta idemo u Grčku, koja se ovih dana suočava sa ozbiljnom dvostrukom krizom, naglim porastom broja zaraženih virusom zapadnog Nila, koji je odneo i 9 života, i širenjem razornih šumskih požara koji su doveli i do hitnih evakuacija turista. Vlasti su, da podsjetim, proglasile visoki stepen pripravnosti na oba fronta, a u Atini je naša Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
4: Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
3: Od čega krenuti, draga Majda, kad je katastrofa na svakom koraku?
4: Nažalost, tako je, ali evo, od požara.
3: Ajde.
4: U požaru na ostrvu Salamina, ako poznaje Grčku i ko poznaje Atinu, zna da je to ostrvo bukvalno preko puta prestonice, na nekih 16 km od centra Atine, dakle od Sintagme. Desila se juče, dakle, tragedija. U požaru je stradalo dvoje ljudi. U pitanju je stari bračni par. Bili su zarubljeni u kući, valjda pretpostavlja se da su pokušali da izađu, da pobegnu od vatre. U pitanju je 70-godišnja žena i 92-godišnji njen suprug. Kažu da je bio jako bolestan i pretpostavlja se da je ona nije htjela da ga ostavi, da je htjela da pobegne zajedno. Našli su ih nekoliko desetina metara od kuće, nažalost preminili su, tako da je to najviša cena koju Grčka ovog leta plaća zbog požara. Do sada je 7 žrtava, da podsjetim, u samo 14 dana, dakle, trojica vatrogasaca na Kritu, pa zatim ona nesreća kod Porto Germanosa u zapadnoj Atici, kada su udarila dva helikoptera, jedan strani državljanin stradao danas, jedan Grk prevodilac, znači to su dve žrtve, i evo sad ovaj stari bračni par, znači 7 stradalih za samo 14 dana, zaista kažem, visoka i previsoka cena. Kažu da je danas situacija znatno bolja u Salamini, gorelo je na dva fronta, u Peristeriji i Selini. 600 ljudi je evakuisano, 10 povređeno, od toga troje teže, oni su smešteni u bolnici su. A kažu da je požar zapravo izbio na jednoj parceli u blizini kuće stradalog para sa otpadom, sa smećem. Dakle, ta parcela nije bila očišćena, a u jednoj od ranih emisija smo pričali o tome da je to, sada je to po novom zakonu, da svi moraju da očistite svoje parcele, jer to je veliki problem, to suvo lišće, suvo granje, taj otpad. I nažalost, eto, došlo je do tragedije.
3: A šta je na Halkidikiju? Šta se dešava, izvinjavam se, na Halkidikiju? O tome smo izveštavali takođe naše slušalce.
4: Situacija se smirila, da tako kažem. Počelo je, evo da kratko podsjetim, u četvrtak, dakle, danima je požar bio van kontrole kod Kasandre, mesto Siviri. Satima je vatra bila vrlo blizu kuća, mnoge su uništene, stanovnici i turisti su evakuisani, njih 500, to je također objavljeno, brodovima obalske straže, privatnim čamcima, glicerima, pomagali su i lokalni ribari, bukvalno svi pomagali kogod je mogao. Mesto je ostalo bez struje, vode. Kažu da su neki odbili da se evakuišu, pre svega vlasnici i prodavnice, verovatno zabrinuti za ono šta će zateći ako odu. Dvojica vatrogasaca su tom prilikom povređeni, ali lakše povrede, jedne kažu zbog pada smrdevina, bio je na krovu kuće dok je pomogao, hteo da pomogne ljudima, a drugi se prosto onesvestio zbog, kažu, tih loših isparenja i dima. A niz loših okolnosti izazvao je požar u Siviriju, evo to je možda važno da kažem. zvanično saopštenje iz civilne zaštite, odnosno tim policajaca iz odeljenja za podmetanje požara, posle detaljne istrage zaključio da je zapravo rušenje velikog jednog starog suvog drveta iniciralo požar u kombinaciji svetlom od 8 bofora. Kako je objašnjeno, grane, suve grane tog drveta pale su na noseće žice starog, takođe starog drvenog stuba niskog napona i zbog tog kontakta došlo je do kažu, varnica koje su završile u obližnjoj suvoj travi i dovele do izbijanja požara. Vatra se za samo 2 sata, Nikolina, proširila na 3 kilometra. Zaista
5: strašno
4: brzo. Da, 10 kuća je uništeno, automobili, o toj katastrofalnim posljedicama po šume, obradivu zemlju i rastinje, da ne govorimo, prva procena da je 3,5 hiljada hektara uništeno, ali eto, sreća, ovde je jedina prava sreća što nije bilo žrtava. Zanimljivo je svedočenje jednog volontera koji stalno preskače kada su požari u kada se događaju na Halkidikiju, i kaže da je to bio najužasniji dan u njegovom životu, da ih je vatra prosto jurila i da nisu znali odakle dolazi i kuda da krenu, jer se vatra je stalno menjala pravac.
3: Da, zbog vetra.
4: To bio
3: da.
4: Pakleni dan i da to ko nije doživio zapravo ne može ni da
3: razume.
4: Da pričamo
3: da.
4: O tome, vidimo i fotografije, snimke, ali to nije to. Kada se nađete, što kaže, oči u oči sa opasnošću, sve drugačije. Evo da kažem još samo da je od početka godine da su izrečene 703 administrativne kazne kada su požari u pitanju, u iznosu od preko 1 milion evra. Mislim, zaista velika cifra. Kažu da je od toga 89% slučaja požari je izazvan nenamerno, dakle nije bilo.
3: Ajmo sada majde malo na zapadni Nil. 9 osoba. Kako se odjednom povećao tako naglo broj za 45 više za samo nedelju dana? Šta se dešava?
4: Da. Izgleda da je ozbiljan problem, sudeći po saopštenju Nacionalne organizacije za javno zdravlje, koja se u 4 dana, evo, 2 puta oglašava, i to je po medijima dovoljno simptom, da tako kažem, da je ozbiljno. Ova godina je jedna od najtežih kada je ovaj virus u pitanju, rekli su iz Nacionalne organizacije za javno zdravlje. Grčka i Italija su zemlje Evrope koje, kako kažu, ovog leta nose značajan teret, najteži teret ovog virusa. Dakle, Italija i pre svega Grčka, pa onda Italija. Mm-hmm. Intenzivna cirkulacija virusa, posebno u Atici, gde je Atina, i brz porast broja slučajeva od ranih faza prenosa učinili sve to da zdravstvene vlasti budu u bukvalnom stanju pripravnosti. Nema podataka o tome da je virus zarazniji u odnosu na prethodne godine, međutim veće prisustvo se objašnjava visokim temperaturama koje su naravno svakog leta takve kakve su, i padavinama, valjda u kombinaciji s padavinama, i da je protekla zima, kažu da je to jako značajno, bila najtoplija u Grčkoj posljednjih 150 godina, što takođe doprinosi i trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Do 12. avgusta, Nikolina, zabeleženo 110 slučajeva infekcija, 81 osoba je imala ozbiljnu manifestaciju bolesti, a eto, kako si rekla, 9 je preminulo, nažalost. Prošle godine takođe je preminulo 9 ljudi, ali se strahuje da će broj ove godine biti znatno veći, s obzirom da tek ulazimo u drugu polovinu avgusta, kada se očekuje kulminacija zaraze, dakle vrhunac, a polovinom septembra bi to sve trebalo da počne da jenjava, dakle
3: imamo još mesec dana. Da.
4: Još, nažalost, misle da će biti sve teže i teže. U pitanju su osobe, da kažem i to, starije od 65 godina i sa oslabljenim imunosistemom, dakle uglavnom bolesni ljudi, tako nažalost oni su ti koji gube bitku. Slučajevi su zabeleženi u 39 opština Grčke, odnosno u 14 regionalnih jedinica, posebno ovde u regiji Atike, u Tesaliji, centralnoj Makedoniji i na Peloponezu. Šta kažu, kako se zaštititi, savjetuju, odnosno objašnjavaju da se radi intenzivnim merama suzbijanja komaraca, a oni preporučuju mere lične zaštite, dakle korišćenje odeće s dugim rukavima, pantalone, zatvorena obuća,

0: nanošenje naravno ovih zaštitnih krema, spreve i tako dalje, pred sumrak i svitanje ne zalaziti u neke delove gde ima komaraca, mreže na vratima i prozorima, eto, to je ono što znamo. Također znamo da inkubacija traje od 3 do 14 dana i da 80% ljudi ne zna da ih je ujeo zapravo zaražen komarac.
1: Da.
0: Pet od pet osoba jedna će imati problem sa infekcijom. Eto, to je ono što smo uspeli da saznamo iz grčkih medija.
1: Da, nije uopšte sjajna situacija, ali hvala ti svakako, da, pratit ćemo i mi, ali i ti, šta se dešava u Grčkoj, pa ćemo se onda čuti, ja se nadam
0: bilo
1: nekim lepšim.
0: Bilo je poplava među vremenu juče u Maniju, ali o tome možemo nekim drugim prilikama. Požar i poplava, zaraza i ona riba, zec. To je opasnost
1: da.
0: Ovog leta kada je Grčka u pitanju.
1: Da, dakle, Grčka danas ove godine stvarno ima sa čim da se bori.
0: I da se pomalo plašimo.
1: I da se plaši, da. Hvala ti, Majde, najlepše.
0: Sve najbolje, prijatno.
1: Prijatno, naša Majda Šimunec javila se iz Atine. Čuli ste kakva je situacija sa virusom zapadnog Nila i sutra ćemo mi govoriti u našem ritmu dana o tome kakva je situacija kod nas. Virus je stigao, ima prijavljenih obolelih u Beogradu i u Vojvodini, pa ćemo sa epidemiolozima porazgovarati da li ima, da li nam se može desiti ovako nešto što se dešava trenutno u Grčkoj, a čuli ste imamo još mjesec dana borbe sa njima, pa valjda ćemo i to pregurati. 12:54, tačno u 13 sati su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a mi ćemo onda nastaviti naš program. U trećem satu pričat ćemo kako možemo i šta je sve bezpovratno otišlo u Deliblatskoj, požaru u Deliblatskoj peščari, a pričat ćemo i o Danu crnih maca. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od danas u Srbiji jeftiniji lekovi koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi i za lečenje srčane slabosti. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, a sredstva se obezbeđuju iz budžeta. Premijer Đuro Macut je poručio da država ovom merom građanima obezbeđuje najsavremeniju terapiju po povoljnijoj ceni.
1: Lekovi služe za prevenciju duboke venske tromboze, šlogova ili plućne embolije i do sada su ih naši sugrađani plaćali u iznosu od 1600 do 6000 dinara, što je bio pun obim troškova za ove lekove, dok će sada država pokrivati 70% cene ovih lekova i oni će od sada participirati u iznosu od 600 do 1100 dinara. Dva leka za lečenje specifičnih oblika srčane insuficijencije će biti pokrivene od strane države u iznosu od 50%. Na ovaj način Republika Srbija nastavlja da vodi računa o svojim sugrađanima i da ih obezbeđuje sa najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku. Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u njihovom očuvanju njihovog zdravlja i njihovog kvaliteta života.
0: Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naglasio je da je ovo trajna mera za koju država izdvaja 3,7 milijardi dinara. I dalje se vodi borba sa požarima. Vetar otežava gašenje u Deliblatskoj peščari gde gore nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti su angažovani i na gašenju vatre na planini Stolovi kod Kraljeva. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov rekla je da bi prvi predlog plana sanacije i obnove Deliblatske peščare, koji će obuhvatiti period od 2027. do 2031. godine, trebalo da bude spreman za 7 dana. Požar kod Bovanskog jezera, koji je umeđu vremenu lokalizovan, izazvao je muškarac iz Knjaževca, koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Osumnjičeni je priznao delo. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Južne Koreje, Alžira, Kazahstana, Nemačke i Austrije. Sa novim ambasadorom Koreje, Hong Gung Jongom, Vučić je razgovarao o novim mogućnostima za saradnju, koja poslednjih godina dobija sve snažniji zamah. Monsefu Mansriju, ambasadoru Alžira, posebno je zahvalio na doslednom i principijelnom stavu njegove zemlje o Kosovu i Metohiji. Prijateljstvo Srbije i Kazahstana potvrđujemo sve sadržajnijom saradnjom i redovnim kontaktima na najvišem nivou, rekao je Vučić ambasadoru Kazahstana Bolatu Imanbajevu. Sa ambasadorkom Nemačke Anke Gisele Holstein bilo je reči o evropskom putu Srbije i daljem jačanju ekonomskih veza. I sa novim ambasadorom Austrije Enom Drofenikom Vučić je razgovarao o daljem jačanju ekonomskih veza i novim ulaganjima. U ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast poginulo je najmanje 6 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U ruskom udaru na crnomorsku luku Izmajl izbili su požari koji su umeđu vremenu ugašeni. Na meti je bio i pogon ukrajinske kompanije Naftogaz. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavile da Brisel priprema novi paket sankcija Rusiji. Danas ističe memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teherana usmerena na okončanje rata. Malo je naznaka da će dogovor biti produžen, pošto se dve zemlje već nedeljama uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma. Treća sednica Saveta Remena, koja bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra, izjavio član Saveta Miloš Garić. Kaže da u ovom trenutku nije poznato kada će

13:09, evo nas i u poslednjem satu našeg druženja u emisiji U ritmu dana. Znate da pratimo ovih dana kakva je situacija sa požarima. Lokalizovani su brojni, ali osim onih u Deliblatskoj pečari i na planini Stolovi, dodatni problem tu pravi i vetar koji duva u tom području. Iako

0: Razmere štete još ne znaju. Izvesno je da se Evropska Sahara, dakle govorimo o Deliblatskoj peščari, dom Banatskog Božura i poslednje utočište Orla Krstaša ovog avgusta pretvorilo u zgarište. Više od 3000 hektara jedinstvenog specijalnog rezervata prirode nestalo je u plamenu za samo nekoliko dana. Pred nama je sada ključno pitanje: da li smo sa šumom spalili i našu budućnost ovog jedinstvenog ekosistema? Odgovore tražimo od evolucionog biologa dr. Stevana Avramova, naučnog savjetnika Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Gospodine Avramov, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kada vi kao biolog pogledate snimke i fotografije spaljene Deliblatske peščare, šta je ono što vas najviše zaboli i zabrine?
1: Problem sa Deliblatskom peščarom je što je to zaista jedinstven skup staništa u ovom delu Evrope, ne samo u Srbiji, nego u ovom delu Evrope. I kada vidim da je tolika površina, nekih 7-8% te površine je u suštini uništena sad sa ovim požarom, odmah razmišljam o tome koliko je tu nestalo vrsta biljaka i životinja koje se nalaze samo na tom terenu i nigde više. I to je ono što je najveći problem u ovom požaru.
2: Govori se o preko 1500 uništenih hektara. Šta je na tom prostoru nepovratno nestalo, a šta će priroda možda uspeti sama da reguliše i da vrati?
1: Da, taj požar je imao ovakve razmere zbog toga što je na tom terenu 80% šumske vegetacije su borovi koji su sađeni radi vezivanja peska davno, pre nekih 150-200 godina. I ti borovi, kada se zapale, praktično ih je nemoguće ugasiti ako požar dođe do krošnje. Zbog toga je u ovom delu bila tolika velika šteta, odnosno toliko je šume izgorelo. Smatra se negde čak blizu i 2000 hektara, ali to će se znati kada se požar kompletno ugasi i kada budemo mogli da uđemo i da pogledamo šta se tu dešava. Ono što mi još uvijek ne znamo, to je koliki je stepen oštećenja na tom požarištu i koji je tačno teren zahvaćen, tako da kada budemo mogli da uđemo na taj teren, vidjet ćemo da li su tu uništena samo šuma ili i neki šumostepski i stepski tereni koji u sebi nose tu autohtonu vegetaciju, odnosno biljke i životinje, kojih nemamo nigde drugde.
2: Pomenuli ste borovu šumu. Da li je sa stanovišta biologije bila greška pretvoriti stepu u borovu monokulturu?
1: Kada sada posmatramo ceo taj teren i način na koji je taj pesak vezivan, smatramo da je to pogrešno, ali moramo da uzmemo u obzir vreme u kome je to rađeno i zašto je to rađeno, tako da u tom trenutku nije se ni mnogo znalo o ekologiji pre tih nekih 150-200 godina i nije se mnogo ni vodilo računa o ekologiji. Bilo je najvažnije da se veže taj pesak koji je vetar raznosio na okolne poljoprivredne površine i to je uspešno urađeno sa tim pošumljavanjem, crnim belim borom i kasnije bagremom. Međutim, pokazalo se, i to evo već ne prvi put, već požari u Deliblatskoj peščari se ponavljaju već više puta, to znači da su ovi tereni pod monokulturom mnogo podložniji požarima nego mešovite šume, mešovite sastojine. Ima više razloga za to, tako da možemo sigurno da tvrdimo da monokultura nije pravi način pošumljavanja. Zato mislim da u buduće ovakve akcije, odnosno pošumljavanja, treba da se rade na drugačiji način.
2: Peščara je prepoznatljiva po Banatskom Božuru i Orlu Krstašu. Šta je sa njihovim staništima i koje biste još biljne ili životinske vrste izdvojili koje su specifične baš za peščaru?
1: Deliblatska peščara je zaista specifičan teren. Nema sličnog terena u ovom delu Evrope. Osim biljaka i životinja koje ste vi pomenuli, to je veliki broj drugih biljaka i životinja koje naseljavaju samo Deliblatsku peščaru. Znači, u slučaju ovakvih požara, ovakvih razmera, te životinje, kada pričamo o životinjama, mogu da se sklone, ali oni nemaju rezervno stanište. One moraju ponovo da se vrate na te terene sa kojih su izbjegli. Problem sa životinjama je taj što je uništen dobar deo staništa različitih vrsta. Vi ste pomenuli Orla Krstaša, tu su i neke druge ptice koje su izuzetno zanimljive i retke u ovom delu Evrope. To je stepski soko, to je orao belorepan, tu je veoma zanimljiva ptica pčelarica koja čak iz Azije i Afrike dolazi da bi se ovdje gnezdila. Također kada pričamo o biljnim vrstama, osim banatskog božura, kome je ovdje jedino stanište, to su na primjer pančićev pelin, sase, gorocvet, različite vrste irisa, skoro 20 vrsta orhideja. Sve su to biljke koje nemaju rezervno stanište i ne mogu, nažalost, ni da se izmeste u slučaju požara. Problem sa ovako intenzivnim požarima je taj što kada je vatra toliko intenzivna i toliko visoke temperature, uništavaju se oni podzemni delovi biljaka, korenje iz koga bi eventualno biljka mogla da se obnovi. Uništava se i seme koje bi moglo da bude neka rezerva iz koga bi određene vrste mogle da se obnove.
2: Zakonski rok za izradu plana obnove je 3 mjeseca. Ako bi se nauka pitala i vi kao biolog, kako bi trebalo da izgleda pošumljavanje peščare od jeseni?
1: Najverovatnije će to biti stvar kompromisa između onoga što kaže nauka, ekologija, evolucija, uopšte nauka, i onoga što nam nalažu neki ekonomski interesi. Pre svega treba da imamo u vidu da je Deliblatska peščara specijalni rezervat prirode i kao takav sadrži veoma vredne biljni životinjske vrste i to treba da nam bude prioritet. U slučaju pošumljavanja, odnosno ponovnog ozelenjavanja tih požarom uništenih površina, mislim da bi najbolje bilo da se formiraju timovi stručnjaka u kojima će biti zastupljeni naravno naučnici, ali i upravljači, u ovom slučaju to je Vojvodina šume i neke druge institucije, kako bi zajednički način mogli da, ajde da kažemo, ponovo vratimo funkciju tim požarima uništenim staništima.
2: I hajte za kraj, koliko je procena neka vaša, koliko će generacija proći pre nego što ta neka naša buduća deca budu mogla da vide Deliblatsku peščaru u onom sjaju u kakvom je bila i kakvom je znamo pre ovog avgusta?
1: Da, to je ono što je poražavajuće. U Deliblatskoj peščari je bilo do sada nekoliko delova koji u suštini nisu narušeni ljudskom aktivnošću preko 100 godina, verovatno 150 godina. To su zaštićeni delovi kao što je Crni vrh. Još uvijek ne znamo da li je to stanište narušeno, da li je izgorelo ili nije. Vidjet ćemo kada budemo mogli da uđemo na te terene. Ali da bi Deliblatska peščara ponovo zasijala, što mi kažemo, punim sjajem, verovatno će morati da prođe ne nekoliko godina, nego nekoliko decenija. Obnavljanje takvih staništa dugo traje. Priroda će naći put da ponovo ozeleni te ogorele površine, ali ta prva vegetacija koja se formira na požarom uništenim staništima nije ona vegetacija koju smo do sad imali u Deliblatskoj peščari, koja je trebalo dugi niz godina, decenija da se tako formira.
2: Hvala vam najljepše, gospodine Avramov, na ovim svim savjetima i na svim ovim informacijama. Naučili smo nešto novo o Deliblatskoj peščari ovoga jutra, ali nažalost morali smo da izvučemo i neke bolne zaključke. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
1: Hvala vam.
2: Moj sagovornik bio je evolucioni biolog dr. Stevan Avramov, naučni savjetnik u Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Mi smo već počeli razgovor 13.28, dakle vreme je za dečiju redakciju, Aca Celtic tu, dobar dan Aleksandre.
4: Dobar dan.
3: Jesam ti nedostajala ovog petka do ponedeljka?
4: Vidi, ja onako po navici negde oko pola dva kod kuće sednem za stoj.
3: I čekaš da kažem dobar dan.
4: I onda kad mi to... Nema toga subotom i nedeljom i onda, znaš, onda ustanem ko vampir negde u 4 ujutru iščekujući ovih pola dva u ponedeljak.
3: Dobro, lepo smo se nasmijeli.
4: Ba to pa, naravno. Dobro, ali pazi, nije to daleko od istine. Mi smo toliko u stvari navikli na radiju, mi smo radijski ljudi da praktično, koliko god to zvučalo čudno, mi u stvari ipak živimo u radiju na ovaj ili onaj način.
3: Da, apsolutno.
4: Tako da to je to.
3: Dobro. Danas ja sam najavila našim slušalcima Dan crnih maca.
4: Jeste.
3: I bavit ćemo se sujeverjem i kako to u stvari takav način razmišljanja, takav način ponašanja, je li tako?
4: Kako utiče u stvari
3: utiče
4: na ponašanje.
3: Utiče na ponašanje. Tu je naš gost.
4: Jeste, Dejan Videnović, dečji psiholog sa ogromnim iskustvom u radu sa pre svega predškolcima i pravi čovjek za ovakvu diskusiju.
3: Ajde još nešto da naučimo danas. Izvolite.
4: Tako je, hvala ti.
5: Zbun.

0: Un ovnik.
1: Mefi je ovih dana u nevolji. Naime, Mefi je jedan crni mačak kakvog ima svaka ulica, pa sigurno i vaša. Jeste li ga vi skoro vidjeli? Crnog mačka vaše ulice.
2: Verovali ili ne, jesam. I viđem ga svakog dana kad god krenem od kuće i kad god se vraćam kući. I zaista imamo crnog mačka kod nas na uglu i tetošimo ga svi u kraju na Čukaričkoj padini. Čovjek došao i ostao. Dejane, imaš li ti crnog mačora u vašoj ulici ili mačku u krajnjoj liniji?
3: Pa ima ih nekoliko, ja ih srećem povremeno kad prolazim ulicom, ali nisam baš na ti sa njima, ne znam im imena.
2: Zašto? Plašiš se crnih maca ili?
3: Pa nije da se toliko plašim, ali nekako nismo stigli da se upoznamo.
2: A, dobro. Čekaj, polako, stani prvo, moramo da utvrdimo koje je vrste ta maca i sve ostalo. Za naše slušalce, evo još jedna zanimljivost, odomaćio se jedan crni mačor, baš vidi se da je mačor, tu na uglu kod Radio Beograda i sedi, odnosno izležava se na suncu na onom sandučetu za u kome za ovaj lanac trgovinski ostavljaju potrepštine i on tako po ceo dan, ovi ga hrane, ali njemu je lepo. Dejan Videnović je naš gost, dakle dečiji psiholog, čovjek koji pre svega radi sa predškolskim preškolcima, ajde da tako to kažemo, koliko god to zvučalo da može da se svede samo na godinu dana, ali ne, mislim na sve predškolske uzraste. Dejane, sujeverije, je li prisutno u vrtićima?
3: Pa sad nekako direktno ulazim u temu, u sujeverije.
2: Ne, samo mi, ajde polako, prvo, da li postoji?
3: Može da postoji i zavisi od toga o čemu se zapravo radi, koja je tema. Evo, obzirom da smo nekako otvorili temu o mačkama, da li će se deca plašiti mačaka, da li će se stvoriti neka uverenja vezano za mačke, može zavisiti od toga kako o mačkama deca razgovaraju u svojoj vršnjačkoj grupi, kako razgovaraju sa svojim roditeljem u okviru porodice, sa prijateljima, rođacima i na osnovu nekako razmišljenja koje postoje kod odraslih, kod vršnjaka, formiraju se neka uverenja koje mogu da budu u pravcu toga što nazivamo sujeverje, a mogu i da budu potpuno prihvatajuće, u zavisnosti već kakva je atmosfera sa kojom se dete po to pitanju te teme susreće.
2: Dobro, naravno, crne mace su vekovima su u stvari nepravedno optužene. Postoji i ona druga strana medalje. U mnogim zemljama u stvari crne mačke se smatraju amajlijama na neki način i daruju se kako bi donele sreću i uspeh i tako dalje. Njih u stvari izdvaja zapravo samo boja njihovog krzna. Malo je poznato da je 17. avgust Međunarodni dan crnih mačaka. To što imaju crne mace svoj dan ne znači da ne treba recimo jednog dana da napravimo i Međunarodni dan šarenih mačaka, ali to je neka druga priča. Ono što mene sad ovde zanima, definitivno smo se ogrešili od crne mace zahvaljujući tim predrasudama i sujeverju, ali to kako to sujeverje i predrasude utiču na decu, to je posebna priča i to je jedna cela oblast. Šta ti radiš kad recimo primetiš u vrtiću da neko dete na primer naleti na crnu macu koja mu pretrči put i on se vrati, šta radiš?
3: Pa da bi do toga došlo, moralo je dete nekako da ima kontakt sa tom informacijom i sa tom pričom,
2: da ne sme da mu pretrči,
3: da nije dobro da mu crna maca pretrči put. Jer jedno dete koje o tome nije imalo nikakvog iskustva kod kuće, sa porodicom, sa prijateljima, neće smatrati da je išta loše ako mu crna maca pređe put. Znači, djeca su prilično otvorena za mnoga neka nova iskustva, radoznali su, gledaju okolo, ali ukoliko njihova porodica, njihova kultura šalju poruke da je to što se detetu dešava nekako opasno, rizično, da nosi neki naboj, negativne emocije, ali dete može u tom smislu malo po malo ići u tom pravcu da shvati da se desilo nešto što je neprihvatljivo.
2: U kom uzrastu, možda je to pravo pitanje, u kom uzrastu deca počinju da se ponašaju na taj način?
3: Pa, u principu na nešto kasnijem uzrastu, mada postoji neki primeri da se to dešava i na jako ranom uzrastu. Zapravo nekako i dečja kognicija je drugačije. Dete do 6. 7. godine pre polasku u školu razmišlja drugačije. Jako će se malo iznenaditi za mnoge neke stvari koje bi nam odrastima bile čudne. Otvoreno je za neke nove iskustva. Ali kako nekako odrasta, njegova kognicija se menja i počinje da, da kažem, sazreva, ali i da uhvata neka uverenja o tome šta je neprihvatljivo, šta nije u redu da se desi.
2: E, dobro. Mi se danas upoznajemo i sa jednim crnim mačkom koji se zove Mafija, koji je bio glavna zvezda jedne epizode našeg serijala Dobro jutro, deco, ali i još po nešto smo vam spremili, te shodno tome budite s nama.
1: U ovoj našoj ulici, dakle, živi crni mačak po imenu Mefi, koji je već neko vreme u maloj nevolji. Naime, Mefi je pre više od 3 meseca krenuo da pređe put, jer je preko puta mirisao topao čaj. I, eno ga, od tada stoji na trotuaru i nikako mu ne polazi za rukom da pređe put. Svaki put kada bi zakoračio na ulicu da pređe, neko od prolaznika bi se automatski ukočio i zabrinuto uhvatio za glavu uzviknuši:
0: "Jo, ne, crna mačka mi prelazi put.
4: Baksuz.
0: Baksuz. Pu, pu, pu, pu, pu."

0: za štolože, znaš šta se desilo?
1: Šta se desilo?
0: Crna mačka mi je prešla put.
1: Molim?
0: Pa čuješ li ti? Crna mačka mi je prešla put.
1: Čujem, ali ne verujem.
0: Šta ne veruješ?
1: Da si tako sujeverna.
0: Pa nisam sujeverna, samo nije baš prijetno ako ti crna mačka pređe put, a ti treba da imaš kontrolni.
1: Za koji se nisi baš spremila?
0: Spremila sam se ja, ali posle te mačke nisam bila baš sigurna.
1: To je obično glupo sujeverje.
2: Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
3: Vi slušate Zbunovnik.
2: Hoću da kažem ono što sam mislio.

0: Mefi je vrlo brižljiv i ne želi nikome da donosi nevolje. Ne, ne, nikako. On je vrlo nevoljan da bilo kome donosi nevolje. I tako Mefi povuče šapu nazad svaki put. Kako prolaznik zađe iza ćoška, Mefi pokuša opet. Pruži šapu bojažljivo, kao da je ulica vreo pesak sa plaže koji će ga opeći. Pogleda oko sebe, levo, desno, i čim čuje
1: baksuz, nesreća,
0: on opet vrati šapu nazad.

0: Znaš li ti uopšte kako je to sueverje o baksu s crnoj mački nastalo?
1: Kako?
0: Davno, u nekim mračnim vremenima, kad su ljudi verovali u veštice, zamišljali su da veštice uđu u telo crne mačke kako bi bile neuništive. Pošto su mislili da mačke imaju 9 života i teško ih je uništiti. A ti ne veruješ u veštice, pretpostavljam.
1: Pa ne verujem, ali ipak.
2: E pa to verujem, ne verujem je u stvari najpipavija tema. Mnogi veruju u neke stvari u koje baš onako zdravo razumski i ne bi poverovali, ali na kom je to nivou, Dejane?
3: Pa to je neki način nekog...
2: To se podsvesno u stvari.
3: Magijskog mišljenja, tako da verujemo da nešto što...
2: Ne znam ja tebe...
3: Nema racionalnih razloga, može na neki način da nas ugrozi.
2: Aha, je li imaš ti neki, pa ne mogu da kažem ritual, neku radnju, tu neku koja bi mogla da proizađe iz nekog sueverija kakvog god je?
3: Pa sigurno da imam tipa ako mi se spava, ja ću odmah skon kafu, mislim da će mi to pomoći.
2: Pa dobro, to nije magijska radnja, mislim, kako to vezim, nije ni sueverija.
3: Malo jeste, naročito ako je kafa bez kofeina ili ako... Sad si mi nekako uhvatio u raskoraku, ali pretpostavljam da i ja imam nekih takvih rituala.
2: Dobro, ja znam za...
3: Koji će me braniti od straha.
2: Pa dobro, evo, ja priznajem, ja imam jednu radnju koju nikada, u stvari nisam mogao baš racionalno da objasnim, ja preskačem prag. Mm-hmm. Nikad ne stajem na prag. Mada, postoji u verovanjima i šta i zašto i kako, to je ona priča o... zmiju čuvar kući koja spava ispod praga svake kuće i tako dalje, ali mislim to u zgradama baš i nema mnogo smisla, zar ne? U svakom slučaju, da se vratimo mi na onu našu osnovnu temu. Da li si kod dece u vrtiću, da li si primetio neke od tih radnji koje možemo da okarakterišemo kao rezultat nekog sueverja ili nekog verovanja koje nisu baš usvojili u vrtiću ili u školi?
3: E pa sad vezano za to, suever je jako je povezano sa uverenjima. Šta dete misli da bi moglo da mu naškodi ili da može nekako na loš način da se odrazi na njega, i možda je najškolski primer priče o bakterijama koje mogu da utiču da se dete razboli, pa onda se nekako obsesivno peru ruke kako bi se predupredilo da se to desi.
2: Ali to sa pranjem ruku ima i racionalno objašnjenje. Ali šta se dešava sa onim ponašanjima gde nema racionalnog objašnjenja?
3: Pa i racionalno objašnjenje može bude donekle. Znate, neka ponašanja mogu da pređu u ritual koji izlazi iz okvira racionalnog, da je to prečesto, previše, predugo i na bilo koji način preterano, nekako izlazi iz nekog okvira, kažemo, uobičajenog, očekivanog za ponašanje. I bilo koje uverenje, ukoliko proizvodi jaku emociju sa kojim dete nekako ne zna kako da se nosi, jedan od načina je da pokuša da kroz neku akciju reguliše sebe emocionalno i da opet sebe dovede u ravnotežu. I to je nekako ključ za razumevanje tih rituala.
2: Kako se postavlja onda u tom slučaju vaspitač, učitelj, učiteljica, vaspitačica, psiholog, kad vidiš da detetu baš i nije sve po volji i da stalno ponavlja neku radnju za koju baš i nema objašnjenja?
3: Na neki način bilo bi jako važno videti ne samo neka, naravno, detetovo objašnjenje, šta to radi, zbog čega to radi i koja je uloga takvog ponašanja, a s druge strane jako je važno i razumeti to emocionalno stanje deteta koje ga pokreće na tu radnju, jer taj ritual ili ta radnja nekako ima za cilj da umanji detetovu anksioznost i strepnju. I možda je najbolji način pomoći detetu da shvati da je okej, malo inače ga se plašiti, biti ponekad nečim pokrenut, uznemiren, i da ću opet nekako doći u ravnotežu, da nema potrebe da se, da kažem, reši tog osjećanja koje je možda pomalo neprijatno.
2: Ali dobro, ja verujem da u svakom slučaju da se deca u najranijem uzrastu ipak u grupi osjećaju sigurnije nego kad su sami.
3: I u grupi i ukoliko u vrtiću, kod kuće, imaju nekog s kim mogu da podele taj strah, o kom mogu da pričaju.
2: A to obično budu tetke i bake, da.
3: Kogod da je, najbolji roditelji.
2: Pa najbolji roditelji, ali obično ispadne da su tetke i bake. Ovaj.
3: Da, sa njima možda se otvaraju te neke teme sa kojima roditeljima nekad ne stiže. I vrlo je važno nekako da postoji neko ko će biti uz dete, ko će ga podržati, ko će razumeti njegovo stanje i ko će ga nekako rasplašiti od toga da nije ništa strašno ako osjeća strah.
2: Jesi imao konkretnu situaciju da si reagovao u nekom sličnom slučaju?
3: Pa recimo da to mogu bude negde ideje da dete ne može da izdrži, da bude odvojeno od roditelja, da mora da sprovodi neke određene radnje da bi se nekako osetilo sigurnim.
2: I onda mu ti dođeš i pričaš sa njim. Pretpostavljam da je u priči ipak mnogo toga što rešava situaciju.
3: Pa i na neki način, ukoliko dete može da izrazi to što ga brine, to što mu smeta, da se nekim podeli, da od nekog nekad dobije i neki savet, nekad razoveravanje, ali nekad samo to da je neko tu sa detetom i da je spreman da ga sasluša, nekako može već da rastereti dete.
2: Da vidimo mi da li je Mefi uspela da pređe ulicu. To je ono što mene najviše zanima u ovom trenutku, a onda ćemo mi da nastavimo našu priču.
0: Mefi je tako danima stajao na trotoaru i pitao se zašto svi misle da on donosi nesreću. I te su ga misli činile vrlo nesrećnim. Sve druge mačke, žute, sive, šarene, čak i one potpuno bele, prelazile su ulicu bez problema. A on je stajao i samo ponekad tužno mjauknuo, jer mora da su sve mačke osim njega išle negde na topao čaj. Sve do jednog jutra kada se desio susret koji je sve promenio.

0: a neke druge, humanije civilizacije, na primer stari Egipćani, smatrali su mačke svetim životinjama. Oni su čak jednu svoju boginju, boginju Pašt, prikazivali kao ženu s glavom mačke. A kad bi u Egiptu uginula neka crna mačka, oni bi je balsamovali. Tamo je i pronađeno groblje sa više hiljada mumija crnih mačaka.
1: Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
2: Slušate Zbunovnik.

0: Trotoarom je naišla mila devojčica Mila, koja je bila dosta slabog vida. Ona nije mogla da vidi da je Mefi crn, ali je čula da tužno bjauče i pitala:
1: "Da li želiš kod mene na čaj? Ja živim tu preko puta."
0: Mefi je dugo zamišljao taj mirisni čaj preko puta i naravno da je pristao. Mila ga je uzela pod ruku i odnela kući.

0: Dakle, zaboravi na te sujeverne gluposti.
1: A znam, ali...
0: Šta, ali? Šta, ali?
1: A komšinica Cica kaže da je to baksus. Kada njoj crna mačka pređe put, ona ne rizikuje. Odlaže ispit na fakultetu ili čak potpuno odustane. Neće devojka da rizikuje.
0: Ha, vidim, ti si se već konsultovala s Cicom.
1: Nego, znaš šta? Ako dobijem neku lošiju ocenu na kontrolnom, mogla bih možda da ubedim nastavnicu da se nisam baš dobro skoncentrisala. Pa zbog crne mačke, znaš.
2: Dejan Videnović kod nas u Zbunovniku danas i pričamo, dakle, na dan, Međunarodni dan crnih maca, pričamo ne samo o crnim macama, već i ostalim sujevernim radnjama, ajde da ih tako nazovemo. Dejane, kako deca rastu, tako se pojavljuju i neka druga verovanja nevezana sad za, samo za crne mace. Konkretno, evo, sećam se kad smo mi išli u školu, pa onda one stare bandere drvene, pa kaže, neću da prođem kroz keca, dobit ću keca posle u školi. Pa onda, kad god je pismeni, juri se pod hitno da se nađe omiljena majica ili da se obuju omiljene čarape i tako dalje. Zašto se uopšte dolazi do toga da ti sam formiraš neku radnju koja ne mora uopšte da bude ukorenjena u nekim predrasudama koje si video ili nasledio?
3: Da, ako to nije onda kulturološki ili nije tako nešto je u društvu, može da bude nekako kao neka greška u zaključivanju, povezivanje nekih uzroka sa posledicama koje se nekako samo u vremenu preklapaju, a nemaju nikakvih uzročno-posledičnih odnosa, odnosno nešto što prethodni nema ništa, nikakve logičke veze sa onim što se desilo kasnije.
2: Znaš što, izvini, sad podsjeti me to na jednu drugu stvar. To je kod navijača obično primetno da kad se puca penal, ovaj jedan mora da se drži za kačke da pucač ne bi promašio ili nešto slično. To su potpuno, kako bih rekao,
3: neracionalno
2: tako, da.
3: Nema logike da je to nešto što direktno može da tako pomogne, ali na neki način može tome koji se drži za kačket pomaže da izdrži tu svoju emociju. Aha. Koju ima, tu emociju neizvesnosti.
2: Što znači da te radnje u stvari nisu nužno loše.
3: Pa na neki način one malo pomažu čoveku da se rastereti u emocionalnom smislu, tako što će fokus prebaciti na neko ponašanje koje ga rastrećuje. U psihologiji se to zove negativno potkrepljenje.
2: Ali u svakom slučaju nije baš najbolje ni da sve zavisi od toga.
3: Nije dobro kad to pređe u neko obsesivno ponašanje, kad taj ritual počne nekako da uzima maha i predstavlja odbranu zapravo od nekog emocionalnog stanja.
2: Moraš da mi obećaš da ćeš doći ponovo u Zbunovnik da pričamo o tome kako se boriti protiv toga na najbolji mogući način.
3: Važi.
2: Dejan Videnović bio sa nama u Zbunovniku. Tek toliko da ne ostanemo nedorečeni, ako niste znali, postoje 22 različite vrste crnih mačaka. Jedina zvanično priznata je bombajska rasa, čija pigmentacija crne dlake je mnogo veća kod mužjaka nego kod ženki i tako dalje, tako dalje, ali 22 varijante crnih mačaka postoje. Pa sad, ako nemate pametnije posla, pokušajte da ih uočite. Ovo je bio još jedan Zbunovnik, novi za 7 dana na isto mesto. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.
4: Od tada Mefi i Mila žive zajedno i piju najmirisnije čajeve u celoj ulici. Mefi je zaboravio da je nekad bio baksuz i nesreća.
5: Baksuz, nesreća.
4: A Mila često kaže da je Mefi za nju čista, dlakava, mekana, topla, predeća, najveća sreća.

I došlo je vreme da se pozdravimo sa vama za ovaj ponedeljak. Sutra smo naravno opet od 11 do 14 sati sa vama. Očekuje vas Peti Arsenović. Hvala vam na pažnji i ostanite svakako uz Radio Beograd 1, a u duhu ove priče o mačkama slušamo Davida Bovija.

0: Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od danas su u Srbiji jeftiniji lekovi koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi i za lečenje srčane slabosti. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, a sredstva se obezbeđuju iz budžeta. Premijer Đuro Macut je poručio da država ovom merom građanima obezbeđuje najsavremeniju terapiju po povoljnijoj ceni. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naglasio je da je ovo trajna mera za koju država izdvaja 3,7 milijarde dinara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je najteža situacija kada su u požari u pitanju u Deliblatskoj pešari, gde je požar zahvatio više od 3,5 hiljade hektara, kao i da je prioritet da se spreči njegovo dalje širenje i zaštite ljudi, imovina i priroda. Dodaje da požar iznad Bovanskog jezera u opštini Aleksinac lokalizovan. Požar kod Bovanskog jezera izazvao je muškarac iz Knjaževca koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu, nakon čega se vatra brzo proširila na okolne objekte i šumu, saopštilo je osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu. U saopštenju se dodaje da je osumnjičeni saslušan i da je u potpunosti priznao delo. Prema osumnjičenom nije predloženo određivanje pritvora jer je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela i ranije nije osuđivan. Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu i Evropi je loša, osim u našoj zemlji, izjavio je generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Prema njegovim rečima, skladišta gasa u Srbiji su popunjena do maksimuma i sada se pune naša skladišta u Mađarskoj. Istako je da Srbija trenutno ima najbolje cene gasa u Evropi. Kaže da je veoma važno da sačuvamo aranžman sa Rusijom, što će, kako tvrdi, biti učinjeno. Zapadne ukrajinske obaveštene agencije u Latinskoj Americi pripremaju veliku provokaciju usmerenu protiv Moskve, saopštila je spoljna obaveštena služba Rusije. Plan je da se Moskva optuži za ilegalno snabdevanje oružjem narkokartela u Venezueli, Kolumbiji i Meksiku, navodi su saopštenju. Kako se ističe, Zapad naivno želi da provokacijama ubedi vlade Latinske Amerike da podrže antiruski kurs. U Kajeru su se sastali predstavnici palestinskog militantnog pokreta Hamas i delegacija posrednike i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koje je predvodio američki zastavnik Jared Kushner. Hamas je naglasio da će prihvatiti drugu fazu plana američkog predsjednika Trumpa i zatražio od Kushnera da utiče i na Izrael da to prihvati. Američki zastavnik danas razgovara sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izjavio za španski sport da bi želeo da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Ponovio je da je osvajanje zlata na olimpijadi u Parizu za njega bilo neverovatno iskustvo i verovatno najvažniji trenutak u životu i karijeri. Vreme danas sunčano i toplo. Temperatura do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima, uz grmljavinu, pad temperature i pojačan vetar. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na jak toplotni talas. Prema posljednjim podacima, u Beogradu je 35 stepeni, vlažnost vazduha 20%, pritisak 995 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Milara Dosaljević, spiker Miroslav Vujčić.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas karavan!

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali stručnjaci za uklanjanje prašine, poznatiji kao prašinolozi, otkrili su najnoviji trik za eliminaciju ove iritantne, nehigijenske pojave. Ovaj trik naročito pomaže kod najdosadnije i najupornije prašine, dakle, one koja se hvata po knjigama. Stručnjaci preporučuju da se prašina sa knjiga uklanja ni manje ni više nego fenom, i to uključenim na hladno duvanje. Kako tvrde, to je najlakši i najjednostavniji način da se prašina ukloni sa knjiga. Doduše, taj fini prah neće pasti na policu. Ali tu opet nastupa fen koji duva hladan vazduh. Bez većih problema oduvaće fen prašinu i sa polica, a ona neće imati gde nego na nameštaj ili na pod. Prašinolozi nemaju dilemu da će fen sa hladnim duvanjem najbrže da ukloni prašinu i sa nameštaja i sa poda, a u praksi se pokazalo da je to zaista tako. Već posle nekoliko minuta prašine nije bilo ni na nameštaju ni na podu, ali knjige su ponovo bile prašnjave. Međutim, razloga za brigu više nema, naročito ne sada kada znamo za najnoviji trik sa fenom na hladno duvanje.

0: svakog dana vic karavana.
1: Došla dva kostura na žurku, pa će jedan. Gde si pošao s tim spomenikom? O, ja nikud ne idem bez dokumenata.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Španci planiraju da prave asfalt od koštica maslina. Eto, na zapadu se vodi računa i o zdravlju asfalta. Predstavnici jedne od najvećih norveških kompanija koja se bavi proizvodnjom ribolovačke opreme razmatraju mogućnost izgradnje novog proizvodnog pogona u opštini Merošina. Oni su bacili udicu. Samo još da se upeca neka krupna riba. Bili smo svedoci kiše meteora. Ali kad je ovakva suša, daj šta daš. Morska glavata kornjača ujeda kupače na hrvatskom primorju. Ko je kupačima kriv kad nemaju oklop? Na graničnom prelazu u Zvorniku pijani policajac napao koleginicu. Ta je vala prešao sve granice.

A sada, u koloni po tri, PTT aforizmi koje su nam poslali nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali također nezaobilazne Krsne i Slavica Agić iz Bačke Palanke. Narod nije više naše najveće bogatstvo. Nema pas zašto da ga ujede. More jeste mrtvo, ali je pesak živ. Ne slušam drvene advokate. To su obične cepanice. Za malo sreće u braku traži se mnogo to. Vreme nikada nije radilo za nas. Prepustilo je to nevremenu. Njemu udarila slava u glavu, a mi u čvorugama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Tebi, majko, misli lete.
3: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradise, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Komentar. Komentar. Poslanik u mađarskom parlamentu sam tražio da mu se oduzme imunitet zbog vožnje pod dejstvom alkohola. U takvoj situaciji kod nas bi jedino mogao da traži drugu kafanu.

Verovali ili ne, na Grenlandu je pronađeno živo biće naziva mladi šareni puš ili riba puš, čijim venama teče svetleći zeleni antifriz. Kao što antifriz pomaže kod regulacije temperature motora automobila, određene vrste riba evoluirale su i imaju sličnu zaštitu, posebno one koje žive u hladnim staništima. Ovaj slučaj podstakao je i naše naučnike, prvenstveno biologe, da se detaljnije pozabave evolucijom domaćih ribljih vrsta, pa uskoro možemo očekivati nove, spektakularne rezultate. Tako, u skorije vreme, možemo da se nadamo pronalasku savske ribe, koja u svom krvotoku ima više motornog ulja sa aditivima nego crvenih krvnih zrnaca, jer opšte je poznato gde iskorišćeno ulje završava. Ali čak i kao takvo sekundarno, ulje bi joj drastično popravilo plivačke performanse i konačno omogućilo joj da kao riba ne zariba. Ili dunavsku ribu koja u sebi ima dovoljne količine zeitina, prethodno iskorišćenog za prženje pomfrita pa prosutog u reku. Kao takva, ona je izuzetno zahvalna, jer je odmah po skidanju sudice spremna za termičku obradu. Nije isključeno ni da pratioci evolutivnih promjena pronađu moravsku ribu, koja u krvi ima između 5 i 10 promila alkohola poreklom od prosute džibre i prvog destilata. Ovakvo stanje je za ribolovce čini neuhvatljivo, jer tako pijana ne može da potrefi mamac na udici. I ko zna na koje će se sve načine riblji svet kod nas, a i u svetu, adaptirati i menjati svoju fiziologiju. Važno je da mladom šarenom pužu, poznatijem kao riba puž, zahvaljujući evoluciji nije hladno. Ipak, u slučaju da postoji, najbolje bi prošla moravska riba. Ne samo što joj ribolovci ne bi mogli ništa, nego je samo pitanje narednog evolutivnog koraka kada će moći tako pijana i da zapeva.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno 15 časova. Radio televizija Srbije. Medijski javni

0: Gospodić.
1: Dobar dan. Pojeftinili lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za lečenje srčane slabosti. Od 40 požara u Srbiji, dva nisu lokalizovane ili ugašena u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Iran i Sjedinjene države nisu ni blizu trajnom rešenju. Vašington pokušava da pronađe trajno rešenje i za pojas Gaze. Gimnazijalac Petar Tolimir osvojio zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi. Sutra na oblačenje i pad temperature. Od danas su u Srbiji jeftiniji lekovi koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi i za lečenje srčane slabosti. Tom trajnom merom vlade Srbije obuhvaćeno je 18 lekova. Kako bi građani lekove sa te dve liste mogli da kupe po povoljnijim cenama, moraju dobiti recept od izabranog lekara. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: Prva grupa lekova čija je cena od danas snižena jesu oni protiv zgrušavanja krvi, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Za 70% umanjena je cena 16 lekova iz te grupe.
3: Građani će dobiti jeftinije lekove koji će se koristiti kao prevencija moždanog udara, kao prevencija sistemske embolije kod pacijenata sa nevalvornim aritmijama koji imaju aritmije, koji imaju povišen pritisak. Neki lek koji danas košta 3674 dinara, danas sa receptom će biti plaćen 1102 dinara. Neki lek koji njihova puna cena je 2114 dinara, danas kada odete sa receptom, pacijent će dati samo 634 dinara. Država Srbija za ovo izdvaja desetine miliona evra.
2: Snižena je cena i dva leka za lečenje srčane slabosti, navodi Lončar. Ističe da su ti lekovi i na listi za indikacije neregulisane šećerne bolesti, diabetes mellitus tip 2.
3: Oni ostaju na toj listi za ove ljude koji su ih do sada imali tip diabetes 2. Novo je da ovi lekovi sada idu na listu i mogu uz recept da se ovaj kupi. Kada danas odete u apoteku sa receptom, vi ćete ovaj lek platiti samo 2228 dinara. I drugi lek koji je do sada bio 4000, odnosno i dalje je kad nemate recept, košta 4561 dinar, danas kada odete sa receptom platit ćete ga samo 2280 dinara. Znači upola cene, 50% je preuzela na sebe da plati država.
2: Premijer Đuro Macut kaže da su lekovi trajno pojeftinili.
4: Na ovaj način Republika Srbija nastavlja da vodi računa o svojim sugrađanima i da ih obezbeđuje sa najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku. Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u njihovom očuvanju njihovog zdravlja.
2: Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek ističe da će finansijsku korist od pojeftinjenja lekova osetiti najviše penzioneri.
5: Ako uporedimo grupu ljudi ili naših pacijenata koji su penzioneri, koji imaju poljoprivredne penzije, pa čak i one penzije manje od 31.000 ili penzionere od 31 do 56.000, to će biti skoro jedna trećina penzije jer će biti ušteda nekoliko hiljada od 6-7, pa boga mi do 10.000 dinara, jer postoje pacijenti koji koriste 3, 5 pa i više lekova.
2: Doktori upozoravaju da 50 do 100 ljudi na 100.000 stanovnika ima duboku vensku trombozu, dok je slična učestalost kada je u pitanju plućna embolija. Navode da u Srbiji oko 80.000 ljudi boluje od srčane slabosti.
1: Od 40 požara u Srbiji trenutno samo dva nisu lokalizovana ili ugašena, u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. Gašenje otežava i jak vetar i nepristupačan teren. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je u Deliblatskoj peščari vatra zahvatila više od 3.500 hektara i da je prioritet da se spreči njegovo dalje širenje i zaštite ljudi i imovine. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je da je zaustavljeno širenje požara ka zapadu peščare.
6: Svi su ovde, danonoćno svi radimo kao jedan, i sektor za vanredne situacije, helikopterska, vojska, Vojvodina, šume, čiji ljudi bukvalno ne spavaju danima, ne znam, sam rekao, dobrovoljna vatrogasna društva, pomažu nam naravno meštani, i meštani ovde najbolje mogu da ocene trud svih ovih ljudi. Kažem vam, kad se bude podvlačila crta ovog ove intervencije. Ja se nadam da će

0: će biti kao i sada, da nećemo imati nijedno stradalo lice pre svega i zatim da ćemo sačuvati sva nasilja.
1: Požar kod Bovanskog jezera izazvao je muškarac iz Knjaževca, koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Nakon toga se vatra brzo proširila na okolne objekte i šumu, saopštilo je osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu. Dodaje se da je osumnjičeni saslušan i da je u potpunosti priznao delo. U regionu požari su aktivni na području Herceg-Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja u Republici Srpskoj aktivan je, ali ne ugrožava objekte. U šumskim požarima na grčkom ostrvu Salamina, zapadno od Atine, dve osobe su poginule, a devet lica je povređeno.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Srbiji.
1: Sa novim ambasadorom Republike Koreje Hong Gun Jongom razgovaraju o novim mogućnostima za saradnju dveju zemalja, naročito na ekonomskom planu. Novoimenovanom ambasadoru Alžira Monsefu Mansriju poželio je uspešan mandat i zahvalio na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. U susretu sa ambasadorom Kazahstana Bolatom Imanbajevom, predsjednik istakao sve sadržajniju saradnju i redovne kontakte na najvišem nivou. Nova ambasadorka Nemačke Anke Holstein, a u razgovoru je bilo reči o nastavku saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Novom ambasadoru Austrije Enu Drofeniku poželeo je mnogo uspeha u radu na daljem unapređenju odnosa dveju zemalja.
2: Poslanici Demokratske partije Kosova i danas blokiraju ulaz u zgradu vlade privremenih prištinskih institucija u znak protesta zbog prekida konstitutivne sednice Skupštine.
1: Partija upozorila da će ponovo uputiti pismo predsjedavajućem Avniju Dehariju sa zahtjevom da zakaže nastavak sednice. Konstitutivna sednica prekinuta je 6. i 8. avgusta jer je Kurti, kada je trebalo da predloži kandidata za predsjednika Skupštine, tražio dodatno vreme za razgovore sa obrazloženjem da još nema dogovora sa drugim strankama o predsjedniku privremenih institucija.
2: Prošla je dva meseca od stupanja na snagu memoranduma o razumevanju, a Iran i Sjedinjene Američke Države nisu ni blizu trajnom rešenju. Brojna sporna pitanja poput Ormuskog moreuza i iranskog nuklearnog programa ostaju otvorena. Washington pokušava da pronađe trajno rešenje i za pojas Gaze. Nakon razgovora sa predstavnicima Hamasa u Kairu, američki zvaničnik Jared Kushner sastao se sa izraelskim zvaničnicima u Jerusalimu. Ukrajina i Rusija nastavljaju borbe. U ruskoj Belgorodskoj oblasti stradalo je najmanje 6 osoba. Sanje Brkić.
3: Memorandumom o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država predviđen je, između ostalog, rok od 60 dana tokom kojeg bi dve strane trebalo da pronađu trajno rešenje. Međutim, pregovora gotovo da nije ni bilo, a pozicije Teherana i Vašingtona su i dalje prilično udaljene. Ono što je privremenim sporazumom dogovoreno nije sprovedeno. Plovidba Ormuzom je obustavljena, pomorska blokada Irana je na snazi, a došlo i do novih vojnih akcija sukobljenih strana. New York Times piše da je istek roka više simboličan, pošto su obnovom udara i Teheran i Washington izjavili da memorandum više nije na snazi. Dodaje se i da je reč o svojevrsnom podsjetniku da američki predsjednik nije ispunio glavni cilj, ograničavanje iranskog nuklearnog programa i rešavanje pitanja zaliha obogaćenog uranijuma. Za sada se obe strane služe ekonomskim pritiscima. Iranske vlasti smatraju da Amerika plaća veću cenu zatvaranjem Ormuza, posebno imajući u vidu da Trumpa očekuju novembarski međuizbori. U poseti Bliskom istoku je američki zaslanik Jared Kushner. Sastao se sa izraelskim zvaničnicima, ali nisu objavljeni detalji sastanka. Pretpostavlja se da je bilo reči o mirovnom planu za pojas Gaze. Reuters prenosi da se u toku proteklog dana Kushner sastao sa predstavnicima Hamasa. Palestinska grupa je nedavno pristala na mirovni predlog od 15 tačaka, ali su ga izraelski zvaničnici odbacili. Tel Aviv odbija povlačenje svojih snaga sve dok Hamas ne preda oružje. Borbe na istoku Evrope i dalje su intenzivne. Najjači udari ukrajinskih dronova prijavljeni su u Belgorodskoj oblasti, dok je Rusija napala Sumsku oblast. Ima žrtava sa obe strane granice. Mediji prenose da su gađani i energetski objekti u Ukrajini. Ministarstvo odbrane u Moskvi tvrdi da su ruske snage preuzele kontrolu nad još dva naselja u Zaporoškoj i u Donjeckoj oblasti. Iz Brisela najavljuju novi paket sankcija Rusiji.
2: Trenažni avion francuskog ratnog vazduhoplovstva zbog problema u izvođenju leta prinudno je sleteo na magistralni put u Salon de Provence, nakon čega se zapalio, a instruktori pilota na obuci lakše su povređeni. Gradonačelnik Salon de Provence Nikola Izna rekao je da pilot je uspeo da sleti na magistralni put u smeru kretanja saobraćaja dok su u njime prolazili automobili i da nije bilo štete po treća lica. To je podvig, ocenio je Izna, pohvalivši veštinu instruktora koji je upravljao avionom. Ovo su novosti dana. Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu i Evropi je loša, osim u našoj zemlji, izjavio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.
1: Prema njegovim rečima, skladišta gasa u Srbiji su popunjena do maksimuma i sada punimo skladišta naša u Mađarskoj. Istako je da Srbija trenutno ima najbolje cene gasa u Evropi, te da je veoma važno da sačuvamo aranžman sa Rusijom, što će, kako tvrdi, biti učinjeno.
2: Suša i nizak nivo reka jesu problemi s kojima se i Srbija i evropske zemlje nedeljama suočavaju. Desetkovani su prinosi na njivama, a istorijski nizak nivo vodostaja doveo je u pitanje rečni saobraćaj, ugrozio je i proizvodnju struje. Svetske cene hrane u julu ove godine dostigle su najviši nivo od januara 2023. Zahvaljujući dobrim uslovima u voćarstvu i povrtarstvu, Narodna banka Srbije saopštila je da je međugodišnja inflacija u julu pala na 1,9%, a referentna kamatna stopa zadržana je na 5,4%. Ekonomisti očekuju da će do kraja godine inflacija ostati na nivou planirane, ali ne isključuju mogućnost poskupljenja hrane. Pripremila Sandra Cvijanović.
4: Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić veruje da do kraja godine inflacija neće preći prognoziranu granicu Centralne banke od 3 plus minus 1,5%. Međutim, ono što je izvesno, u septembru i oktobru će, kaže on, doći do rasta cena.
5: Na to utiču više faktore. Jedan je domaća proizvodnja, drugi je, kada govorimo o žitaricama, ono što se dešava u međunarodnom okruženju na berzama, to se relativno brzo prenosi na naše cene. A imamo relativno visok nivo cena, to moramo da priznamo, tako da je to ključna brana daljem porastu cena. Kada govorimo o gasu, međugodišnji rast je oko 100%, dakle cena prirodnog gasa je dvostruko više nego prošle godine. Kada govorimo o nafti, ona je oko 35%. Sve se to prenosi, troškove proizvodnje u Srbiji po tom osnovu vrši pritisak na rast cena.
4: Do porasta cena životnih namirnica može da dođe, ali taj skok ne bi bio drastičan jer država ima rezerve i može da ograniči cene, navodi Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. On je za Radio Beograd 1 rekao da će ovaj i naredna godina biti pokrivene ekspom, ali je pitanje šta će biti u 2028. godini.
6: Sada ćemo opet se vratiti na one izvore rasta koji su bazirani na izvoznoj orijentaciji i na prilivu stranih direktnih investicija, a obe kategorije će zavisiti od toga kakva je ekonomska dinamika u Evropskoj uniji, kakva je dostupnost tog tržišta za nas, imajući u vidu ova sva pomenuta ograničenja koja se uvode, stagnantan proces eurointegracija, a sa treće strane naravno i različita uslovljavanja koja dolaze iz pojedinih članica Evropske unije i blokada tog procesa otvaranja klastera i tako dalje, koji su jako bitni za podizanje generalno poverenja stranih investitora u ambijentu Srbije.
4: Ekonomisti navode da je fiskalna situacija u Srbiji stabilna, sa deficitom u bruto domaćem proizvodu oko 3% i javnim dugom ispod 50%. Ono na čemu bi trebalo da se radi u narednom periodu, prema njihovoj oceni, je uključivanje domaćih firmi u lance velikih stranih proizvođača.
2: Kako bi se ubrzao razvoj i unapredila konkurentnost na globalnom tržištu, vlada Srbije usvojila je strategiju poljoprivrede do 2034. godine. Jedno od ključnih rešenja biće postepeno smanjivanje takozvanih direktnih plaćanja, ali će se povećavati podsticaji za nove investicije u poljoprivredu, gde povraćaj novca može da ide i do 65% opravdanih troškova. Stočarstvo je za državu prioritet, a što se kadrova tiče, planirane stipendije za mlade na selu koji žele da studiraju poljoprivredu ili veterinu. Zabeležio Ivan Jovanović.
7: Kroz novu strategiju poljoprivrede Srbija pokušava da unapredi rezultate u toj proizvodnji. Jednu od ključnih odluka koja je ušla u strategiju predstavio je resorni ministar Dragan Glamočić.
8: Strategija se locira na tome da poljoprivredu okrećemo ka ulaganju, a ne da mi kupujemo socijalni mir. Država vraća najmanje 50%. Potrošite nebitno milion, dobijete 500.000 povrata, a u ugroženim krajevima 65%. U krajevima sa otežanim uslovima. Mogli ste da kupi i sisteme za navodnjavanje i protivgradne mreže. Nikada nismo ostali dužni.
7: Savetnica ministra i autorka strategije agroekonomista Tatjana Brankov razjasnila je dilemu kojom brzinom će se preći na sistem da se više podstiču nova ulaganja u proizvodnju, a smanje izdvajanja za takozvana direktna plaćanja poljoprivrednicima.
9: Definitivno će se ići postepeno. Najvažniji zadatak izrada akcionog plana. Akcioni plan mora biti urađen u narednih 90 dana i tu će se tačno znati rokovi, odgovorne institucije i mere koje će se primeniti za naredne 3 godine. I u tom planu ćemo definisati prvo procentualno, recimo, koliko ćemo povećavati investicije.
7: Tatjana Brankov kaže da je jedan deo poljoprivrede izdvojen u strategiji kao posebno važan za našu državu.
9: Posebno je kritičan naš sektor stočarstva. Prvi prioritet je definitivno kako bi popravili sveukupne pokazatelje. To je izuzetno važno, pogotovo recimo i sada imamo sušu. Bilo bi izuzetno dobro da makar sa tim što imamo hranimo našu stoku. Znači idemo na integraciju biljne i stočarske proizvodnje, da podmirimo interese svih i malih i velikih. U strategiji je navedeno da će se vratiti opet kategorija nekomercijalnih gazdinstava.
7: Ministar Dragan Glamočić pomenuo je još neke novine koje su ušle u strategiju.
8: Nećemo više meriti uspeh koliko smo novca podelili, neko kakav je efekat tog novca bio. Uvode se obustavom za hranu, dodeljivaće se stipendije mladima koji budu išli na poljoprivredne fakultete, na veterinarske, a potiču sa sela. Strategija je prošla kroz ozbiljne javne rasprave, ali smo je orijentisali ka ključnim stvarima da osiguramo, odnosno da pojačamo prehrambeni suverenitet Republike Srbije.
7: Zbog sve izraženijeg uticaja klimatskih promjena, strategijom je predviđena izrada posebnog programa navodnjavanja i odvodnjavanja zemljišta. Također je planirano da pokušamo da povećamo udeo domaćih semena u našoj proizvodnji hrane, koji se kreće tek negde oko 25%.
1: Ministarstvo privrede pripremilo je 10 novih programa podrške za mikro i mala preduzeća, preduzetnike, zadruge i udruženja. Javni pozivi su dostupni od danas do 4. septembra, saopštilo je ministarstvo. Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je paket mera vredan 3,6 milijardi dinara i da podrazumeva 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka.
2: U Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu otvorena je dnevna bolnica za interventnu radiologiju. Metode koje se već primenjuju od sada će se raditi na jednom mestu. Za oko 2,5 miliona ljudi koji gravitiraju ka Nišu, to znači bržu i kompletniju zdravstvenu uslugu. Značaj dnevne bolnice posebno je veliki kod tromboza i krvarenja, kada je vreme presudan faktor. Jedan od najčešćih primera za to je moždani udar. A inače, podaci pokazuju da u Srbiji godišnje oko 25.000 ljudi izgubi život usled posledica moždanog udara, a dvostruko više ih strada od kardiovaskularnih bolesti. Tokom toplotnih talasa i letnjih vrućina rizik od obolevanja znatno raste. Najčešći uzroci su izrazito visok ili nizak pritisak, učestalo menjanje temperature tela, kao i nedovoljno unošenje tečnosti tokom velikih vrućina. O tome Natalija Grujić.
10: Studije pokazuju da je stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u direktnoj vezi sa spoljašnjom temperaturom. Sa svakim stepenom rasta spoljašnje temperature iznad proseka, smrtnost od kardiovaskularnih bolesti raste za oko 2%. Kada su napolju visoke temperature i niži pritisak, i naše telo spušta pritisak kako bi pružilo otpor. otkriva za naš program kardiolog Predrag Mitrović.
11: Ono što je specifično kada su visoke temperature u pitanju, dolazi do proširenja krvnih sudova i često do snižavanja vrednosti krvnog pritiska. A pored tog širenja krvnih sudova koje se javlja, veći problem ta dinamika, jer se oni prošire, onda se brzo skupe kada se menja temperatura spoljna, ulazimo u ohlađene prostorije, izlazimo na hladne prostorije, preko leta se toplota odaje, gubimo tečnost, a ne unosimo dovoljno. Treba bi minimum 2 do 3 litra dnevno donesemo i onda naša krv postaje malo, kako kažem, gušća, a krv se gušava, bude onako kao neka vrsta ulja i onda je veća šansa da se napravi trom, odnosno dobijemo srčani udar.
10: I potpuno zdrave osobe mogu da osete nelagodu tokom tropskih temperatura. Najugroženiji su 65-godišnjaci i stariji, kao i deca. Ali ni osobe srednjih godina ne treba da zanemare simptome koji nagoveštavaju početak hronične bolesti. Visoka telesna temperatura, povraćanje i bol u desnoj ruci i vratu, ozbiljni su simptomi zbog kojih se građani odmah moraju javiti lekaru, ističe Mitrović.
11: Ne smemo da prenebrignemo činjenicu kad temperatura je 39-40, pogotovo ako su bili na suncu, može da govori da se radi o toplotnom udaru. Dakle, pored visoke temperature javi se mučnina, nesvestica, nagono povraćanje, a u svakom slučaju i drugi simptomi, a to je recimo kada je srce u pitanju, bol u grudima, stežući bol u predelu srca koji se širi ka raminoj ruci, nekada bol samo vrata ili samo leđa, i to ne smemo da prenebrignemo zato što to može da bude znak srčnog udara i onda isto trebamo se javimo hitno u bolnicu da vidimo šta se dešava.
10: Tokom tropskih vrućina hroničnim bolesnicima stručnjaci savetuju isto što i zdravim osobama. Obavezno nositi flašicu vode, oblačiti laganu garderobu, izbegavati obavljanje poslova na otvorenom po najjačem suncu i ostanak u rashlađenim prostorijama tokom najtoplijih delova dana.
2: Ovo je Radio Beograd 1.
1: Treća sednica Saveta REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra, izjavio je član Saveta Miloš Garić. Dodaje da ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Kada je reč o izboru člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina, Garić navodi da u ovom trenutku nije poznato kada će Skupštinski odbor za kulturu i informisanje raspisati konkurs za 9. člana.
2: Polaznik Regionalnog centra za talente Nikola Tesla, učenik gimnazije Ruđer Bošković, Petar Tolimir, osvojio je zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi. Tolimir je zlato osvojio u konkurenciji od 192 srednjoškolca iz 48 zemalja. Olimpijada je održana u Istanbulu pod pokroviteljstvom Svetske geografske unije.
1: Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku polažu ga od danas do 19. avgusta. Ispit je počeo polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Drugog dana đaci će polagati test iz matematike, a trećeg test iz jednog od pet predmeta po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola bit će poznati u četvrtak do 8 sati ujutru. Istog dana moguće je podneti prigovor, a do 20 časova biće objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je za 24. i 25. avgust.
2: Podrška inovacijama, digitalizaciji i primjeni veštačke inteligencije u privredi, kao i malim biznisima, ženskom i socijalnom preduzetništvu, ključni su prioriteti na koje bi nadležni organi trebalo da se fokusiraju u ovoj i narednoj godini, kako bi se olakšalo poslovanje u Srbiji. To je pokazala godišnja anketa članova NALED-a, saopštila Alijansa. Članovi su među najvažnije prioritete svrstali i podsticanje lokalnog razvoja i regionalne saradnje, ubrzanje reformi evropskih integracija, kao i sprovođenje zelene agende. Saobraćajna policija počinje da koristi nove Android uređaje koji omogućavaju brži uvid u podatke o vozaču i vozilu, kao i plaćanje kazni na licu mesta, što će značajno ubrzati procesuiranje prekršaja. Digitalizacija saobraćajne kontrole obuhvatit će i korišćenje takozvanih body kamera i dronova. Pripremila Vanja Kašiković.
12: Novi Android uređaj omogućavaju policajcima da brzo pristupe podacima vozaču i vozilu i evidentiraju prekršaj, čime se završava veliki deo postupka. Pukovnik policije Bojan Marković objašnjava da policijski službenici imaju pristup samo onim podacima koji su im neophodni za konkretnu intervenciju, čime se sprečava svaka zloupotreba.
13: Umjesto ručnog pisanja i mogućnosti greške, policijski službenik će samo da učita vaša dokumenta, automatski kreira prekršaj i ti podaci se automatski šalju na centralnu bazu. smanjuje mogućnost greške i ubrzavamo tu administraciju.
12: Mogućnost plaćanja kazni biće uvedena i na graničnim prelazima. Marković kaže da će vozači moći da izmjere obaveze na samom prelazu kako bi izbjegli zadržavanje, a ova novina se odnosi i na strane državljane.
13: Uz pomoć ovih uređaja stranci će biti sankcionisani na teritoriji naše Srbije, gde god bude zaustavljeno strano vozilo, biće je provjereno da li ima prekršaj u prethodnih godinu dana i ako ima, policijski službenik će sačiniti odgovarajuću dokumentaciju i sankcionisati će tog vozača. Želimo da pravila važe jednako za sve, za strane i za naše vozače.
12: Digitalizacija obuhvata i uvođenje takozvanih body kamera. One se već primjenjuju u određenim oblastima u kojima je zabeležen i znatno manji broj pritužbi građana, zaključuje Marković.
13: Snimaće se svaka primjena ovlašćenja. Dakle, nama nije da vršimo nadzor i da snimamo građane, nego da snimamo postupanje policijskog službenika.
12: Digitalizacija je donela i nove pogodnosti na portalu e-uprava, gde su građanima dostupne dve nove usluge: pregled sopstvenih saobraćajnih prekršaja i izjašnjavanje vlasnika vozila o tome koji upravlja automobilom u vreme prekršaja.
2: Institut za transfuziju krvi Srbije ponovo apeluje na punoletne građane da daju krv. U Beogradu to mogu da učine u ulici Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova. Narednih dana akcije dobrovoljnog davanja krvi biće organizovane u gradovima širom zemlje. O događajima u sportu, Snežana Pantović.
14: Sinoć je Srbija osvojila dve medalje u bazičnim sportovima na prvenstvima Evrope. Na drugoj stepenici pobedničkog postolja bio je sjajni plivač Andrej Barna, koji je doplivao do srebra u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na šampionatu Evrope u Parizu. On je ujedno oborio i državni rekord u vremenu 21,37 sekundi i podelio srebrno odličje sa ruskim plivačem Jegorom Kornevom, koji je zabeležio identičan rezultat.
15: Fenomenalno, stvarno zadovoljen sam. Srebrna medalja je super uspeh i jako mi drago što se poprio PB posle godinu dana prošlog svetskog prvenstva. Trka je super prošla, ako ne mogu da kažem da se nešto pogrešio, da mi je izmaklo zlato, da se nešto loše radi, sve je prošlo kako treba. Nažalost nisam bio dovoljno dobro za zlato, ali srebro sasvim super, zadovoljen sam i nadam se da će uspeti još za nas i da spušim vreme.
14: Sinoć je do medalje došla i atletičarka Adriana Vilogoš, koja je osvojila bronzano odličje na prvenstvu u Birminghamu. Pošto je hicem u disciplini bacanje koplja iz druge serije 60,93 metra ne samo ušla u finale, već je on bio dovoljan i za bronzanu medalju.
16: Pa svakako ovo je bilo baš izazovno evropsko prvenstvo od početka do kraja. Naravno da sam željela nešto više, ali okolnosti uvek se menjaju i ja mislim da bacanje preko 60 u odnosu na sve predaja, znači moramo da budemo sretni zbog toga. Ja sam se trudila, učestvovala među tri i još jednom da je u kolekciji. Znači probamo da fokusiramo na pozitivne stvari i to je to.
14: Večeras imamo i jednu fudbalsku utakmicu Superlige Srbije. Reč je o duelu petog kola Novi Pazar Vojvodina. Meč će početi u 20 časova. Sinoć Partizan Radnički Kragujevac 0-1, IMT Novi Beograd Radnički Niš 0-0 i Zemun Mladost 0-1.
1: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izjavio za španski sport da bi želeo da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Ponovio da je osvajanje zlata na olimpijadi u Parizu za njega bilo neverovatno iskustvo i verovatno najvažniji trenutak u životu i karijeri.
2: Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 37, u Beogradu, Kragujevcu 36, u Nišu 35 stepeni. Vreme sutra.
1: Prolazno na oblačenje sa kratkotrenom kišom i lokalnim pljuskovima, praćeno padom temperature, ujutru i prepodne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim predelima zemlje. Sredinom dana obuhvatit će jug i istok Srbije. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviše od 27 do 31 stepen. U Beogradu prepodne, posle prolaznog na oblačenje kiše, prestanak padavina i delimično razvedravanje. Sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Najniža temperatura oko 19 stepeni, najviša dnevna oko 28.
2: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na još jedan jak toplotni talas koji će stići posle kratkotrajnog osveženja.
1: Od srede do narednog utorka 25. avgusta očekuje se osetni porast temperature. Biće od 35 do 40 stepeni, a u centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i oko 42 stepena. Takođe se upozorava da će nastavak perioda bez padavina povećati opasnost od požara.
2: Tim informacijama završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjem izdanju naše emisije obradit ćemo sledeće teme. Večeras u 20 časova Novi Pazar dočekuje ekipu Vojvodine u poslednjoj utakmici petog kola fudbalske Superlige Srbije. Juče je Partizan izgubio drugu utakmicu u domaćem prvenstvu. Opet su crno-beli kiksnuli pred svojim navijačima. Sva tri boda za Kragujevac odneli su fudbaleri Radničkog. Bilo je 0-1 za Crvene đavole. Crvena zvezda je ovog vikenda odložila utakmicu sa Železničarom iz Pančeva kako bi se što bolje pripremila za play-off kvalifikacija za Ligu Evrope sa Viktorijom Plzeň. Crveno-beli su juče promovisali novog trenera Španca Alberta Rijeru. Završena su evropska prvenstva u atletici i plivanju. Pripremili smo izjave osvajača medalja za Srbiju, bronzane bacačice koplja Adrijane Vilagoš i plivača Andreja Barne. Gost našeg programa biće teniski trener Bogdan Obradović, nekadašnji selektor Davis Cup reprezentacije Srbije. Teme su kako razvijati tenis kod nas, Masters u Cincinnatiju, gde više nemamo predstavnika i predstojeći US Open. Dovoljno je dobrih razloga da ostanete uz nas.

0: sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: 15:35, mi se za početak naše emisije bavimo fudbalom. Večeras je na programu poslednja utakmica petog kola domaće Superlige Srbije. Novi Pazar dočekuje ekipu Vojvodine od 20 časova, pa da čujemo trenera

0: Novog Pazara, gospodina Strahinju Pandurovića.
1: Dve utakmice teške za redom, druga u nizu, protiv ekipe koja je onako najbrže rastuća ekipa, mogu kažem, kod nas u ligi u poslednjih par godina na svim nivoima, počeš i od omladinske škole, dovode fenomenalne igrače, trenere, Zvezde iz Partizana, strukture u klubu, tako da dovode igrače više milionske, ozbiljne novce daju za plate, tako da izjednačavaju se sa naša dva najveća kluba trenutno. Tako da imaju fenomenalan roster, izuzetno su potentni u napadu i u veznom redu pre svega, i mislim da će taj vezni red možda doneti neku prevagu ko bude uspeo da se nametne na ovoj utakmici, koja ekipa, da će imati pozitivni rezultat, jer su Njegoš, Ifet Đakovac i Zukić možda jedni od najkvalitetnijih veznih igrača kod nas u ligi, tako da mislim da možemo na tom delu terena sa našim veznim redom da im adekvatno odgovorimo. Ono što bih hteo da naglasim je da sam izuzetno zadovoljan kako smo izgledali u tri od prethodne četiri utakmice, da je ovo jedna fenomenalna grupa momaka koja fenomenalno trenira, radi. Imamo možda malo problem sa završnicom, to dokazuje da dve utakmice u kojima nismo dali gol smo uputili protiv Zvezde i Lučana 33 udarca na gol. Znači, dolazimo do šansi, do završne trećine, ali nedostaje taj završni udarac. Tako da smo svakako radili na tome i mislim da ćemo ovde pred našom publikom, nadam se, te stvari promeniti na bolje.
0: Koliko je ozbiljna Vojvodina, kao što je rekao trener Novog Pazara, svedoči i ta činjenica da se trenutno u Novom Sadu razmatra dovođenje nekoliko velikih igrača i već ostvarenih imena sa internacionalnom karijerom. Naravno, tu se govori pre svega o nekadašnjem, doskorašnjem zapravo fudbaleru Crvene Zvezde Nemanji Radonjiću. Rukovodstvo Novosađana pokušava da dogovori dolaske povremenog reprezentativca Srbije Veljka Birmančevića, koji je pod ugovorom sa Spartom iz Praga, kao i ofanzivca Panathinaikosa Miloša Pantovića. Biće to zaista snažan klub u Novom Sadu ako se njihovi planovi ostvare do kraja. A juče su odigrane još tri utakmice u domaćoj Superligi. IMT Novi Beograd 0-0, IMT Novi Beograd Radnički Niš 0-0, Zemun Mladost 0-1 i Partizan Radnički 1923 0-1. Dakle, Partizan je izgubio drugu utakmicu u domaćem prvenstvu. Opet su crno-beli kiksirali pred svojim navijačima. Sva tri boda za Kragujevac odneli su fudbaleri Radničkog. Bilo je 0-1 za Crvene Đavole, pa da čujemo trenera pobedničke ekipe Feđu Dudića.
2: Zaista kapa dole momcima, mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu, fantastičnu. Moram reći da smo u utorak u uvodnom treningu zadnjih 15-20 minuta igrali 10-9. Kao da smo znali i pripremali smo kako ćemo se braniti na dva načina. Evo, odabrali smo jedan koji je na kraju bio dobar. Hvala Bogu, pobjedili smo i mislim da smo jako dobro se i odbranili. Imali još kontre da možda i završimo utakmicu i 70. minut i 82. minut. Kad smo faktički promašli nemoguće, ali okej, pobjeda je velika i slatka, tako da još jednom velike čestitke mojim momcima. Kad sam otišao, rekao sam, ostao sam nedovršen posao, mi ostao da dobijemo Partizana. Evo, danas smo to napravili, ali nećemo stati, ja sam gladan uvijek i za na u dan. Sad sam momcima rekao, večeras ćemo proslaviti pobjedu, sutra regeneracija i već od utorka razmišljam u IMT-u. Ali sigurno da smo napravili veliku stvar, jer pobijediti Partizana 11-11 je veliko na jedna, nekamo li 11-10. Mislim da smo stvarno taktički odigrali jako dobro, limitirali Partizan na neke centar šuteve, kornere, neke malo šuteve sa distancije. Po meni nisu imali neku, hajde, 100% priljup sa 3, 4, 5 metara da je bilo nešto. Jesu imali inicijativu, ali evo, jako smo se dobro branili, pomjerali, imali smo dobre, kažem, kontranapade gdje smo mogli da i ugrozimo iz tih kontranapada i da poznimo možda još neki gol. Partizanu želim sreću u četvrtak, zaista da prođu grupnu fazu, da ne bude im ovo šok, nego jednostavno da se možda zbiju i da u četvrtak pokažu još veću energiju i da uđu u grupnu fazu, što je jako dobro i za Partizana i naravno za srpski fudbal. Još jednom sve čestitke momcima i Đavolima koji su došli danas u velikom broju, koliko su željni ovih utakmica. Naravno, imamo ih na domaćem terenu, ali eto, nadam se da će to ubrzo proći. Mi već od utorka okrećemo se na ovoj utakmici.

0: A Saša Ilić, trener Partizana, pred sobom ima veliki izazov u četvrtak. Prva utakmica protiv Hetafea u kvalifikacijama za ligu konferencije, u pitanju je play-off, dakle posljednja faza, biti ili ne biti, hoće li se igrati Evropa ove jeseni u Humskoj ulici ili ne. Protivnik nije mogao da bude teži. Sedmoplasirana je ekipa prošle sezone u španskoj primeri, a sinoć iznenađujući poraz, pa da čujemo šta kaže šef struke crno-belih Saša Ilić.
1: Pa dobro, mi imali smo igrača više 60 minuta, stvorili smo, ja mislim, dovoljno dobro prilika da postignemo pogodak. Promašili smo, oni su dali se od sebe, ponovio problem, bez ničega, oni su dolazili pri kraju utakmice do još neke određene prilike da postignu pogodak, ali eto, uzimam neki zamor jer su momci dali 100%. U svakom slučaju jeste bolan poraz, neverovatno je da smo danas toliko šansi promašili, ali dobro, to je super. Sigurno da ima neka određena rešenja koja ona donose da su mogla bolje da budu, ali nisu doneli u prvom polovremenu. Mnogo puta smo šutirali na gol kad možda nisu bile pozicije za šutiranje. Bolje da se održi lopta na stranu, ne se bilo puno završnici, ali dobro, šta je to? Dešavaju se neki propusti u odbrani, gdje su primili gost igrača manje, gdje njihova trojica igrača pored lopti bilo skoro samo, što je nedopustivo. I to moramo da korigujemo, da radimo, dokle ćemo stići, vidjet ćemo. Mi smo dvije utakmice domaće terenu igrali pred našom publikom, dvije utakmice smo izgubili, to nije lako. Generalno to se nije dešavalo ne znam ja koliko vremena, ali ovo su mladi momci, moraju da se trude da iziđemo zajedno sa nama i stručno štaba i sve ovoga.
0: To je što se tiče crno-belog dela Topčiderskog brda. Crvena zvezda je ovog vikenda odložila utakmicu sa Železničarom iz Pančeva kako bi se što bolje pripremila za play-off kvalifikacija za Ligu Evrope sa Viktorijom Plzeň. Dakle, ovoga vikenda crveno-beli nisu igrali fudbal, ali su juče promovisali novog trenera Španca Alberta Rijeru.
2: Svestan sam kakva je ovo klub, kakva su očekivanja, kakva je istorija kluba, tako da ćemo poštovati klub i nadamo se da ćemo svi zajedno postići ciljeve. Za mene je vrlo prosto da osvojimo kup i prvenstvo i što više utakmica pobedimo, ali još nešto što je važno, ovaj klub želim da na evropskoj mapi bude prisutan, da svake godine kad igramo protiv vrhunskih klubova, da nas poštuju kao klub.
0: Velike nade se polažu u Crvenoj zvezdi u Alberta Rijeru, a da podsjetimo, dakle, još jednom večeras posljednja utakmica petog kola fudbalskog šampionata Srbije od 20 časova, Novi Pazar, Vojvodina.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Srpska atletika završila je evropsko prvenstvo u Birminghamu sa još jednom medaljom. Adriana Vilogoš osvojila je bronzu u bacanju koplja, dok je petoro 13 srpskih predstavnika izborilo plasman u finale. Vilogoš je sinoć do bronze stigla hicem od 60 metara i 93 centimetra, koji je ostvarila u drugoj seriji finala. Samo tri atletičarke uspele su da prebace tu granicu od 60 metara. Zlato je pripalo Hrvatici Sari Kolak, dok je srebrna bila Nemica Julija Ulbrich. Za Vilogoš ovo je treća uzastopna medalja na evropskim prvenstvima nakon srebra osvojenog u Minhenu i Rimu. Druga predstavnica Srbije u bacanju koplja, Marija Vučenović, nije uspela da izbori finale, ali da mi čujemo šta je rekla posle osvajanja medalje Adriana Vilogoš za naš sport klub.
4: Pa svakako ovo je bilo baš izazovno evropsko prvenstvo od početka do kraja. Baš sam treba da prvenstveno govorim sama sa sobom, da sastavim barem na neke mislim stvari i da bacam neki solidan rezultat. Naravno da sam željela nešto više, ali okolnosti uvek se menjaju i ja mislim da bacam preko 60 u odnosu na sve predaja, znači moramo da budemo sretni zbog toga. Ja sam se trudila, učestvovala sam među tri i još jedna medalja u kolekciji, znači probamo da fokusiramo na pozitivne stvari i to je to. znači još je baš rano posada sad, imam neke druge zaključke, znači da uvek probam da fokusiram na te stvari na koje ja mogu da utičem i tokom takmičenja probam sve te druge da ni, ako mogu, ni da ne primećujem, ali svako bio je vetar, bio je temperatura koji je uticao na nas i tako je, mislim, neki su boje, neki loše, mislim, gorije podnesu, znači to je sve individualno kome šta prija, ko u kakvom stanju baš dolazi na ovo takmičenje, kome kakav je dan, znači to utiče, mislim, na to utiče baš puno faktora, ali mislim, za analize, kažem, postaje još dug period, danas slavimo medalju, danas bronza, ali da, to je sad, razmišljam, ću imati par dana odmora i pre svega ovog imat ću još 4 takmičenja, znači bit će još baš gusto, treba baš jako dobro da se odmorim, prvenstveno psihički, fizički, pred to, znači iskoristit ću ove dane da rečaržujem baterije i onda idemo jer još očekuju mediteranske igre, dijamantske lige, finale dijamantske lige i još svjetske igre u Budimpešti, ako sve bude po planu. Znači, da, imamo još to sve. Pa, prvenstveno bi zahvalila, baš sam dobila puno lepih i obradovajućih komentara posle kvalifikacija i baš mi je bilo drago da koliko ljudi veruju u mene, veruju u nas, mi nas podržavaju, iako ide dobro, iako ne, znači ta podrška je najbitnija, da imamo ljude koje cene naš rad, jer ovo je, mislim, samo vrhuna, znači to se vidi, ali taj ceo naš trud i rad koji svi mi ulažemo u to, znači to, ako, mislim, cene to nama svima, ja mislim, baš je drago i to je to, ja bih da se zahvalim još jednom svima i nadam se da Padre se zavoleo i bacanje kopija i da će sljedećim godinama bit će brojni. Mislim, takmičenjem se vidi.
3: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: 15:48, dakle završeno evropsko prvenstvo u atletici, tamo smo imali jednu medalju, baš kao i u plivanju, pošto je srpski plivač Andrej Barna osvojio srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je ujedno oborio državni rekord 21 sekunda 37 stotih i podelio srebro sa Rusom Jegorom Kornevom, koji je zabeležio identičan rezultat. Pa da čujemo Andrejevu izjavu.
5: Fenomenalno, stvarno, zadovoljen sam. Srebrna medalja je super uspeh i jako mi drago što sam popravio PB posle godinu dana prošlog svjetskog prvenstva. Trka je super prošla, tako ne mogu da kažem da se nešto pogrešio, da mi je izmaklo zlato, da se nešto loše radi, sve prošlo kako treba. Nažalost, nisam bio dovoljno dobro za zlato, ali srebro, sasvim super zadovoljen sam i nadam se da ću uspjeti još za nas i da spuštam vreme. Ništa, sad je plan da se analizira ova trka, da svaki segment posebno pogledamo, da ima gde možeš da se napravi, da se spusti vreme, iako je ovo dosta dobro vreme. Biće potrebno još brže da se plije sledeće godine u Budimpešti na svetskom da bi se osvojila medalja, tako da sada malo pauza i onda pratit se nazad na trening.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Eko. Sportski žurnal. Beograd 1.
0: U finišu naše emisije čućete razgovor sa našim teniskim trenerom Bogdanom Obradovićem, nekadašnjim selektorom Davis Cup reprezentacije Srbije. Teme su naravno kako razvijati tenis kod nas, zatim Masters u Cincinnatiju gde više nemamo predstavnika i predstojeći US Open. Sa gospodinom Obradovićem razgovara kolega Dejan Bulajić.
7: Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim našeg dobrog poznanika, istaknutog teniskog stručnjaka Bogdana Obradovića. Dobar dan i dobro nam došli.
8: Dobar dan, daki, zdravo i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
7: Mi Bogdanu možemo naročitu dobrodošlicu da uputimo s obzirom da nam se vratio posle jednog dužeg perioda. Odsustva nisu tako redak pojam i redak slučaj u Bogdanovom životu. Dobar deo sveta je zahvaljujući tenisu obišao, tako da i sada bio prilično odsutan. Kakvi su utisci sa kojima nam dolazite?
8: Pa ono što bi oni stari komunisti rekli, bio sam sa braćom Arapima. Tako da, bio sam u Kataru nekih 6 meseci i radio tamo u Katarskoj teniskoj federaciji. Bila neka grupica klinaca koja je bila baš onako talentovna, njih otprilike šestorica, tako da eto, vidio sam i to tržište i o čemu se radi, tako da eto, donosim novo iskustvo u Srbiju.
7: Bogdane, imali ste iskustva i na dalekom istoku, sada i na bliskom istoku, u mnogim drugim zemljama, susretali se sa dečacima koji imaju talenta. Kada uporedite naše dečake, koje su tu vidljive razlike i imali nečega naročitog što opisuje naše momke koji imaju talent za tenis?
8: Pa ja jedino što mogu da kažem, verovatno za tu našu neverovatnu genetiku ili kako se već sve to meri, mereno sa svim sportistima sa naših prostora iz Srbije, ja mislim da definitivno oni imaju, da kažem, profesore matematike, a mi imamo Nikolu Teslu. Tako da jednostavno mi idemo nekoliko koraka dalje. Šta se tu zapravo dešava u celom tom procesu kad neko nastaje kao igrač u bilo kom sportu, a naročito u tenisu, jednostavno je, ja mislim, božja igra. To je nešto gde vi vidite da to na čemu vi radite, to se zaista i zida, to se zaista pred vama ono dešava. Tako da sa te strane verovatno to je jedan ogroman motiv koji mi imamo na ovim prostorima, toliko volimo sport, ti, da kažem, istorijski sled uopšte sporta od Drugog svjetskog rata pa nadalje, ovo sve što se dešavalo, mnogo tih geta koje su izgrađena po gradovima gde se deca igraju na ulicama, u parkovima, gde mi već u ranom, da kažem, tom jednom periodu vremena detinjstva upoznamo sport, sve vrste moguće takmičenja, svega dolazi do početka tog brušenja i to je u jednoj kasnije fazi od osnovne škole uz nastavnike fizičkog, vi jednostavno već bivate selektirani i vas usmeravaju drugi sportovi, imate te raznorazne sada još i više školice sportova i eto, otprilike su to negde ti delovi gde mi to zapravo radimo savršeno. Vi kada odete svuda i kad idete po belom svetu, vi zapravo vidite da nešto što izgleda poprilično staro, rustično ili kako već na neki način, ajde kažem, ovaj nije digitalno, nije kao moderno, nego je onaj starinski način, to zapravo jeste nešto što naš, ajde kažem, sport čini ovakvim kakav jeste. Bezmalo ono savršeno. Mi iz generacije u generaciju, evo sad vidite ponovo ove mlade i košarkaše i rukometaše, odbojka je tu sjajna. Govorim, ove vaterpolice su fenomenalne. Evo sad imamo i atletičare, evo i plivače, sad ovih rezultata svega, tako da jednostavno mi smo tu. Sigurno da kada vi merite te zapadne zemlje i istočne i kakve god, nekojim god stranama sveta, svi u velikoj meri ovaj prednjače u infrastrukturi, u svemu što imaju ti neki, ajde kažem, ovaj uslovima, ali ja mislim da to već i dokazano nisu toliko ove suštinske stvari. Mi malo s pomoći štapa i kanapa, ali evo sad i obnavljamo dosta ovaj stadiona i mnogo tih sportskih centara i svega, lagano i mi nekako stižemo i u toj tehnologiji, da kažem, ove zemlje koje su naprednije od nas.
7: Jedna od stvari koja nas danas okuplja jeste želja da skeniramo trenutno stanje u našem vrhunskom tenisu. U toku je Masters u Cincinnatiju. U ranoj fazi ostali smo bez tri predstavnika. Novak poražen u drugom kolu, u drugom Miomir, u prvom Hamad Međedović. Komentar, mogu li da zamolim?
8: Pa mislim, slabo su odradili momci. To je sve što mogu da kažem. Da trenirate dovoljno, da ste spremni, da ste fokusirani, da odradite ono što treba, dobijate meč, tako da tu nema ničega drugog. Mora jače, ozbiljnije da se radi, mora da se priprema, sve te serije koje tu idu, to su na neki način i pripremni turniri za ovaj veliki turnir, ali sa druge strane mora da se radi. Moraju momci ozbiljnije da rade. Momci, pripremite se pa ćete dobiti mečeve.
7: Ovo je bila možda i poslednja prava opomena da se US Openu mora prići mnogo bolje pripremljen. Novak je imao određene zdravstvene probleme, a i sasvim je izvesno da u ovom trenutku niko od njih nije tempirao formu da bude potpuno spreman, jer je veoma bitno da se na otvoreno prvenstvo Amerike ode potpuno spreman. Mislite li da oni to mogu u ovom trenutku?
8: Pa da, ali ja mislim da je ovo toliko veliki turnir da jednostavno tu morate već da budete spremni. Nama sezona zapravo i traje nekih bezmal 10 do 11 meseci u profesionalnom tenisu, tako da s te strane nema tu uopšte diskusije da li ovaj turnir treba da bude istog važnosti i bitnosti za ova tri igrača, za Noleta i za Kecu i za Hamada, kao i US Open, apsolutno da. To je serija 1000, to je ogroman turnir i sa te strane tu morate da imate upaljene sve motore. Tako da kažem, s te strane mi to zovemo pripremnim turnirom zato što tu turnire koji se igraju pre US Opena, ali on apsolutno je, naročito za ovu dvojicu, za Kecu i za Hamada, su jako bitni i važni za skupljenje bodova. Tu apsolutno nema diskusije, ali mislim za Novaka ovako vam je značajno da kad igrati Super 9 turnir ove serije 1000, da ste sa rankingom dobri, jer on zapravo nije izgubio u prvom kolu, nije izgubio u drugom kolu, što znači prvo kolo je bio slobodan. I tu vi već dobijate bodove, igrate jedan meč manje nego ostali, što je jako značajno za naročito za ovaj deo njegove karijere, kad malo manje, ajde kažem, goriva potrošite na turniru.
7: Zaokružujući priču, vraćamo se onome što ste izrekli na početku, da imamo dovoljno talenta za mnoge sportove, među njima i za tenis, pa bih vas zamolio, Bogdane, u završnici razgovora da nam kažete, s obzirom da imate efikasnu i dobro organizovanu akademiju, ima li na oku dečaka koji nagoveštavaju nešto dobro u tenisu, kao što su već neki momci već ostvarili?
8: Pa ima, daće Bog, evo, mi ćemo se dogovoriti da, da sa mnom u studio kao gost dođe jedan malac, reću samo da je njegovo ime Dušan, on je inače iz Večana, on je naše dete iz Kosova i Metohije. I sad je baš juče tu osvojio jedan turnir, dobio Rusa u finalu, turnir do 10 godina, tako da ono što sam je vidio, on se kod mene inače na akademiji pojavio sa ocem otprilike pre 2 godine i imao je tada 7 godina, sada ima 9 i mogu da vam kažem da ja nekako osetim tu neku posebnu vrstu energije, odnose, svega. To je dete koje je zaljubljeno u tenis, koji ima širom otvorene oči, koji jednostavno jedini san koji ima u svojoj glavi, a to je ono da bude broj jedan. Tako da kažem, sa te strane, evo, ja ću se zaista potruditi koliko god ja to mogu, ali evo, iz druge strane, da iskoristim ovi divni medij, ovi divni radio, da najavim to, da ću se obratiti nekim ljudima, da svi sednemo zajedno i da probamo da to dete dovedemo u Beograd i njegovu porodicu i da od tog deteta napravimo velikog šampiona. Mislim da je to nakon Novaka zaista i ove sjajne generacije potrebno srpskom tenisu.
7: Biće nam veliko zadovoljstvo da mlade, talentovane dečake ugostimo i čujemo, jer ćemo kroz njih čuti glas budućih šampiona koji nam tako mnogo trebaju. A vidjeli smo šta to znači kada se mnogo uloži uz mnogo talenta, kako to izgleda na atletskom borilištu sinoć, kao što je uradila Adriana Vilagoš, kako to izgleda među plivačima, kao što je to sinoć uradio Andrej Barna i mnogi drugi naši takmičari. Neka se što bolje pripreme naši teniseri za skori US Open koji ćemo propratiti sa naročitom pažnjom, kao i vaše aktivnosti. Drago nam je da ste ponovo sa nama, što ste bili gost Radio Beograda. Očekujemo vas ponovo kod nas i želimo vam svakako puno sreće.
8: Hvala na pozivu.
7: Bogdan Obradović, sjajni teniski stručnjak, čovek koji zna kako se stvaraju veliki šampioni, bio je gost Radio Beograda.

0: Tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od danas u Srbiji jeftiniji lekovi koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi za lečenje srčane slabosti. Snižene su cene 18 medikamenata. Premijer Đuro Macot je poručio da država građanima obezbeđuje najsavremeniju terapiju po povoljnijoj ceni.
1: Lekovi služe za prevenciju duboke venske tromboze, šlogova ili plućne embolije i do sada su ih naši sugrađani plaćali u iznosu od 1600 do 6000 dinara, što je bio pun obim troškova za ove lekove, dok će sada država pokrivati 70% cene ovih lekova i oni će od sada participirati u iznosu od 600 do 1100 dinara. Dva leka za lečenje specifičnih oblika srčane insuficijencije će biti pokrivene od strane države u iznosu od 50%. Na ovaj način Republika Srbija nastavlja da vodi računa o svojim sugrađanima i da ih obezbeđuje sa najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku. Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje.

0: To su samo dva nisu lokalizovana ili ugašena u Deliblatskoj pešari i na planini Stolovi. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Deliblatskoj pešari vata zahvatila više od 3.500 hektara i da je prioritet da se spreči njeno dalje širenje i da se zaštite ljudi i imovina. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da je zaustavljeno širenje požara ka zapadu pešare.
1: Svi su ovde, danonoćno svi radimo kao jedan i sektor za vanredne situacije, helikopterska, vojska, Vojvodina, šume, čiji ljudi bukvalno ne spavaju danima, ne znam, sam rekao, dobrovoljna vatrogasna društva, pomažu nam naravno meštani i meštani ovde najbolje mogu da ocene trud svih ovih ljudi. Kažem vam, kad se bude podvlačila crta ove intervencije, ja se nadam da će biti kao i sada, da nećemo imati nijedno stradalo lice pre svega i zatim da ćemo sačuvati sva nasilja.
0: Požar kod Bovanskog jezera izazvao je muškarac iz Knjaževca koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Nakon toga se vatra brzo proširila, saopštila je osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu. Osumnjičeni je saslušan i u potpunosti je priznao delo. Ministarstvo privrede pripremilo je 10 novih programa podrške za mikro i mala preduzeća, preduzetnike, zadruge i udruženja. Javni pozivi traju do 4. septembra, saopštilo je ministarstvo. Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila da je paket mera vredan 3,6 milijardi dinara i da obuhvata 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će žestoko bombardovati Oman ukoliko ta zemlja pokuša da se suprotstavi Vašingtonu oko Ormuzskog moreuza. Reakcija usledila nakon što Iran objavio da je postigao dogovor sa Omanom o planu za tranzit brodova kroz moreuz. Istovremeno visoki iranski zvaničnik je upozorio da će Teheran zaoštiti situaciju u Ormuzskom moreuzu i širem regionu ukoliko diplomatija sa Vašingtonom ne uspe, prenosi Reuters. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izjavio za španski sport da bi želeo da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Ponovio da je osvajanje zlata na olimpijadi u Parizu za njega bilo neverovatno iskustvo i verovatno najvažniji trenutak u životu i karijeri. Vreme sutra, prozorno oblačenje sa kišom i pljuskovima, praćeno padom temperature, ujutro i pre podne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim predelima zemlje. Sredinom dana obuhvatit će jug i istok Srbije. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu pre podne prestanak padavine i delimično razvedravanje, posle podne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, najviša dnevna oko 28. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Milan Radosavljević, spiker Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, sledi repriza emisije U središtu pažnje o značaju i posljedicama Berlinskog kongresa kroz vreme i uticaj na današnje prilike. Autor je Ana Tomašević.
2: Ovo je emisija U središtu pažnje.
3: Slušate emisiju U središtu pažnje.
4: Poštovani slušaoci, dobar dan. 1878. godine Srbija je postala nezavisna država. Pred kraj velike istočne krize, Berlinski mir odredio je sudbinu Balkana. Srbija, Crna Gora i Rumunija stekle su samostalnost, a Bosna i Hercegovina potpala je pod Austro-Ugarsku upravu. Interesi velikih sila tako su se prelomili preko malih naroda i njihovih ambicija. Ja se zovem Ana Tomašević. U središtu pažnje o značaju i posljedicama Berlinskog kongresa kroz vreme i o uticaju na današnje prilike u regionu govore istoričari, akademik Slavenko Terzić i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

0: Miloš Ković. Gospodine Terziću, gospodine Koviću, dobar vam dan i hvala što izdvajate vreme za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Evo, gospodine Terziću, da krenem od vas. Polovinom 19. veka već je sazrevala ideja o oslobađanju i o ujedinjenju svih Srba. Kako se to ispoljavalo i na kojim načelima?
1: Prva faza tog oslobođenja bilo je oslobođenje pre svega Bosne i Hercegovine i Stare Srbije. Naravno, ta generacija imala kristalno jasnu predstavu o srpskim zemljama, za razliku recimo od naših savremenika. I srpska diplomatija, srpska nacionalna misao, srpska nauka, srpska kultura su vrlo, da kažem, strpljivo i vešto gradile plan srpskog oslobođenja i ujedinjenja. Dakle, tako da je ustanak u Bosni i Hercegovini 1878. zapravo u Hercegovini, potom u Bosni, bio na neki način izraz tih višedecenijskih težnji za oslobođenje srpskog naroda.
0: Još smo u vremenu pre Berlinskog kongresa. San Stefanovskim mirom Rusija je protežirala Bugarsku. Profesore Koviću, šta biste nam rekli zbog čega i kako se u Beogradu reagovalo na taj ruski izbor?
2: To je sada dosta složeno pitanje. Glavni cilj ruske spoljne politike, ne samo na Balkanu, je oslobođenje Carigrada. Dakle, povratka krsta na kupole Svete Sofije. I taj cilj je, da te kažemo, duhovni, ideološki, on je geopolitički, kako se danas to kaže, on je ekonomski, jer je ključan izvoz žita sada na jugu, do tada negde do i povratka na Crno more i izvozila se drvna građa, krzno, preko Baltičkog mora. Dakle, interesi, cela spoljna politika vodila je Rusiju, njena cela duhovna istorija ka Carigradu. Put ka Carigradu nije vodio preko Sarajeva, pa ni preko Beograda, nego preko teritorija na kojima se danas nalaze Rumunija i Bugarska. To ne znači da se Rusija na bilo koji način odrekla Srba i podrške Srbima, što se videlo u nizu koraka ruske diplomatije i pre svega u delovanju ruskih diplomata na terenu i ovim neoslobođenim delovima srpstva. Ali je bilo jasno da će Rusija akcenat da stavi na zemlje koje su blizu Carigrada. Naravno, i u ruskoj diplomatiji, o tome je pisao akademik Terzić, postale su različite struje. Neki su naglašavale taj bugarski faktor, neki nisu hteli da se odreknu srpskog faktora. Znači, velike sile, a u tom trenutku to su Austrija, odnosno već Austro-Ugarska, Rusija, Velika Britanija, Pruska, Francuska, one imaju uvek po nekoliko spoljnih politika, da tako kažem. Kako će se te spoljne politike materializovati zavisi od odnosa snaga i od trenutka. Dakle, signal da su Rusi zainteresovani za te bugarske zemlje, a oni su već prilično dugo radili na uobličavanju bugarskog nacionalnog identiteta, da tako kažemo, koji je dugo ostao, hajde da kažemo, nedefinisan. Dakle, na tome radila Rusija kroz svoju akademsku produkciju, kroz školovanje mladih Bugara kao i Srba i tako dalje. Znači, signal je bio već stvaranje takozvane bugarske egzarhije 1870. protiv volje Carigrada, Carigradske patrijaršije. To je već bio znak da Rusi računaju na Bugare i onda je ostalo otvoreno pitanje šta će to biti bugarske zemlje, a šta neće biti bugarske, odnosno šta će biti srpske zemlje tamo gde su se interese Srba i Bugara susretali. Od Srba je takođe zavisilo, vrlo često Srbi misle da je dovoljno da oni se opredele za Rusiju, recimo, a ne za zapadne sile, u tom trenutku to su Austro-Ugarska, Britanija i ostale, pa da ih Rusija podrži. Reč je o tome da se i u Rusiji, tada u Sankt Petersburgu, danas u Moskvi, moralo birati da bi Rusija prepoznala vaše interese. Tako je bilo čak i u tom trenutku. Beogradu trebalo neko vreme da razume tu rusku politiku, ali u Beogradu nije bilo dileme. Između zapadnih sila, pre svega Velike Britanije, Austro-Ugarske i Rusije, bilo je jasno na kojoj strani su srpski interesi i koja je to velika sila koja je spremna Srbe da podrži strateški.
0: Za Berlinski kongres su se pripremale velike sile, ali i mali narodi na Balkanu. Kako se Srbija spremala za skup na kome se dešavala i nje?

0: na sudbina. Da kažemo da je srpski pregovarač bio ministar inostranih dela, nemački đak Jovan Ristić. Kakve su prvobitne ambicije Kneževine Srbije bile?
1: Pa pošto pre nego što dođemo do Berlinskog kongresa, da malo idemo napred, kako je počela ta kriza, ta velika istočna kriza koja se završila Berlinskim kongresom, počela je ustancima u Bosni i Hercegovini. E sad je drugo pitanje, kako su počeli ti ustanci? Dakle, ja ne mogu da se osmem utisku da je su austrougarske tajne službe radile na otvaranju krize u Bosni i Hercegovini da bi tu krizu iskoristile da se dočepaju Bosne i Hercegovine. Jer ruska politika, kao što je rekao profesor Ković, dakle, do ustanaka, do srpsko-turskog rata 1876. godine, ima dva različita pravca. Jedan pravac predstavlja ambasador u Carigradu, general Ignjatijev, vrlo slavoljubiv, pripadnik ruske tajne službe, avanturista, pomalo vrlo ambiciozan, koji predstavlja te slovenofilske političke krugove. I druga, više trezvenija, umerenija struja koju predvodi kancelar Gorčakov, oličenje ruske diplomatije, vrlo mudar čovjek, koji Ristićevom izaslaniku Milosavu Protiću, sudiji Kasacionog suda, kaže na predloge moramo krenuti u rat, oslobođenje. On kaže ovako, prosto citiram, vaša vojska je nespremna, vi ste ekonomski nespremni, bolje da vaša braća malo istrpe pod turskom vlašću nego da rizikujete vašu budućnost. S druge strane stiže instrukcija Ristiću iz Carigrada. General Ignjatijev kaže, otprilike, parafraziram, pustite onog starca, on je već u godinama, dakle, krajnje neodgovorno, krenite i vi, pa povucite nas da uđemo u rat. E sad, šta se desilo? Srbija nije bila zainteresovana za otvaranje krize 1875. i 6. godine. Čak i knez Milan to kaže u Beču, i Ristić, tako dalje. Međutim, Jovan Ristić je napisao jedan memorandum, ed memoir zapravo knezu Milanu, u kome kaže 1875. godine, ili rat protiv Turske ili revolucije u zemlji. Ako ne dođe rata protiv Turske, doći će do revolucije u zemlji. Znači, radikali, socijalisti, Ujedinjena omladina srpska, koja već ne postoji, ali taj veliki patriotski zanos, tu se vidi razlika između, da kažem, odgovorne državne politike koja realno procenjuje mogućnosti i običnih ljudi patriotskih koji ne vide opasnosti koje vrebaju taj pokret. Znači, Srbija je ušla u rat 1876. godine strašno poražena. Praktično da nije bilo Rusije, Turci bi ušli u Beograd gotovo 1876. godine. 1877. ima drugi srpsko-turski rat. Rusija kreće da rešava bugarsko pitanje, a ne srpsko pitanje. I sad još jedna ono o čemu profesor Ković to dobro zna i pisao je u svojoj sjajnoj knjizi Od Izraeliju. Dakle, kada je već otvorena kriza, kancelar Gorčakov smatra da moramo izbeći da cela Evropa bude protiv nas. Idemo na sporazum sa Austro-Ugarskom. Otvorena je kriza, onda ajde mala trgovina. Dvema konvencijama, sporazumima u Reichstatu i u Budimpešti 1876-1877. Rusija pristaje prethodno da Austro-Ugarska okupira Bosnu i Hercegovinu da bi ona imala slobodne ruke u istočnom delu Balkana. Dakle, ulazi drugi srpsko-turski rat, Rusija insistira da Srbija uđe, Srbija okleva u drugom ratu, vrlo istrpena, i na kraju Srbija ulazi, oslobađa Niš, Vranje, stiže do Gračanice. Rusija je podnela ogromne žrtve, 200.000 Rusa je poginulo za oslobođenje Bugarske. U San Stefanu, malom gradiću pred Carigradom, se pregovara o miru sa Turskom. Tu je general Ignjatijev kao glavni šef te pregovaračke misije i ambasador, to je njegov zamjenik Nelidov. I sad, što je pitanje? Bilo je ključno pitanje, da li ići dalje, dakle, mi smo na kapijama, to Rusije su na kapijama Carigrada. Ključni cilj je, što je rekao profesor Ković, Carigrad i Bosfor i Dardanele. General Fadeja jedno 5-6 godina ranije kaže, bez izlaska u Sredozemno more, Rusija je ptica sa jednim krilom. Ključno je, što je rekao profesor, i geopolitički, i vojno-strategijski, i ekonomski, ključni su Bosfor i Dardanele. I pregovara se o miru, Srbija šalje u San Stefan generala Lešijanina, tamo je i ujak kneza Milana, Katarđi, i tu sada Srbija traži od Rusije praktično ceo kosovski vilajet. Poslata je karta i u Sankt Peterburg i u Carigrad. Međutim, general Ignjatijev, apsolutno, pre svega on, favorizuje apsolutno Bugare. Čak je došlo u pitanje da li će Pirot pripasti Srbiji. I knjez Milan kaže, ako treba da bude pitanje Pirota, ratovat ćemo i sa Rusijom zbog Pirota. Znači, tu sad postoje jedna, ja bomo mišljenje, velika greška ruske diplomatije, general Ignjatijeva, pre svega jer su neke oblasti, Srbija traži Vidin, na primjer, Vidin, Kula, Trn, Znepolje, Radomir, su bile naseljene dobrim delom srpskim stanovništvom. Granica koju povlači Rusija, tada u pregovorima s Turskom, te prostore ostavlja Bugarskoj. I na kraju sve se to završava time da Srbija suočena, znači Austro-Ugarska, to jest Srbija ne može u Bosnu i Hercegovinu, jer je to se Rusija saglasila da se okupira, ne može da ide prema Novom Pazaru, također Austro-Ugarska ne da, ne može da ide prema Mitrovici, samo se ostavlja prostor prema Makedoniji. I to su, znači, to je uvod u Berlinski kongres. Ministar spoljnih poslova Ristić ide u Berlin, u Beču se sadržava i prezgovara sa Andrašijem, moćnim ministrom spoljnih poslova, a Andraši diktira uslove. Mi ćemo vas podržati, ali samo prema jugu, pod uslovom da uspostavite železničku vezu preko Srbije do Carigrada i pod uslovom da zaključite trgovački ugovor.
0: Pozicija Srbije...
1: I ona je bila krajnje nepovoljna. I, dakle, predstavnici velikih sila, znači, ne učestvuju u kongresu. Dršavaju velike... Oni samo po hodnicima hvataju neke od predstavnika. I završavam, ministar spoljnih poslova Solsbery piše ženi u jednom momentu, kaže, ovde u Potsdamu, gde su oni bili dvore, kaže, ovde u Potsdamu je jako vlažno, ima jako mnogo komaraca, ali od komaraca su dosadniji predstavnici malih država.
0: E, profesore Koviću, posle ovog uvoda gospodina Terzića, možete li nam reći kakvi su bili međusobni odnosi Rusije, Austro-Ugarske, Britanije i Nemačke u tom trenutku? Velike sile su se praktično borile za podelu otomanske teritorije i za interesne sfere. Kakvi su bili njihovi međusobni odnosi?
2: Pa evo ovako, znači tu uvek ima negde 5 do 6 velikih sila koje se dogovaraju o svemu u Evropi. Kad se kaže međunarodni odnosi, u tom trenutku uglavnom se misli na politiku velikih sila. Najpre Francuska je u ratu sa Pruskom 1871. godine gotovo izgubila status velike sile. I vidite, oni se sad tu mnogo ne pitaju, iako su poslali svog izaslanika u Berlin. Rusija je pojačala svoje pozicije jer je 1873. sklopila takozvani Trojcarski savez sa Austro-Ugarskom i Nemačkom. Taj savez između Rusije i tih germanskih sila, nekada Pruske, sada Nemačke, i Austrije, odnosno Austro-Ugarske, bio je temelj mira, čak se može reći, u Evropi u 18. i najvećem delu 19. veka. Kada se to bude raspalo, a upravo ovi događaji su uvodu raspadanja tog savezništva, to će voditi postepeno ka Prvom svetskom ratu. Dakle, Sankt Petersburg, Berlin, Beč imaju veoma dobre odnose i u tom sporazumu iz 1873. rečeno je da će suzbijati revolucionarne pokrete u Evropi, jer to su tri bastiona evropskog konzervativizma. Tu se misli pre svega na revolucionare tipa Pariska komuna, koja je tek pre nekoliko godina se dogodila, ali se mislilo i na balkanske nacionaliste. Čak su Rusi prihvatili predlog Austrijanaca da ne podrže stvaranje neke velike države na Balkanu. Sad, da li se mislilo na Srpsku ili na Bugarsku, to je sad pitanje koje šta tu misli.
1: Da, stoji velike slovenske države.
2: Velike slovenske države. E sad, van cele te priče ostaje Velika Britanija. Dakle, imate s jedne strane Veliku Britaniju, Francuska je mora da zaleči svoje rane, i s druge strane imate Trojcarski savez. Glavni cilj Velike Britanije u ovim događajima o kojima mi sada govorimo je da razbiju Trojcarski savez. I britanski premijer Benjamin Disraeli piše kraljici Viktoriji upravo o tome kako je to njegov glavni cilj. U jednom trenutku kaže, piše se Berlinskog kongresa pismo i kaže Trojcarski savez mrtav je kao rimski triumvirat, misli da ga razbio. On će kasnije biti obnovljen. Ali je Trojcarski savez u tim događajima došao do dospeo u velike iskušenja. Mm-hmm. Dakle, kako je rekao akademik Terzić, ono što je zanimljivo, u aprilu mesecu 75. austrijski car Franz Josef posjetio Dalmaciju. I neobično srdačno je primio predstavnike Rimokatolika iz Zapadne Hercegovine, koji su u tom trenutku osmanski podanici. Vrlo brzo posle toga izbio je ustanak, prvu u Zapadnoj Hercegovini. Izvori sa lica mesta svedoče o tome da su ustanici rimokatolici, među kojima su bili Franjevci, podigli zastave Austro-Ugarske na svojim položajima. Međutim, oni su, kako kaže jedan britanski konzul koji izveštavao iz Mostara, kaže, kao pali drvce, oni su se brzo upalili i brzo ugasili. Kad je ustanak prešao na Eretvu, kad je stikao u istočnu Hercegovinu. E, onda je počela prava borba. Ali to je prvi impuls zapaljen je u Zapadnoj Hercegovini. Mm-hmm. Takođe, knjaz Nikola je za vreme tog putovanja Franca Jozefa, knjaz Nikola ga se sreo sa njim u Kotoru. I Britanci su, o tome piše Milorad Ekmečić, Britanci su sumnjali da je došlo do nekih dogovora između Austrije i Rusije kroz knjaza Nikolu o nekim novim pokretima na Balkanu. Dakle, Austrijanci su podozrevali i znali da je glavni cilj srpske spoljne politike, kako Srbije, tako i Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Ali su već 75. godine doneli u Krunskom savetu u Beču odluku da ukoliko dođe do gužve na Balkanu u Bosni, da pripoje Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je zašto? Da bi obezbedili bezbedno zaleđe za svoju Dalmaciju i da bi sprečili stvaranje velike srpske države koju su videli kao produženu ruku Rusije. Dakle, u tom trenutku imate Britaniju, imate ove tri sile. Posle Sanstefanskog mirovnog ugovora koje je Ignjetijev izdiktirao faktički Turcima, Andraši je pobesneo. To nije bilo ono što su se oni dogovorili. Sad, da li se mislilo na Veliku Bugarsku ili na Srpsku državu? Pitanje je šta je Ignjetijev znao o tim tajnim sporazumima koji su potpisivani, jer kažem, svaka velika sila ima nekoliko pravaca spoljne politike. I Austro-Ugarska je počela se približava Britaniji, a Disraeli sve vreme slao pozive Beču da mu se približe. Na Berlin nije mogao toliko da utiče, tamo je bio Bismarck, jedna jaka ličnost, ali upravo je sada, posle Sanstefanskog mirovnog ugovora, došlo do postepenog približavanja Andrašija, odnosno Austro-Ugarske Britancima, a sa njom i Nemačke, Berlina koji stajao iza Beča. E sad, to je bila ta opasna pozicija u kojoj je Rusija sada dospela u oči susret u Berlinu. Dakle, susret u Berlinu, to je klasičan kongres, ali su ključni dogovori postignuti pre samog kongresa.
0: Upravo sam to htela pitam, kako je, samo da još jednom kažemo, ishod kongresa je nezavisnost Srbije, Crne Gore i Rumunije i prepuštanje Bosne i Hercegovine Austro-Ugarskoj. Kako je uopšte sam kongres izgledao, kako je do toga došlo i možda još samo za ovaj kraj ovog prvog dela razgovora, kako je Beograd reagovao na te odluke? Možete obojica.
1: Pa, sam kongres je, predsedavajući kongres je bio je knez Bismarck. Vrlo markantna ličnost, onako vrlo, da kažem, simbol nemačke moći u 19. veku. Salisbury također piše, kaže, vrlo korpulentan, snažan, kaže, ali pošto se jako plašio stomatologa, kaže, nije praktično imao dobar deo zuba i kad je govorio tako je šuškao da ga je vrlo teško moguće razumeti. Da. Dakle, kongres je velike sile, kao što je rekao profesor Ković, su rešavale stvari. Ove predstavnici malih sila, znači to je bio Ristić, Srbiju je predstavljao Ristić, njegov savjetnik bio je za vojno-politička pitanja potpukovnik Dragašević. Crnu Goru je predstavljao Stanko Radonjić i Božo, čini mi se, Božo Petrović. Grčku je predstavljao Delijanis, ministar predsjednik Delijanis. Rumuniju ne mogu da setim tačno, predstavnik Turske na kongresu bio je Grk Kara Teodori Paša, a drugi Mehmet Paša bio je Nemac koji je primio islam, drugi član turske delegacije. Turci, kaže u jednom izveštaju, kaže, od svega Turci su malo primjetni, od svega su primjećeni blistavi kokteli u turskoj ambasadi, mm-hmm, u Berlinu. Znači, velike sile rešavaju stvari, od toga glavno pitanje, od ukupno 20 sednica Berlinskog kongresa, 7 sednice posvećeno bugarskom pitanju. Naime, izvinjam se, Disraeli, pre svega, to je Lord Beaconsfield i tako dalje, i Andraš išu žestoko protiv koncepta Velike Bugarske. Čini mi se da Disraeli ili neko od njih kaže, ako ostane Velika Bugarska, onda će Rusija postati sredozemna sila. Jer, postoje, Velika Bugarska obuhvata, znači, današnju Bugarsku, celu današnju Makedoniju, praktično do Soluna, osim Soluna, ona izlazi, taj projekat izlazi na dva mora. Ima tamo Varnu, na Crnom moru, i ima Kavalu. Znači, po tom potpuno, pa ja lično mislim, jednom potpuno nerazumnom projektu, ima izlaz Kavala, Luka Kavala na današnjoj Grčkoj, na Egejskom moru. Naravno, velike sile su potpuno poništile i rezultat svega te ruske politike bio je podjela Bugarske na Kneževinu Bugarsku i južnu istočnu Rumeliju, ali ono što je poenta za nas, to je da je Ristić kao vrlo vešt diplomata završio istoriju u Heidelbergu i tako dalje, Berlinu, đak čuvenog Leopolda Rankea, čak u arhivu Ristićevom ima čestitka Leopolda Rankea, ima to pismo povodom proglašenja nezavisnosti Srbije. Ristić je pokušavao, naravno, videći situaciju, da sve moguće se dogovori sa Austro-Ugarskom. Nije bilo druge. Dakle, potpuno je malo, kako bih rekao, bilo apsurdno da sa našim glavnim protivnikom naših interesa, Austro-Ugarskom, sada ste prinuđeni da pravite neke sporazume. I u tome je, tako bih rekao, svevrsna tragedija srpskog pitanja. Ja lično mislim da je Berlinski kongres, mislim ja i Novaković, je to je Novaković rekao i Ćorović, da je to tragičan događaj u srpskoj istoriji, da je on opredelio sudbinu Balkana, ja bih rekao do danas.
0: O tome ćemo u drugom delu svakako.
1: Da je on posejao seme razdora koje mi do danas vidimo. U svakom slučaju, iako se često ističe da su dve srpske države dobili nezavisnost, Srbije i Crna Gora, ja lično mislim da je i taj korak na neki način bio usmeren protiv stvaranja jedne jedinstvene srpske države.
0: Profesore, vi jer delite to uverenje?
3: Svakako, svakako. Tu ima još jedan taj tako živopisan detalj. Disraeli koji je, pre svega, turski zaslanike su poprilično ponižavali. Naročito je Bismark bio gru prema njima. Disraeli im je uzimao što je mogao otima, ali je nastoje da pokaže ljubaznost. I na tim glamuroznim prijemima u turskoj ambasadi, on piše to kraljici Viktori, on detaljno izveštava svemu što radi, kaže, uzeo sam dedem onaj pilav, isto kao oni prstima, da bi ih odobrovoljio i da bi pokazao u stvari tu bliskost. On je u mladosti putovao Osmanskim carstvom, tako, tragom Lorda Byrona. Dok je, recimo, Rusa je predstavljao knez Gorčakov, glavom i bradom. I tu je bio grof Šuvalov, koji je bio...
1: Koji je praktično bio glavni.
3: Da, Šuvalov, koji je bio ambasador u Londonu i pripadao je toj jednoj struji konzervativnoj ruske spoljne politike. I to su ljudi koji su svemu odlučivali. Primili su samo da im se obrate grčki i rumunski zaslanik. Nisu imali nikakvo značajniju ulogu, ali niko slovenskih i zaslanika, što su Srbi također primetili.
1: Bili su čak predstavnici i bosanskih Srba na kongresu. Naravno, nisu primljeni, ali su bili tamo.
3: Dakle, to je bila naša pozicija, lobiranje po kuloarima, kako bi se rekao. Dakle, kongres ima antislovenski karakter. To sam teo da
0: kažem. Kako je nakon tih odluka Beograd reagovao na
3: odluke? U Beogradu je, to je važno, zato što danas ima nekih tendencija u historiografiji da se tvrdi da je tu bila velika pobeda Srbije i da to Srbi tada nisu razumeli, a evo ne razumemo ni mi to danas, da je tu stvari bio veliki uspeh Srbije. Zašto? Zato što je Srbija zaista dobila nezavisnost i oslobodila 4 okruga na jugu, Niški, Pirotski, Vranjski, Toplički, to nije mala stvar. Ali Bosna i Hercegovina, Stara Srbija, kako je rekao akademik Terezić, to one su bile alev kamen srpske spoljne politike. Nije bilo nikakve sumnje da u Bosni i Hercegovini živi srpsko stanovništvo različitih vera. I to takvo uverenje imate u evropskoj nauci, u lingvistici, u historiografiji i tako dalje. To nije bilo sporno uopšte u Evropi. Tamo sada ulazi Austro-Ugarska. I tu sada je posijano ono seme zla o kome ćemo vjerojatno govoriti kasnije. Ušli su i počeli su dolaziti u Staru Srbiju, jer su okupirali Priboj, Pljevlja, Prijepolje. Glavni cilj bio razdvojiti Srbiju i Crnogoru. U Beogradu je zavladalo ogorčenje prema Rusiji zbog Sanstefanskog mirovnog ugovora. I samo je državna cenzura sprečila da se to vidi kakvo je raspoloženje u Srbiji, u Beogradu vladalo. Dakle, u Beogradu je vladalo jedno očajno raspoloženje, nije bilo slavlja, to je bio nesumnjivo bio uspeh, nezavisnost, ali sve ono što je Srbija, o čemu je Srbija sanjala, dakle od Karađorđevića, pa čak i pre Karađorđevića, Srbija je prosto išla tragom evropskih naroda, ona išla putem Italijana i putem Nemaca. Dakle, Ristić je trebao da bude srpski Bizmark, odnosno srpski Kavur. Nisu Srbi za sebe tražili ništa drugo do ono što, za što su se borili Evropljani od Irske i Norveške do Jermenije i do Grčke. Oslobođenje i ujedinjenje. Sada su jedna velika sila Austro-Ugarska ušla praktički u srce srpskih zemalja. Srbi i Crna Gora su podeljene i naravno posejano je to seme zavade na celom Balkanu, naročito u srpsko-bugarskim odnosima, ali o tome kasnije. Dakle, u Srbiji je zavladala tišina. Ogorčenje.
0: U nastavku emisije upravo o ovome, o posljedicama Berlinskog kongresa, razgovaramo sa Slavenkom Terzićem i Milošem Kovićem. Eko.
4: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 17. avgusta. Sveža ćureća krila, 1 kg, 299,99. Domaći Pink Paradajz, 1 kg, 99,99. Pilos carski sir u komadu, 250 grama, 239,99. Lidl, isplati se.
6: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Eko.
8: Slušate nastavak reprize emisije U središtu pažnje o značaju i posljedicama Berlinskog kongresa.
0: O Berlinskom kongresu, posljedicama i nasljeđu govore istoričari Slavenko Terzić i Miloš Ković. Evo, gospodine Terziću, odluke Berlinskog kongresa, kao što smo i rekli u prvom delu, bile su dugoročne i sa brojnim posljedicama. Šta biste vi izdvojili kao najznačajnije?
1: Pa na prvom mjestu bih izdvojio, da kažem, pogubne posljedice po srpsko nacionalno pitanje. Znači, Berlinski kongres i sve ono što je prethodilo kongresu, a i odluke kongresa su dugoročno, pa gotovo do našeg dana, onemogućile srpsko oslobođenje i ujedinjenje. Sad tu postoji naravno više raznih varijanti. Ta politika čiji je promoter bila, kad smo mi u pitanju Austro-Ugarska, ona na neki način je nastavila da deluje i posle propaste Austro-Ugarske i naročito posle 45. godine. A to je da srpski faktor na Balkanu mora biti stalno pod kontrolom i mora biti marginalizovan. Ima jedna studija na tom tragu te političke misli, glavni, kako bih rekao, glavni ideolog i neposredni provodnik te politike bio je okupacioni upravnik Bosne i Hercegovine Benjamin Kalaj. Mađarski plemić, vrlo obrazovan, odlično govorio srpski, bio generalni konzul u Beogradu 68. do 75. godine. U svom dnevniku koji je objavio Istorijski institut Savremeno kaže: Srbi me jako srdačno primaju, ja nastojim, kaže, pozivaju me na slave, na svadbe, na krštenje i tako dalje, ja se odazivam i nastojim da ih iznutra što bolje upoznam. E, taj čovjek je postao okupacijni upravnik Bosne i on je za skoro 30 godina uspeo da vrlo vešto, vrlo dugoročno, na neki način razbije osnovno tkivo srpskog nacionalnog korpusa. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i dalje. Znači, prvo, posjednuta je broj 1 srpska zemlja Bosne i Hercegovine. Broj 2, kao što je rekao profesor Ković, Austro-Ugarska posebnom konvencijom 879. dobija pravo da posjedne svojim trupama Pljevlja, Priboj i Prijepolje. U Pljevljima je komanda Austro-Ugarske te brigade i centar obaveštajne službe. Broj 3, njima je bitan taj koridor iz Sarajeva prema to zbog izlaska na Solun. Dakle, bitan je put koji vodi od Soluna preko Kosova Metohije, iz Moravskog Vardarskog do Soluna. Četvrto, njima je bitna veza sa albanskim faktorom. Dakle, Austro-Ugarska posle Berlinskog kongresa vrlo vešto, dugoročno radi na oblikovanju od jednog vrlo raznoroznog i heterenog i etnički, a i jezički i mentalno, dakle između Gega i Toska, koji se gotovo ne razumaju, Austro-Ugarska vešta diplomatija svojom višedecenijskim radom oblikuje albanski etnički korpus.
0: Sa kojom namerom?
1: Sa namerom da udari klin srpski

0: tim težnjama sa severa. To oni ne kriju, oni to javno kažu. Iako su se Albanci, se katolički Albanci sa severa Albanije obraćali Berlinskom kongresu ni predstavnicima, kojim je pisala uglavnom britanska diplomatija, čuvena je antologijska ona izreka kancelara Bismarcka koji kaže Es gibt keine albanische Nation. Ne postoji albanska nacija, kaže Bismarck u vreme Berlinskog kongresa. Dakle, od te ideje do stvaranja nezavisne Albanije pod protektoratom nije prošlo mnogo, prošlo je možda svega jedno 3-4 decenije. Znači, Austro-Ugarska prvo nastoji da stvara bosansku naciju. Benjamin Kalaj. Promoviše takozvani bosanski patriotizam. Piše gramatiku bosanskog jezika. Sve ono što radi NATO i Amerika posle u 90. godina prošloga veka. Dakle, svaki pokušaj srpskog bilo kakvog organizovanja tumači kao produžnu ruku panslavizma i Velike Srbije. Taj bauk Velike Srbije to je izmišljotina austrougarske politike. Od tog vremena do danas, dakle, austrougarska je stvorila taj mit o takozvanoj Velikoj Srbiji. Svaki pokušaj srpskog organizovanja za nju je Velika Srbija. Recimo, austrougarska služba prati kretanje, na primjer, Jovana Cvijića, bilo kog Srbina koji dolazi tamo. Prati rad srpskih škola, zabranjuje ulazak srpskih knjiga iz Beograda, strogo kontroliše sve srpske organizacije. Ima jedan detalj koji je kolega Tomislav Kraljačić objavio u knjizi Kalajev režim u Bosni i Hercegovini, gde kaže jedan inspektor Kučara obilazi srpske škole u Hercegovini i u jednoj školi traži od dece da pokažu na karti gde se nalazi Beograd. Prvo traži, ne znam, Zagreb, pa Beč, deca znaju sve i tako dalje. Beograd, navodno, ja mislim da je to ipak neki učitelj, navodno, deca ne znaju da pokažu gde je Beograd. Inspektor Kučara kaže, to je sjajan rezultat naše politike. Znači, Srbi u Bosni i Hercegovini apsolutno nemaju nikakve veze sa Beogradom i sa Beogradom kao glavnim stožerom srpske nacionalne misli. Dakle, to je broj jedan. Broj dva, Austro-Ugarska podstiče surevnjivost između Srbije i Crne Gore, podstiče nerealne ambicije kneza Nikole. Ja sam u arhivu u Bosni i Hercegovini svevremeno davno našao jedno pismo Benjamina Kalaja knezu Nikoli gde on hvali njegovu mudrost, državničku veličinu i tako dalje. Znači, podstiče surevnjivost srpsku, organizuje prodor, dakle, prema Albaniji, prema Skadru i tako dalje i prema Prištini, Prizrenu, Peći, prema Skoplju, prema Solunu. Rezultat toga je, naravno, opkoljavanje Srbije svojevrsno, znači imate Bugarsku, imate ovde Albaniju, imate ovde okupiranu Bosnu, opkoljavanje i praktično cilj te politike bilo je znači opkoljavanje Srbije i svođenje Srbije praktično na beogradski pašaluk.
1: Moramo da žurimo
0: I
1: kroz
0: sad na kraju
1: vreme.
0: i završavam time, tu politiku je najbolje izrazio nemački jedan ideolog Friedrich Naumann, u Beogradu postojanje fond njegov, koji je objavio onu knjigu Bugarska i centralna Evropa na Nemačkoj 1916. godine, da kaže Balkan treba da bude zona malih državica, naših trabanata, njegov pojam, on treba da bude zona nemačke marke, te države trabanti treba da su međusobno u stalnom sukobu, a Srbija nije zaslužila da bude ni trabant, nego susedne države treba stalno da je drže pod kontrolom. Šta vam je to nego politika NATO i Evropske unije danas prema
1: Da,
0: Srbiji?
1: evo profesore, taman onda da nam kažete vi koliko je Berlinski kongres odredio zbivanja u 20. veku u Evropi i kako je uticao na sudbinu srpskog naroda u prošlom veku.
2: Pa evo vidite, pokazalo se da je značaj Bosne i Hercegovine ogroman, ogroman. Setimo se da je povod za Prvi svetski rat bio Sarajevski atentat. Vidite, da ne govorimo o značenju i važnosti danas Bosne i Hercegovine, rata odbrambeno, otadžbinskog rata 92. 95. i svega ovoga što se tamo događa. Strateški veoma, veoma važna i ne samo zato, nego zato što je ispresecana uticajima različitih religija, svetskih civilizacija. Vidite, ovaj režim Benjamina Kalaja, tog Kalaja koga je pomenuo akademik Terzić, je posejao to zlo seme. Muslimani su sistematski odvajani od Srba i on to nije krio. Glavni cilj je, šta je bilo iza stvaranja bosanske nacije? Odvajanje Bosne i Hercegovine od Srba. Kasnije, kada se videlo da taj eksperiment nije uspeo, onda se akcenat stavlja na Hrvate, kao na najlojalnije stanovnike Bosni i Hercegovine. To stanovništvo rimokatoličko u zapadnoj Hercegovini nije imalo hrvatsku nacionalnu svest tog trenutka kada je Austro-Ugarska ušla na te teritorije. Austro-Ugari kako su okupirali, oni vrlo marljivo popisuju, zapisuju i tako dalje. Kažu, nacionalnu svest imaju samo Srbi. I oni su najprosperitetniji, najbogatiji. Dakle, prelaze, muslimani se prevode sa ćirilice na latinicu i upućuju ka Hrvatima. Dakle, radi se na tome da se muslimani bace u naručje Hrvata, odnosno Beča, da se na taj način formira jedan blok. Neprijateljstvo se vrlo sistematski neguje i neće slučajno poći Orekova armija koja maršira na Srbiju 1914. biti uglavnom sastavljena od muslimana, Hrvata, Slovenaca, bilo i Srba, nažalost. Dakle, bio je cilj da se što više poseje to zlo seme koje će proklijati 1914. Taj strašni genocid poče 14. A onda naravno i 41. A onda i u našem vremenu. Jer su u Bosni i Hercegovini Srbi i muslimani uglavnom živjeli izmešani. I znalo se da ukoliko među njima bude sukoba, to će onda voditi u dugoročni sukob. Dakle, to što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, to započeto je na Berlinskom kongresu. Sam Gavrilo Princip je podanik Habsburgske monarhije. On je dečak, on je rekao, ja sam rođen u kući bez prozora, na zemlji. Sad setite se kako je, gde je rođen i gde je živio Franz Ferdinand, jeli, u Beču, jeli, u Belvedereu je živio. To je bila njegova rezidencija, ta sjajna palata. Jeli. Dakle, tu je bilo seme sukoba, ali vidite sada, do Berlinskog kongresa, do tih ratova za oslobođenje i ujedinjenje, Srbija je pomagala bugarski nacionalni pokret. Imate, knez Miloš je školovao Bugare, objavljivao bugarske udžbenike u Kragujevcu, posle to nastavljao u Beogradu, vreme njegov sina knez Mihajla Obrenović. Od stvaranja bugarske države, 1878, počinje sukob između Srba i Bugara. I to zlo seme posejano je u Makedoniji, pa čak i u Staroj Srbiji, jer su Bugari dobili taj vetar u leđa tim sa Stefanskim mirovnim ugovorom i oni se, nažalost, do dana današnjeg imate lamente u Sofiji za San Stefanskom Bugarskom. Dakle, počinje sukob između Srba i Bugara, u koji su naravno uključeni Grci. Jabuka razdora, opet Austrija koristi Makedoniju kao jabuku razdora. Dakle, oni odnosi na Balkanu koji su do tada bili prilično dobri, možda ih čak nazvati harmoničnim, jer je knez Mihajlo Obrenović postigao sporazume sa svim ostalim hrišćanskim balkanskim državama i sa narodima koji nisu imali svoje države na Balkanu u cilju podizanja jednog zajedničkog ustanka hrišćana protiv Turaka. Sve je to sada naglo postala stvar prošlosti. Dakle, velike sile su se umešale i svaka velika sila imala nekog svog štićenika. E sad, šta se dogodilo? Čak i Srbija je uvučena u orbitu Austro-Ugarske tajnom konvencijom iz 1881. I sada su Srbi vrlo brzo videli da su, niko nije znao šta je Milan potpisao. Znali su samo najuži krug ljudi oko njega. Ali onda su smenjena je cela srpska crkvena jerarhija koja je bila rusofilska. I na njihovo mesto su dovedeni lojalni episkopi. Mitropolitu Dabrobosanskom Savi Kosanoviću ponuđen je novac da prevede svoj narod na uniju. Pa on to objavio. Dakle, Srbi su shvatili da su opkoljeni, da su Austro-Ugari ušli u Beograd. I sada tu imate obnovu srpskog nacionalizma, nacionalne svesti. To vodi Narodna radikalna stranka Nikole Pašića. I imate opet novi talas rusofilstva. Da su Srbi shvatili da je samo Rusija kadra da ih odbrani od Austro-Ugarske. A u Bugarskoj, koji su slobodili Rusi, koji su izginuli za bugarsku stvar, imate okretanje ka Austro-Ugarskoj i Nemačkoj, imate tokozvani plovdijski prevrat 85. 86. da ne ulazimo u detalj, i potiskivanje uticaja Rusije iz Bugarske, koju su Rusi deceniju ranije oslobodili.
1: I evo nas, došli smo i do ovog današnjeg trenutka i ovog veka. Kao što je rekao akademik Terzi, srpsko pitanje je i danas otvoreno za naš narod. Kako svetske sile na njega danas gledaju?
2: Pa vidite sada, mi vidimo da, ajde kažemo, zapadne sile. A kada danas kažemo zapadne sile, mislimo uglavnom zemlje NATO pakta. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, još nekoliko zemalja. Nastavljaju politiku Austro-Ugarske, odnosno Velike Britanije. Reč je o dugoročnoj kulturasističkoj, čak rekao bih, predrasudi prema Srbima, koji su za njih jednostavno mali Rusi.
1: I ko tačka. Predvodi? Šta biste rekli, Britanci ili...
2: Pa, vidite, i tada je na Berlinskom kongresu glas Dizraelija bio mnogo jači od glasa Andraševa. I sve vreme da Izraeli pokušao da instrumentalizuje Austro-Ugarsko, on naziva Andrašija Jeguljom.
1: A danas šta biste rekli?
2: I danas je uloga anglosaksonaca veoma važna, s tim što se tu naravno pojavljuju Nemci kao važan faktor i Austrijanci kao njihov produžetak. Mi vidimo da nam uporno u Bosnu i Hercegovinu za kolonijalne upravnike šalju Nemce, odnosno Austrijance. Dakle, Nemačka, Francuska je za sada u zagrljaju Nemačke i ne vidim sad baš, vidjet ćemo šta će budućnost doneti, da li će uspjeti da se otrgnu iz tog nežnog nemačkog zagrlja, i tu su anglosaksonci. S druge strane, Rusija, koji u ovom trenutku ima svoje brige, ima svoj rat koji vodi, ali i danas se, kao i tada, pokazuje kao strateški oslonac srpskog naroda, ukoliko ne u tom trenutku, u ovom trenutku koji je vrlo složen, vrlo opasan, onda u nekoj budućnosti perspektivi. I imate zavađene balkanske narode koji zbog svojih maksimalističkih, ajde kažemo nacionalističkih ciljeva, ne vide potrebu da sarađuju, kako bi u nekoj vrsti saradnje izborili se za ono što je neka sloboda balkanskih naroda. Pričamo se, i to moramo reći, na Balkanu samo Srbi otimaju. I praktično Srbi od 1991. ratuju faktički sa NATO paktom, što niko nije očekivao. Ali upravo to se dogodilo, 1994. 1995. odnosno 1999. Tako da Srbi su i u ovom trenutku kao 1975. ako nije ne zvuči preterano lučonoša slobode na Balkanu. Zašto je to tako? Zašto se baš Srbi otimaju velikim silama? Zašto kod Srba imate tu jednu liniju? Zašto sad to je posebna tema? Mislim da to dolazi od jedne izrazite samosvesti Srba, koje dolaze od bogatih predanja, istorijskih predanja, istorije, epske poezije, jeli? I naravno, Srbe čini jačom podrška Rusije. Naravno, ta podrška Rusije nije bezuslovna, kako smo rekli, za tu podršku morate se izboriti. Ali, kažem, Srbi u tim borbama nisu sami. I Rusija je i u ovim događajima o kojima govorimo, i u docim događajima, u Prvom svjetskom ratu, pa i u Drugom svjetskom ratu, vidjela da kada dođe stani panik, kako bi su mi rekli, se dođe do velikih rasasnica, na Balkanu može pouzdano da se osloni samo na Srbe.
1: Svet je ponovo u previranju, pojavila se i metafora o novom Berlinskom kongresu. Gospodine Terziću, šta bi to trebalo ili moglo da znači? Ako nije alternativna istorija...
0: Pa ne znam, čuo sam, neko je negde rekao, ne znam šta bi to bi po meni ništa drugo ne bi značilo nego da velike sile opet uređuju odnose na Balkanu. Mi smo već svedoci da je prvo da su zapadne sile i na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama učinili prvo veliki zločin razbijanja jugoslovenske države. Drugo, one su onemogućile, to jest saglasile su se sa etničkim čišćenjima Srba iz Republike Hrvatske, sa etničkim čišćenjima Srba iz dobrog dela Bosne i Hercegovine, sa potpunim proterivanjem Srba iz južnih srpske pokrajine Kosova i Metohije, opet, kažem, s tenkim ciljem da srpski državni prostor se vedu na Srbiju pre 1912. godine. Ako bi to značilo ponovno da velike sile utrđuju granice na Balkanu, ja mislim da nam taj kongres nije potreban, a u svakom slučaju, imajući u vidu dosadašnje iskustva, i neki novi Berlinski kongres, po mom nekom osjećanju stvari, bio bi antisrpski. Jer evo mi vidimo šta se radi, kolega profesor Ković je lepo rekao da recimo dobar deo muslimana su srpskog porekla, međutim Benjamin Kalaj kaže, on izričito svaki pokušaj približavanja Srba i muslimana moramo kao zlo u korenu saseći. S druge strane, francuska diplomatija je još uvijek pokušala da od Dečana kraj 19. veka napravi centar rimokatoličke propagande. Znači, Srbija je opet na neki način opkoljena i Srbi kao posle Berlinskog kongresa i ne vjerujem da bi bilo koji novi Berlinski kongres bio, da kažem, u korist srpskog naroda. Mislim da je, kolega Ković to lepo rekao, mislim da mi moramo da znamo šta su naša prava, mi moramo da znamo prošlost, mi moramo da znamo ko su nam prijatelji bila, ko su nam neprijatelji istorijski. Mi ne smemo da od naših neprijatelja pravimo nekakve pouzdane saveznike. Ja sam bio svedok u Moskvi gdje sam boravio, šta je sve Rusija učinila, našu pomoć u UNESCO, da sprečimo ulazak takozvanog Kosova, da sprečimo ulazak u Interpol, također uz pomoć Rusije direktno, u Svetsku trgovinsku organizaciju, u Ujedinjenim nacijama. Dakle, mi, ja nažalost vidim danas u našim medijima jako mnogo ima te nekakve antiruske propagande o navodnom nekakvom malignom ruskom uticaju. Mislim da to ne ide iz srpske glave. Mi zaboravljamo

0: Naravno, Rusija je velika sila uvek ima svoje prioritete, ali mi ne treba da zaboravimo one dobre strane koje Rusija činila i čini za nas i danas.
1: I evo za kraj, kroz sve ovo što smo rekli i danas se postavlja pitanje odnosa Srbije prema velikim silama. Izvesno je da tu neko konsenzusa nema. Šta istorija savjetuje?
2: Pa prvo, naša istorija srpske diplomatije je prilično bogata. Vidite, vi imate, sada da se ne vraćamo u srednji vek, u vreme Nemanjića.
1: Nikako nemamo ni vremena.
2: Nemamo ni vremena. Ali vidite, jedan narod koji se sam oslobodio svojim rukama, uz pomoć podršku Rusije, i koji je ustrojio državu, dakle seljačka nacija, od Karađorđevog vremena pa nadalje, izgradio ministarstvo, uključujući ministarstvo spoljnih poslova, stekao neko spoljnopolitičko iskustvo, dao nekog Karađorđa, Miloša, ili Ugarašanina, Jovana Ristića, Nikolu Pašića, knez Mihajla Obrenovića,
0: Pašića.
2: Vidite. Dakle, oni su Milovana Milovanovića, Stana Novakovića, dakle, oni su Milan Piroćanac, ostavili su neko iskustvo koje bi trebalo proučiti. Bojim se da se mi nekada ponašamo kao da smo juče dobili državu. I bliže su nam neke teorijske postavke anglosaksonskih stručnjaka za međunarodne odnose, pa teorije liberalizma, realizma i tako dalje. Uspemo da vidimo praktično kako odlučuju i kako sprovode spoljnu politiku Pašić, Novaković, Ristić, Garašanin i ostali. Dakle, imamo, i pazite, potpuno je fascinantno kad se vratite u to vreme, to je pomenuo akademik Terezić, koliko su jasno znali šta su ciljevi, šta su prioriteti. I tada je bilo sukoba. I tada je bilo stranačkih neprijateljstava, mržnje i tako dalje. Ali je postojala jedna svest o tome šta je srpski interes. Srbija ne želi ništa manje od Iraca, Norvežanina, Norvežana, jeli Nemaca ili Italijana. Oni žele oslobođenje i ujedinjenje. To što Austro-Ugarska to proglašava baukom, to je stvar propagande. Dakle, potrebno je obnoviti tu vrstu samosvesti. Svesti o tome šta su prioriteti, šta je cilj. Cilj ovog naroda je osloboda i pravo na život. Posle iskustava 20. veka, ti naši državnici 19. veka koji smo nabrali, nisu videli Jasenovac, Jadovno, nisu videli Oluju i Milosrdnog anđela. Dakle, mi sada znamo da je važno preživeti, duhovno i biološki opstati. Velike sile su velike sile, morate da ih poznajete veoma dobro, morate imati ljude obrazovane koji govore jezike, koji ćete slati, taj knez Milan šalji zaslanike u predstavnice velikih sila. Oni mu saopštavaju što se tamo događa. I bez iluzije. Dakle, obnova samosvesti, oružane snage, diplomatija i ekonomija, koja je možda poslednja na ovoj listi, ali nije najmanje važna. I čekate povoljan trenutak.
1: Profesore, imate da dodate vi, gospodine Tešić?
0: Potpuno se slažem i povezivanje. Dakle, mi smo doživjeli jedan veliki poraz, razbijanjem Jugoslavije i svim što sam rekao. Mi moramo danas fino, tiho, strpljivo raditi na povezivanju pokidanih konaca i na obnavljanju nekakve srpske državotvorne svesti. To je vrlo bitno. Jako se plašim novih udžbenika, novih pisaca istorije, novih programa i tako dalje, koji idu na nekako, da kažem, zapostavljanje onoga što je srpski prostor bio vekovima. Sima Matamolj i Jovan Dučić i mnogi drugi veliki ljudi. To je ono što je neka kulturna mapa srpskog naroda koju ne smemo da zaboravimo.
1: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, na ovom času istorije i više od toga i na analizi do danas.
2: Hvala vam mnogo.
0: Hvala vam.
1: U središtu pažnje o Briselskom kongresu, posledicama i nasleđu govorili su istoričari akademik Slavenko Terzić i profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Ković. Sa vama su od 17 časova bili Miloš Milojković, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
3: Slušali ste reprizu emisije U središtu pažnje o značaju i posledicama Berlinskog kongresa.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštaj.

stavi svoj šešir šareni. Na polju je stvarno divan dan, kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka, vidjet ćeš da nisi bio sam, vidjet ćeš

0: srpski na srpskom.
1: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje, niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a iako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da

0: gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.
1: To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta, jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Od danas su u Srbiji jeftiniji lekovi koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi i za lečenje srčane slabosti. Ovom trajnom merom vlade Srbije obuhvaćeno je 18 medikamenata. Kako bi građani lekove sa ove dve liste mogli da kupe po povoljnijim cenama, moraju dobiti recept od izabranog lekara. Pripremio Aleksandar Milivojević.
3: Prva grupa lekova čija je cena od danas snižena jesu oni protiv zgrušavanja krvi, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Za 70% umanjena je cena 16 lekova iz te grupe.
4: Građani će dobiti jeftinije lekove koji će se koristiti kao prevencija moždanog udara, kao prevencija sistemske embolije kod pacijenata sa nevalvornim aritmijama, koji imaju aritmije, koji imaju povišen pritisak. Neki lek koji danas košta 3674 dinara, danas sa receptom će biti plaćen 1102 dinara. Neki lek koji njihova puna cena je 2114 dinara, danas kada odete sa receptom, pacijent će dati samo 634 dinara. Država Srbija za ovo izdvaja desetine miliona evra.
3: Snižena je cena i dva leka za lečenje srčane slabosti, navodi Lončar. Ističe da su ti lekovi i na listi za indikacije neregulisane šećerne bolesti, diabetes mellitus tip 2.
4: Oni ostaju na toj listi za ove ljude koji su ih do sada imali tip diabetes 2. Novo je da ovi lekovi sada idu na listu i mogu uz recept da se ovaj kupi. Kada danas odete u apoteku sa receptom, vi ćete ovaj lek platiti samo 2228 dinara. I drugi lek koji je do sada bio 4000, odnosno i dalje je kad nemate recept, košta 4561 dinar, danas kada odete sa receptom platit ćete ga samo 2280 dinara. Znači, upola cene, 50% je preuzela na sebe da plati država.

0: premijer Đuro Macut kaže da su lekovi trajno pojeftinili.
1: Na ovaj način Republika Srbija nastavlja da vodi računa o svojim sugrađanima i da ih obezbeđuje sa najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku. Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuirano

0: ili naših pacijenata koji su penzioneri, koji imaju poljoprivredne penzije, pa čak i one penzije manje od 31.000 ili penzionere od 31 do 56.000, to će biti skoro 1/3 penzije jer će biti ušteda nekoliko hiljada od 6-7, pa boga mi do 10.000 dinara, jer postoje pacijenti koji koriste 3, 5 pa i više lekova.
1: Doktori upozoravaju da 50 do 100 ljudi na 100.000 stanovnika ima duboku vensku trombozu, dok je slična učestalost kada je u pitanju plućna embolija. Navode da u Srbiji oko 80.000 ljudi boluje od srčane slabosti.
2: Najveći požari u Srbiji gore u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva. Vatrogascima posao otežava nešto jači vetar, ali se istovremeno nadaju da to najavljuje moguću kišu. Požari gore i u drugim delovima Evrope, naročito na Mediteranu. Detaljnije Milenko Marković.
3: U Deliblatskoj peščari vatrom je zahvaćeno 3.500 hektara. Najveći problem je vetar koji otežava gašenje. Ipak dobra vest je da je zaustavljeno širenje vatre ka zapadu, što je potvrdio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Luka Čaušić.
4: Juče smo imali tešku situaciju sa izuzetno jakim vetrom, međutim upravo te proseke koje smo napravili su zaustavili tu vatrenu stihiju, požar je prebacio, ali smo jutros došli do njega i zagasli ga, sprečili širenje prema Devojačkom bunaru, dakle zapadu Deliblatske peščare. Svi su ovde danonoćno, svi radimo kao jedan i sektor za vanredne situacije, helikopterska, vojska, Vojvodina, šume, čiji ljudi bukvalno ne spavaju danima, dobrovoljna vatrogasna društva, pomažu nam naravno meštani i meštani ovde najbolje mogu da ocene trud svih ovih ljudi. Kad se bude podvlačila crta ove intervencije, ja se nadam da će biti kao i sada, da nećemo imati nijedno stradalo lice pre svega i zatim da ćemo sačuvati sva naselja.
3: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je posle sastanka štaba za vanredne situacije u Deliblatskoj peščari rekao da u Srbiji ima više desetina aktivnih požara.
5: U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Kao što znate, lokalizovani su ugašeni požari na nekoliko lokacija. Kod Bujanovca, kod Bojnika, kod Bovanskog jezera. Znači, svuda gde je izbio požari nalaze se naše ekipe, ali najteža situacija je i dalje svakako ovde u Deliblatskoj peščari. Znači, ovde smo razgovarali o svim mogućim varijantama i šta da radimo. Znate, i pored ovih nadljudskih napora, veoma je teško reći kada će požar biti lokalizovan. On se za sada drži pod kontrolom.
3: Na planini Stolovi kod Kraljeva vatra je zahvatila 200 hektara vrlo nepristupačnog terena, ali se kreće prizemno i nema ugroženih objekata. Požar kod Bovanskog jezera kod Aleksinca izazvao je muškarac iz Knjaževca koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Osumnjičeni je priznao delo, a pritvor mu nije određen jer nije ranije osuđivan. Požari bukte i u susedstvu. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. U Herceg Novom i Ulcinju noć je protekla relativno mirno i bez mnogo posla za vatrogasce, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša.
2: Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Srbiji. Sa novim ambasadorom Republike Koreje Hong Gun Jongom razgovarao je o novim mogućnostima za saradnju dveju zemalja, naročito na ekonomskom planu. Novoimenovanom ambasadoru Alžira Monsefu Mansriju poželeo je uspešan mandat i zahvalio na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. U susretu sa ambasadorom Kazahstana Bolatom Imanbajevom predsednik je istakao sve sadržajniju saradnju i redovne kontakte na najvišem nivou. Nova ambasadorka Nemačke Anke Holštajna u razgovoru je bilo reči o nastavku saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Novom ambasadoru Austrije Enu Drofeniku poželeo je mnogo uspeha u radu na daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Srpska lista saopštava da je najdublje razočarana najavom Evropske unije o otvaranju glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice. U otvorenom pismu Kancelariji unije Srpska lista između ostalog pita na osnovu koje konkretne bezbednostne analize Evropska unija zaključila da ima uslova za otvaranje mosta. Kako je moguće proceniti da bezbednost Srba može da garantuje takozvana kosovska policija imajući u vidu brojne optužbe i prijave, navode o maltretiranju, prekomernoj upotrebi sile i kršenju procedura i pravila službe. i sve te izdvajamo. Prošlo je dva

0: Meseca od stupanja na snagu memoranduma o razumevanju, a Iran i Sjedinjene Američke Države nisu ni blizu trajnog rešenja. Brojna sporna pitanja poput Ormuskog Moreuza i iranskog nuklearnog programa ostaju otvorena. Vašington pokušava da pronađe trajno rešenje i za pojas Gaze. Nakon razgovora s predstavnicima Hamasa u Kairu, američki zvaničnik Jared Kushner sastao se sa izraelskim zvaničnicima u Jerusalimu. Ukrajina i Rusija nastavljaju borbe. U ruskoj Belgorodskoj oblasti stradalo je najmanje 6 osoba. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
1: Memorandumom o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država predviđen je, između ostalog, rok od 60 dana tokom kojeg bi dve strane trebalo da pronađu trajno rešenje. Međutim, pregovora gotovo da nije ni bilo, a pozicije Teherana i Vašingtona su i dalje prilično udaljene. Ono što je privremenim sporazumom dogovoreno nije sprovedeno. Plovidba Ormuzom je obustavljena, pomorska blokada Irana je na snazi, a došlo i do novih vojnih akcija sukobljenih strana. New York Times piše da je istek roka više simboličan, pošto su obnovom udara i Teheran i Vašington izjavili da memorandum više nije na snazi. Dodaje se i da je reč o svojevrsnom podsjetniku da američki predsjednik nije ispunio glavni cilj, ograničavanje iranskog nuklearnog programa i rešavanje pitanja zaliha obogaćenog uranijuma. Za sada se obe strane služe ekonomskim pritiscima. Iranske vlasti smatraju da Amerika plaća veću cenu zatvaranjem Ormuza, posebno imajući u vidu da Trumpa očekuju novembarski međuizbori. U poseti Bliskom istoku je američki zaslanik Jared Kushner. Sastao se sa izraelskim zvaničnicima, ali nisu objavljeni detalji sastanka. Pretpostavlja se da je bilo reči o mirovnom planu za pojas Gaze. Reuters prenosi da se u toku proteklog dana Kushner sastao sa predstavnicima Hamasa. Palestinska grupa je nedavno pristala na mirovni predlog od 15 tačaka, ali su ga izraelski zvaničnici odbacili. Tel Aviv odbija povlačenje svojih snaga sve dok Hamas ne preda oružje. Borbe na istoku Evrope i dalje su intenzivne. Najjači udari ukrajinskih dronova prijavljeni su u Belgorodskoj oblasti, dok je Rusija napala Sumsku oblast. Ima žrtava sa obe strane granice. Mediji prenose da su gađani i energetski objekti u Ukrajini. Ministarstvo odbrane u Moskvi tvrdi da su ruske snage preuzele kontrolu nad još dva naselja u Zaporoškoj i u Donjeckoj oblasti. Iz Brisela najavljuju novi paket sankcija Rusiji.
0: Ponovo domaće teme. Kako bi se ubrzao razvoj i unapredila konkurentnost na globalnom tržištu, vlada Srbije usvojila je strategiju poljoprivrede do 2034. godine. Jedno od ključnih rešenja biće postepeno smanjivanje takozvanih direktnih plaćanja, ali će se povećavati podsticaj za nove investicije u poljoprivredu, gde povraćaj novca može da ide i do 65% opravdanih troškova. Stočarstvo je za državu prioriteta. Što se kadrova tiče, planirane su stipendije za mlade na selu koji žele da studiraju poljoprivredu ili veterinu, zabeležio Ivan Jovanović.
2: Kroz novu strategiju poljoprivrede Srbija pokušava da unapredi rezultate u toj proizvodnji. Jedno od ključnih odluka koje je ušlo u strategiju predstavio je resorni ministar Dragan Glamočić.
3: Strategija se locira na tome da poljoprivredu okrećemo ka ulaganju, a ne da mi kupujemo socijalni mir. Država vraća najmanje 50%. Potrošite nebitno milion, dobijete 500.000 povrata, a u ugroženim krajevima 65%. U krajevima sa otežanim uslovima. Mogli ste da kupi i sisteme za navodnjavanje i protivgradne mreže. Nikada nismo ostali dužni.
2: Savetnica ministra i autorka strategije agroekonomista Tatjana Brankov razjasnila je dilemu kojom brzinom će se preći na sistem da se više podstiču nova ulaganja u proizvodnju, a smanje izdvajanja za takozvana direktna plaćanja poljoprivrednicima.
4: Pa definitivno će se ići postepeno. Najvažniji zadatak izrada akcionog plana. Akcioni plan mora biti urađen u narednih 90 dana i tu će se tačno znati rokovi, odgovorne institucije i mere koje će se primeniti za naredne 3 godine. I u tom planu ćemo definisati prvo procentualno, recimo, koliko ćemo povećavati investicije.
2: Tatjana Brankov kaže da je jedan deo poljoprivrede izdvojen u strategiji kao posebno važan za našu državu.
4: Posebno je kritičan naš sektor stočarstva. Prvi prioritet je definitivno kako bi popravili sve ukupne pokazatelje. To je izuzetno važno, pogotovo recimo i sada imamo sušu. Bilo bi izuzetno dobro da makar sa tim što imamo hranimo našu stoku. Znači idemo na integraciju.

0: promociju biljne i stočarske proizvodnje, da podmirimo interese svih i malih i velikih. U strategiji je navedeno da će se vratiti opet kategorija nekomercijalnih gazdinstava.
1: Ministar Dragan Glamočić pomenuo je još neke novine koje su ušle u strategiju.
2: Nećemo više meriti uspeh koliko smo novca podelili, neko kakav je efekat tog novca bio. Uvode se obustavom za hranu, dodeljivaće se stipendije mladima koji budu išli na poljoprivredne fakultete, na veterinarske, a potiču sa sela. Strategija je prošla kroz ozbiljne javne rasprave, ali smo je orijentisali ka ključnim stvarima da osiguramo, odnosno da pojačamo prehrambeni suverenitet Republike Srbije.
1: Zbog sve izraženijeg uticaja klimatskih promjena, strategijom je predviđena izrada posebnog programa navodnjavanja i odvodnjavanja zemljišta. Također je planirano da pokušamo da povećamo udeo domaćih semena u našoj proizvodnji hrane, koji se kreće tek negde oko 25%.
3: U Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu otvorena je dnevna bolnica za interventnu radiologiju. Metode koje se već primenjuju od sada će se raditi na jednom mestu, a za oko 2,5 miliona ljudi koji gravitiraju ka Nišu, to znači bržu i kompletniju zdravstvenu uslugu. Dnevna bolnica posebno je značajna zbog pacijenata koji imaju trombozu ili krvarenje kada je vreme presudan faktor. Jedan od najčešćih primjera za to je moždani udar. U Srbiji godišnje oko 25.000 ljudi izgubi život usled posljedica moždanog udara, dvostruko više ih strada od kardiovaskularnih bolesti. Tokom toplotnih talasa i letnjih vrućina rizik od obolevanja znatno raste. Najčešći uzroci su izrazito visok ili nizak pritisak, učestalo menjanje temperature tela, kao i nedovoljno unošenje tečnosti tokom velikih vrućina. Detaljnije Natalija Grujić.
4: Studije pokazuju da je stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u direktnoj vezi sa spoljašnjom temperaturom. Sa svakim stepenom rasta spoljašnje temperature iznad proseka, smrtnost od kardiovaskularnih bolesti raste za oko 2%. Kada su napolju visoke temperature i niži pritisak, i naše telo spušta pritisak kako bi pružilo otpor, otkriva za naš program kardiolog Predrag Mitrović.
5: Ono što je specifično kada su visoke temperature u pitanju, dolazi do proširenja krvnih sudova i često do snižavanja vrednosti krvnog pritiska. Pored tog širenja krvnih sudova koje se javlja, veći problem ta dinamika, jer se oni prošire, onda se brzo skupe kada se menja temperatura spoljna, ulazimo u ohlađene prostorije, izlazimo na hladne prostorije, preko leta se toplota odaje, gubimo tečnost, a ne unosimo dovoljno, treba bi minimum 2 do 3 litra dnevno da unesemo. I onda naša krv postaje malo, kako kažem, gušća, a krv se guša, bude onako kao neka vrsta ulja i onda je veća šansa se napravi tromb, odnosno dobijemo srčani udar.
4: I potpuno zdrave osobe mogu da osete nelagodu tokom tropskih temperatura. Najugroženiji su 65-godišnjaci i stariji, kao i deca. Ali ni osobe srednjih godina ne treba da zanemare simptome koji nagoveštavaju početak hronične bolesti. Visoka telesna temperatura, povraćanje i bol u desnoj ruci i vratu, ozbiljni su simptomi zbog kojih se građani odmah moraju javiti lekaru, ističe Mitrović.
5: Ne smemo da prenebregnemo činjenicu da temperatura 39-40, pogotovo ako su bili na suncu, može da govori da se radi o toplotnom udaru. Dakle, pored visoke temperature javi se mučnina, nesvestica, nagono povraćanje, a u svakom slučaju i drugi simptomi, a to je recimo kada je srce u pitanju, bol u grudima, stežući bol u predelu srca koji se širi ka ramenoj ruci, nekada bol samo vrata ili samo leđa, i to ne smemo da prenebregnemo zato što to može bude znak srčnog udara i onda isto trebamo se javimo hitnu bolnicu da vidimo šta se dešava.
4: Tokom tropskih vrućina hroničnim bolesnicima stručnjaci savetuju isto što i zdravim osobama. Obavezno nositi flašicu vode, oblačiti laganu garderobu, izbegavati obavljanje poslova na otvorenom po najjačem suncu i ostanak u rashlađenim prostorijama tokom najtoplijih delova dana.
3: Radnik Elektroprivrede Srbije ŽN stradao je na površinskom kopu polje E u rudarskom basenu Kolubara, saopštila je ta kompanija. Na teren su izašle nadležne službe koje će sprovesti istragu i utvrditi okolnosti nesreće. Elektroprivreda Srbije upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika. Slušate vesti. Treća sednica Saveta REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, moglo bi da bude održana između 1. i 5. septembra, izjavio je član Saveta Miloš Garić. Dodao je da ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Kada je reč o izboru člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina, Garić navodi da u ovom trenutku nije poznato kada će Skupštinski odbor za kulturu i informisanje raspisati konkurs za 9. člana. Polaznik Regionalnog centra za talente Nikola Tesla, učenik gimnazije

0: Ruđer Bošković Petar Tolimir osvojio je zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi u Istanbulu. Tolimir je zlato osvojio u konkurenciji od 192 srednjoškolca iz 48 zemalja. Sport. U poslednjoj utakmici petog kola fudbalske super lige Srbije večeras od 20 časova igraju Novi Pazar i Vojvodina. Košarkaš Nikola Kalinić saopštio je da je završio igračku karijeru i da će postati pomoćni trener Crvene zvezde. Kalinić je poslednje dve godine proveo upravo u crveno-belom dresu. Novak Đoković izjavio je za španski list Sport da bi igračku karijeru želeo da završi na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Ponovio je da je osvajanje zlata na olimpijadi u Parizu za njega bilo neverovatno iskustvo i verovatno najvažniji trenutak u životu i karijeri. Prema merenjima u 19 časova u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 34 stepena, u Somboru je 33, u Vranju 32, a u Nišu 31 stepen. Najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku, tamo je 21 stepen. Sutra prolazno na oblačenje i pad temperature. Mogući su kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevno od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka sledi još jedan toplotni talas s temperaturom ponegde i do 42 stepena. Slušali ste vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Tina Amić. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Branislav Jerković. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale a shundalen la qirat, a shunena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Redi, juridika ko suporti vaše romane marketing džene, save mangena te keren jase te barjaren peri buti. Rese programesko sito zorali pe juridika kje siguri paskoje bukjako, čočune vakjeri basko taj pošukar haljevoj baskoje kanuneske obligacijengo. U lavda fokusi sito vaš zorali pe džuvljenge te ove nano programi.
1: Redi pravna podrška namenjena romskim preduzetnicima koje žele da pokrenu ili unaprede svoje poslovanje. Cilj programa je jačanje pravne sigurnosti poslovanja, pravilnog ugovaranja i boljeg razumevanja zakonskih obaveza. Poseban fokus stavljen je na ohrabrivanje žena da se uključe u program.
0: Ano bombarduj basko atako, ani riječutni rige Ukrajinaki, fragmentje je peravde dronengo, pele ano pašipe e romane beši paske tanesko, ani zakarpatsko umal, keriba panika, maškero familije, savedara muklje pere kera.
1: Tokom velikog vazdušnog napada na zapad Ukrajine, fragmenti oborenih dronova pali su u blizini romskih naselja u Zakarpatskoj oblasti, izazvavši paniku među porodicama koje su u strahu napuštale svoje domove.
0: Ani Hungarija inauguracija je neve premijereski sine Saresemni B. Zorale Akaribasko Kotar integriši B. Romengo uz obašali B. E romane artistiengo taj vakeribe reprezentatoriengo e romana kupatnako.
1: U Mađarskoj je inauguracija novog premijera protekla i u znaku snažnih poruka o većoj uključenosti Roma, uz nastupe romskih umetnika i obraćanja predstavnika romske zajednice.
0: A čovenija menca, Džikobiš sahati, tajašunen romano tem, lači rad.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Romski biznis klub, koji okuplja romske preduzetnike iz različitih oblasti, pokrenuo je novi program podrške. Ovaj put sa fokusom na pravnu sigurnost poslovanja. Šta ovaj program konkretno donosi romskim preduzetnicima? Koliko je pravna podrška važna za opstanak i razvoj biznisa, ali i kako je romski biznis klub od neformalne inicijative postao prepoznat i na međunarodnom nivou, razgovaramo sa Žarkom Savićem, koordinatorom romskog biznis kluba. Prilog pripremila Una Beriša.
3: Večerašnji gost Sveta Roma je Žarko Savić, koordinator romskog biznis kluba koji radi u okviru REDI organizacije. Šta je bio glavni razlog za pokretanje programa Pravna podrška i koje probleme romskih preduzetnika on pokušava da reši?
4: Pa da, pokrenuli smo program Pravna podrška, u stvari to je pravna podrška, individualni rad sa iskusnim konsultantom. Pa razlog pokretanja ovog programa jeste da smo dobili dosta upita i od preduzetnika, ali i oni koji žele da započnu svoj biznis, na koji način da pokrenu biznis, na koji način da registruju, i oni se suočavaju sa dosta poteškoća. Od toga kako da reaguju kad im dođe inspekcija, na koji način da registruju svoj biznis i zatim kako da se prate neke zakonske regulative, kako da se napišu dobra dokumenta i naravno kako da se napišu dobri ugovori da zaštite negde i sebe u saradnji sa nekim drugim poslodavcima, partnerima, ali da to budu i zaista dobri ugovori kada su radnici u pitanju. Dosta preduzetnika je zainteresovana za ovaj program i ono što mogu svima da preporučim jeste da za ovaj program mogu da se prijave preko naših društvenih mreža, to pre svega preko Instagram i Facebook stranice REDI Srbija, a ovaj program je namenjen svima onima koji već imaju registrovan biznis, svima onima koji radi neformalno, ali i onima koji imaju samo biznis ideju i žele da se pripreme za osnivanje biznisa i prosto da znaju šta ih očekuje na tom putu. Još jedna važna stvar jeste da ovaj program, osim što je namenjen Romima i Romkinjima, namenjen je i svima onima koji na neki način doprinose razvoju romske zajednice, da li je to da zapošljavaju Rome ili na bilo koji drugi način pomažu romskoj zajednici.
3: Posebno ohrabrujete žene da se prijave. Koliko su Romkinje danas prisutne u preduzetništvu i sa kakvim se dodatnim preprekama one suočavaju?
4: Pa mogu vam reći da na sreću preko 70% osoba koje su prijavljene za ove programe jesu upravo žene. Mislim da žene dosta strateški razmišljaju i da žele da se pripreme za biznis, pa eto i u ovoj, kada su u pitanju pravne stvari. Tako da, da, veliki broj žena se prijavljuje i ohrabrujem naravno sve druge žene da se prijave i da saznaju šta im je potrebno od dokumenata ukoliko žele da registruju biznis ili bilo šta što se tiče pravne pomoći.
3: Romski biznis klub je prešao put od neformalne grupe do registrovane organizacije. Koliko je to važno za zastupanje interese romskih preduzetnika?
4: Pa to je dosta važno, pre svega jer ne samo romski preduzetnici, nego i generalno preduzetnici nemaju razumevanja kada su institucije u pitanju, a pogotovo kada su to lokalne samouprave, i upravo romski biznis tu je neko ko je posrednik između preduzetnika i institucija. Dešava se da često lokalne samouprave nemaju razumevanja prema potrebama za romske preduzetnike i negde kada se pojavi romski biznis klub, neke stvari mogu da se lakše prosto ostvare.
3: I za vas su značajna međunarodna iskustva, sajmovi i onda REDI summiti, susreti sa evropskim institucijama. Koliko su ta iskustva pomogla razvoju romskog preduzetništva u Srbiji?
4: Pa pomogla su dosta, pa pre svega da prosto ljudi veruju da su na dobrom putu, prosto negde jačaju sami sebe, pružaju podršku jedni drugima, ali na taj način pokazujemo institucijama da vredi ulagati u preduzetništvo, vredi ulagati u romsko preduzetništvo, jer ulaganje tu ako uložite jedan dinar dobijete dva, pa čak i tri, što je izuzetno važno. Ono što je još važno reći jeste da nije dovoljno samo dati novac, jer negde novac ne stvara novac, već znanje pravi novac. I ove podrške koje mi pružamo jesu jedan temelj da naši preduzetnici uspeju, i to govorimo i na tim sajmovima i sa i međunarodnim institucijama i sa državnim. Tako da važni su sajmovi, ali važna je i podrška koju mi uspostavljamo sa preduzetnicima.
3: Kakva je saradnja vaša sa Redi organizacijom i Bankom Poštanske štedionice, pošto imate saradnju i sa njima?
4: Da, pa mi smo pre dve godine imali program kreditiranja sa Bankom Poštanskom štedionicom. Taj program je uspešno završen, ali na neki način dalje sarađujemo, ne usko, već pomažemo preduzetnicima koji žele da ponovo dođu do nekih kredita preko programa od Privredne komore Srbije. Pronalazimo im ljude koji će pisati za njih biznis planove i pripremamo dokumentaciju. Tako da ne radimo i dalje direktno sa Bankom Poštanskom štedionicom, ali indirektno da.
3: I za kraj još pitanje, u narednom periodu planirate formiranje sektorskih odbora ili je to već formirano? Šta to konkretno znači za članove kluba i njihove biznise?
4: Da, upravo tako. U narednom periodu, tokom ove godine, formirat ćemo tri klastera, a u 2027. još četiri. Pa to je pre svega važno da se na jednom mjestu okupe preduzetnici iz jedna delatnosti, da su to usluge čišćenja, da li je to sektor reciklaže ili nešto drugo, jer želimo prosto da ujedinimo što veći broj preduzetnika i prosto pokažemo državi da imamo veliki broj preduzetnika koji mogu da prihvate velike poslove i da na taj način učestvuju u tenderu. Cilj je da naši preduzetnici kroz te klastere dođu do sigurnog i stabilnog posla.
3: Žarko, hvala vam puno što ste izdvojili vreme i govorili za Svet Roma. Da napomenem samo da je večerašnji gost bio Žarko Savić, koordinator Romskog biznis kluba, i govorili smo o programu Pravna podrška, o značaju pravne i finansijske sigurnosti u preduzetništvu, kao i o daljim planovima kluba u jačanju ekonomske uloge Roma u Srbiji. Ano bombarduj basko atako ani riječutni rige Ukrajinaki fragmentija je peravde droneske pele ano paši pe romane beši paske tanesko ano užgorod keriba panika maškaro bešutne save ani dar mukle perekhera. Eksplozija šungjape ini ani diz svaljeva kote ađehare dživdine na barogendo je romengo. Prekala penibe romana televizija ko je bešipani Slovakija, kotora je droneske pele ano pašipe bešipaske tanesko ano paše biš kjera ano užgorod. Bešutni e oktavija penge kaj pali eksplozija peravde od džamija e kerenge, a o familije e panika prasta sale pod Roma biđani baka i šajte ovelolen nevo riziko. Esavko scene registruje ime i ni svaljeva kote prekalpeni be romane pres centresko koter Hungarija e familije čavenca našte pere kerenda ano ašuni be rizikosko uštiben. Eftavare dešu jeg beršeski romnji kotera kaj dizva kargja kaj bud familije na sinolen kote te garavenpe. Nađana kotete naša, sijamen bud čave, vakar ge ovaj vaš romano pres centri, vakeri baka je u lavde bešutne, sinolen suksesi te naken automobilijenca, džikaj avera čile biša i pate muken odolatana. Ukrajinake medije motavena kajano atakja, kuvde siton infrastrukture ano užgorod, numa prekal preliminarno informacije ano zakarpatsko, umal na sinem udarde niča lavde. Dizako čekatuna ano užgorod, o Bogdan Andrijev, vakarge kaja kava sito angluno, a tako je dronenca, a nija kaja dize angleli paste mare basko, e duj milja bišu dujte ber šesta.
2: Tokom velikog vazdušnog napada na zapad Ukrajine, fragmenti oborenog drona pali su u blizini romskog naselja u Užgorodu. izazvavši paniku među stanovnicima koji su u strahu napuštali svoje domove. Eksplozije su se čule i u gradu Svaljava, gde također živi veliki broj Roma. Prema navodima romske televizije sa sedištem u Slovačkoj, delovi drona pali su u blizini naselja sa oko 20 kuća u Užgorodu. Meštanka Oktavija izjavila je da su nakon eksplozije razbijeni prozori na kućama, a porodice su u panici istrčale na ulice, ne znajući da li preti nova opasnost. Slične scene zabeležene su i u Svaljavi, gde su, prema navodima romskog prescentra iz Mađarske, porodice sa decom bežale iz svojih domova tokom vazdušne uzbune. 71-godišnja Romkinja iz ovog grada rekla je da mnoge porodice nisu imale gde da se sklone. Ne znamo gde da bežimo, imamo mnogo dece, izjavila je ona za romski prescentar, dodajući da su pojedini stanovnici uspeli da odu automobilima, dok su drugi ostali bez mogućnosti da napuste područje. Ukrajinski mediji preneli su da je u napadima pogođena infrastruktura u Užgorodu, ali prema preliminarnim informacijama u Zakarpatskoj oblasti nije bilo poginulih ni povređenih. Gradonačelnik Užgoroda Bogdan Andrijev izjavio je da je ovo prvi napad dronovima na taj grad od početka rata 2022. godine.

0: Šta bi jedan narod bez nikakvih slova, bez pisanija i bez nijedne knjige?
1: Reči su Dositeja Obradovića, koji je svoju biblioteku poklonio knjigosohranilištu u okviru velike Karađorđeve škole. Tom prilikom vožd je rekao:
2: vidite, mi imamo dovoljno mišica za odbranu Srbije, ali nemamo dovoljno veštih ljudi za upravljanje. Da mi znamo državu voditi onako kako znamo voditi vojsku, drugčije bi sada stajali. Učite se vi, dakle, da nastavite naše srećno započeto delo. U vama je sva nadežda naša sa te strane.
1: Sudbina te prve biblioteke, uništena je 1814. godine. Deo je spaljen, deo nestao, a deo knjiga lepljen je kao hartija na prozorima kuća. Kada je osnovan Liceum knjaževstva srpskog, osnovana je biblioteka 1844. godine. Njene fondove činili su pokloni domaćih i stranih darodavaca. Prvi bibliotekar bio je Janko Šafarik.
2: Međutim, licej je 1863. godine prerastao u veliku školu, u kojoj su zadržane stručne publikacije. Zbog nedovoljnog prostora, preostale knjige predate su na čuvanje Narodnoj biblioteci.
0: A kada je 1905. godine velika škola prerasla u univerzitet, biblioteka je rasformirana, njen književni fond dodeljen je novoosnovanim katedrama i Narodnoj biblioteci.
1: I ovde započinje naša priča o Andrewu Carnegieu i njegovoj zadužbini.

0: Čekalo se da se rat završi. Međutim, Carnegieva zadužbina je želela da ustanovi šta je potrebno rekonstruisati. Predstavnici Belgije sugerisali su da izvršni odbor Carnegieve zadužbine može da razmotri rekonstrukciju univerzitetske biblioteke u Luvenu.
1: Tada je usvojen princip obnavljanja biblioteka u Evropi. Kasnije će biti proširen na Beograd i Rems. New York Times, 15. oktobra 1917.
2: Odmah, uz Belgiju i Francusku, stoji Srbija kao glavni centar američke pomoći.
1: Milenko Vesnić.
0: U Belgiji i Srbiji, kao i u Francuskoj, bombardovani su i spaljeni neutvrđeni gradovi. Oskrnavljene su i spaljene crkve, spaljene i opljačkane biblioteke. Treba li da vas podsjetim na Luven i Rems, kao i na Beograd?
1: Nicholas Butler, direktor za odnose i obrazovanje u Carnegievoj zadužbini.
0: Čini se, dakle, sasvim prirodnim izgradnja biblioteke u Beogradu, prestonici Srbije, dva puta osvajanom tokom Velikog rata, kao poklon Carnegieve fondacije za sećanje na herojsku odbranu srpskog naroda.
1: Inicijativu da se u Beogradu izgradi biblioteka podržali su i dva Srbina, Mihajlo Pupin i diplomata dr. Slavko Grujić sa suprugom Mabel. Mabel Grujić je bila Amerikanka, angažovana u dobrotvornom radu u Srbiji. Poznavala je Nicholasa Butlera i ostale članove zadužbine. Istoričarka Ljubinka Trgovčević opisuje je kao osobu malo poznatu u kojoj ne postoje nikakve studije, ali čija je uloga bila često uticajna, ako ne i suštinska.

0: Po dolasku u Beograd, Leo V. Kepser odseo je u Grand hotelu. Primetio je da se broj stanovnika uvećao, da su cene potrepština visoke, smeštaj i ishrana oskudni, a grad zapušten. Bio je svestan složenosti političke situacije, kao i činjenice da izgradnja biblioteke nije bila od važnosti za vladu usredsređenu na uspostavljanju novih institucija. Američki ambasador Percival Dodge duhovito je primetio.
1: Zvaničnici vlade su do te mere okupirani svojim zadatkom da je gotovo nemoguće sa njima razgovarati o bilo kakvom projektu. I kao posljedica toga čini se da je na snazi izvesna rekonstruktivna i ekonomska koma.
0: Nigde u Kepserovim izveštajima ne nailazimo na njegove žalbe. On je propisno i redovno izveštavao Carnegieovu zadužbinu. Sa članovima odbora uspostavio je srdačne i prijateljske odnose. Kepser nije nametao svoje mišljenje. Sva plaćanja i raspodele novca morali su da imaju dva potpisa, Kepserov i Jovanovićev, što ukazuje da je ceo projekat baziran na saradnji između Carnegieve zadužbine i Univerziteta u Beogradu.
2: Neki predstavnici vlasti izražavali su sumnju u kojoj meri je Carnegiev fond predstavljao interese vlade Sjedinjenih Američkih Država. Mihajlo Pupin je rekao:
1: oni, srpski zvaničnici, su razmišljali na način da je Carnegieva zadužbina instrument vlade Sjedinjenih Država.
0: Kepser tvrdi da su Srbi podjednako uključeni u projekat zadužbine, koja je stvorila duh poverenja i saradnje, što je bilo konstruktivno, ali dodaje i ličnu primjedbu.
1: Ovo može zvučati čudno, ali nacionalna i individualna perspektiva pravog Srbina sa psihološke tačke pokazuje nedostatak fleksibilnosti kao rezultat nemanja poverenja u strance, a što je opet izazvano stalnim ugnjetavanjem, ali i ponosom i čašću ovog naroda koji je opstao zahvaljujući toj nesavladivoj snazi.

0: Kepser je govorio srpski jezik i to dovoljno dobro da bi ostvarivao direktne odnose sa starim Beograđanima.
1: Mogu da izvestim o najenergičnijoj saradnji sa srpske strane, većoj nego što sam se nadao. Srpski zvaničnici sa kojima sam radio pokazali su se izrazito kompetentnim i pokazali inicijativu koja mi je ulila optimizam.
0: 23. juna 1921. godine počela je gradnja zgrade biblioteke na zemljištu zvanom Trkalište, koje je Beogradska opština ustupila univerzitetu za podizanje univerzitetskih zgrada još 1913. godine. Prema projektima arhitekata Nikole Nestorovića i Dragutina Đorđevića, biblioteka je okrenuta ka bulevaru Kralja Aleksandra. Zgrada je u neoklasicističkom stilu. Podseća na umanjenu repliku Narodne biblioteke u Njujorku. Slični su im korinski stubovi, timpanon i izduženo platno fasade. Kepser je ostavio svoj opis.
1: Lepota fronta fasade proistekla je iz njene komparativne jednostavnosti i kolorne scheme, sa nekoliko tonova sive boje, nijansi gipsa, sa osnovom i stubovima od aranđelovačkog granita. Ovaj granit je jedan od najlepših u Evropi.
2: Firme Phoenix i Obnova garantovali su da će radovi biti završeni do januara 1922. godine. Obnova je ponudila najnižu cenu i dobila ugovor.

0: Datum postavljanja kamena temeljca, malo užurbano, odredio je prestolonaslednik Aleksandar zbog iznenadnih političkih prilika. Samo nekoliko dana kasnije, 28. juna, proglašen je Vidovdanski ustav. Koliki je značaj imao početak izgradnje biblioteke, govori podatak da 23. juna nije bilo nastave na fakultetima.
1: Ceremonija se odvijala na samom gradilištu. Podignuta je visoka tribina za srpske zvaničnike, veliku američku delegaciju iz ambasade i konzulata. Blagoslov je dao patrijarh, zatim je prestolonaslednik Aleksandar spustio pergament sa spomen natpisom, položio kamen temeljac sa divnom srebrnom špahtlom i čekićem. Rektor Slobodan Jovanović pohvalio je Carnegieovu zadužbinu.
2: Jednu od najvećih i najhumanijih snaga našeg vremena. Srećni smo da je naš univerzitet na ovaj način povezan sa jednom visokokulturnom zemljom.
0: Kraljevski vojni orkestar odsvirao je srpsku i američku himnu. Kepseru je dodeljen veliki orden Svetoga Save iz ruku prestolonaslednika. Ceremonija je bila propraćena svečanim ručkom i kasnije večerom. Filmska kompanija Fox snimila je film koji je te noći poslat za New York. O tom događaju izvestili su listovi Pravda, Politika, Tribuna.
2: Naš narod treba da razume i oseti obrazovanje koje gospodin Carnegie i njegov plodan, bogat život pružaju svim borbenim i naprednim ljudima.
0: Zanimljiv je izveštaj objavljen u New York Timesu pod nazivom Carnegiejev poklon Beogradu.
1: Cela stvar koju su u potpunosti isplanirali Srbi vođena je na način da bi im pozavideli i njujorški policajci. Bio je to iskreni i dostojanstven odgovor jednog ponosnog naroda američkoj želji da pomogne zemlju uništenu ratom.

0: Povodom završetka radova 1926. godine list Politika piše:
1: za njeno dovršenje Ministarstvo građevina odobrilo je naknadni kredit od 1.143.000 dinara. U toku prošle godine izvršeni su unutrašnji radovi, vodovod, osvetljenje, parno grejanje i ostalo. Pošto nije bilo dovoljno kredita, univerzitet je tražio da se namešta

0: Na dan Ćirila i Metodija, osnivača slovenske pismenosti, 24. maja 1926. godine, svečano je otvorena Univerzitetska biblioteka. U ime bibliotečkog odbora profesor Pavle Popović izrazio je radost što u biblioteci vidi
1: ostvarenu davnašnju želju našu i konac krunisan uspehom mučnog i dugog sedmogodišnjeg našeg rada i štedre pomoći univerzitetskih prijatelja. Po lepoti biblioteka je takva da čovjek kaže da u Beogradu nema gotovo ništa lepše od nje. Ona je resavsko zlato o kojem pišu naši stari spomenici.
2: Glavni zadatak bio je da kao samostalna univerzitetska ustanova pomaže negovanju nauke i u svojstvu naučne biblioteke posluži ne samo studentima i profesorima Beogradskog univerziteta, već i svima onima koji se bave naukom.
1: Za upravnika biblioteke postavljen je Uroš Džonić. Njemu će se pridodati još jedan pomoćnik, po dva pisara i rukovaoci i potreban služitelj.
0: Godina je 1926. osnovan je bibliotečki trezor u kome se čuvaju rukopisi i stara retka izdanja naših i stranih knjiga. Među najznačajnijim poklonima je poklon Joce Vujića, posjednika iz Sente. To je legat za 10.000 knjiga i časopisa od 16. do 20. veka. Zbirka arhivske građe sa više od 3.000 predmeta, prepiski i 1.427 dokumenata prepiske kneza Miloša.
1: Tu su legati industrijalca Gedeona Dunđerskog, Luke Ćelovića i mnogih drugih značajnih ljudi iz naše istorijske i kulturne prošlosti.
0: Naravno da je za Carnegievu zadužbinu projekat izgradnje biblioteke značio širenje američkog kulturnog uticaja. U nekoliko izveštaja pominje se slanje knjiga koje su se odnosile na američku istoriju, književnost, društveni i ekonomski život, institucije i sve publikacije Carnegieve zadužbine.

0: Prema biografskim podacima, Andrew Carnegie je bolovao od pneumonije. Bio je zaprepašćen izbijanjem rata i povukao se iz javnog života. Umro je 11. avgusta 1919. godine. Ceo projekat podizanja javnih biblioteka izneli su Nicholas Butler, njegov bliski saradnik, Destournel de Constant u Parizu i Cordenio Severans.
1: Kada je na zahtev rektora Beogradskog univerziteta naručena i postavljena na ulazu bista Carnegiea i natpis, pokrenuto pitanje zašto zvaničnici univerziteta ne mogu da odaju priznanje i jugoslovenskoj vlasti, Carnegieva zadužbina je odbacila taj predlog. Ambasador Percival Dodge je presudio.
0: Ova zgrada je podignuta naporima Carnegieve zadužbine za međunarodno pomirenje, kako bi pokazala njihovu simpatiju za stradanja naroda Srbije u Prvom svjetskom ratu i kao dokaz njihove želje da pomognu srpskom narodu u njegovim naporima za obnovu 1922.

Ime Svetozar Marković biblioteka je dobila 1946. godine, kada se obeležavala stogodišnjica njegovog rođenja. To je druga po veličini značajna bibliotekarska ustanova u Beogradu. Podsećamo da poreklo vodi od biblioteke Liceuma Knjaževstva Srpskog iz prve polovine 19. veka.

Završena je emisija Kod dva bela goluba. Zahvaljujemo Nadini Akhundi, profesorki Kolumbija Univerziteta u Njujorku, koja je istraživala delatnost Carnegiejeve zadužbine na Balkanu posle Prvog svetskog rata.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Sezone godišnjih odmora, svi zajedno volimo da se opustimo, da malo ne mislimo o svakodnevnim problemima, da se rasladimo kada je vruće, ali i to opuštanje, pogotovo na vodi, donosi neke opasnosti skrivene ili neskrivene. I to je povod za razgovor sa Bojanom Banjević iz Crvenog krsta Beograda. Bojana, na početku svim onima koji nas prate da kažemo, lepo je kupati se, lepo je osvežavati se, ali voda ume da donese i tekakve probleme, pogotovo ako se neodgovorno ponašamo na njoj.
6: Tako je, lepo je kupati se, lepo je osvežavati se, ali još lepše to raditi bezbedno. I mislim da u tim momentima negde najmanje mislimo o prevenciji. Mi kada pričamo evo, o prvoj pomoći, o čemu često pričamo, o kupanju, uvek pričamo o tome šta da uradimo kada se nesreća dogodi. A retko kada pričamo o tome kako da sprečimo da uopšte do toga dođe, što je u ovom slučaju daleko, daleko bolje. Tako da ono na što stalno skrećemo pažnju jeste kako se bezbedno kupati. A to možemo da uradimo samo tako što ćemo poštovati pravila na kupalištima i tako što ćemo se kupati na bezbednim kupalištima. Nije teško bezbedno se kupati, to je ono što je činjenica, što mnogi ne poštuju, nažalost, i onda dolazimo do problema.
5: Svake sezone, ali bukvalno svake godine, i to je poražavajući podatak, reke, jezera odnesu mnogo života. Da krenemo od Savskog jezera ili popularne Ade Ciganlije, gde se svake godine udavi bar nekoliko ljudi i to u 99% slučajeva u neobezbeđenim zonama, noću i tako dalje i tako dalje. Mnogi na rekama izgube život tako što neplivači uđu u vodu, ono što je poražavajući podatak čak i sa svojim roditeljima koji znaju da im deca ne plivaju. Dakle, kako se kupati bezbedno?
6: Mislim da je ključno ovo što ste rekli, neuređena kupališta, kupanje noću. Dakle, kupanje na uređenim kupalištima je ono što je ključno. Postoje službe koje se tu nalaze, postoji oprema kojom ti ljudi raspolažu koja može da nam pomogne i bez obzira ako ste neplivač, to ne znači samim tim da ste u najvećem riziku. Vi se i kao neplivač možete sasvim bezbedno i lepo kupati ako se poštuju određena pravila. Zašto pričamo o uređenim kupalištima? Ona nam pre svega pružaju spasilačke službe koje su tu da vode računa o našoj bezbednosti. Sa druge strane, morate poznavati teren u kom plivate. Veoma često se upravo povrede dešavaju tako što ljudi skaču tamo gde ne poznaju dno, ne poznaju ono sa čim se susreću ispod same površine vode. Tako da su to stvari o kojima definitivno treba voditi računa. Pa čak i kada su uređena kupališta, kada su recimo bazeni u pitanju. Bazeni su takođe nešto što predstavlja veliki rizik od povređivanja ako opet se ne ponašamo po pravilima. Recimo, jedna od opasnosti je zaista plivanje ispod skakonica. I to je nešto gde smo se, ajde da kažemo, i sa aspekta struke, s obzirom da fizioterapeutski sam

0: Na kupalištima jako vode računa o velikom broju ljudi, ipak postoje oni koji ne poštuju pravila i samim tim može da dođe do povređivanja. Ono što je definitivno preporuka jeste da se zaista poštuju ta pravila koja nisu džabe istaknuta na ulasku u svako to kupalište.
1: I nadamo se da će ljudi ta pravila poštovati što više i što bolje, jer ako poštujemo pravila, manje je verovatnoća da će doći do incidenta, može i tada u svakom slučaju, ali hajde, tu je spasilac koji je obučen za reagovanje u takvim situacijama, pa će nam on eventualno pomoći, ali kada se već desi, kada se već dogodi nešto, a nismo okruženi ljudima od struke, kako reagovati u tim kriznim situacijama? Kada neko skoči u vodu pa doživi povredu, kada neko počne da se davi, ne daj Bože, kada je život na ivici, šta učiniti da se ta ivica ne pređe na onu drugu stranu?
0: Ono što moramo da skrenemo pažnju, naročito ako je neko nama blizak, prvi neki instinkt će biti da uđemo u vodu, da mu pomognemo, što je potpuno razumljivo, ali hladna glava i 10 prstiju, što mi kažemo, zaista može da sačuva život. U tom momentu osoba koja se davi ima nagon za preživljavanjem i može nas kao nekoga koga spašava da dovede u opasnost. Bez obzira da li smo mi poznajemo prvu pomoć, poznajemo možda tehniku, ukoliko nismo spasioci, zaista ne treba ulaziti u vodu, već ono što je potrebno jeste sa obale da pokušamo toj osobi da dobacimo ili kanap, ili ćemo dobaciti neki plutujući objekat, da li će to biti lopta, da li će to biti oni neki jastučić, bilo šta za šta ta osoba može da se uhvati, da pokušamo da je izvučemo na površinu. Ukoliko je osoba bez svesti, ukoliko je izvlačimo na površinu, ako izvlačimo napolje, važno je da to radimo tako što će glava biti niža u odnosu na trup. Zbog čega? Zbog tečnosti koja se nakupila ili eventualno zbog povraćanja, kako se osoba ne bi ugušila tim sadržajem. I na kraju ono što definitivno spasava život jeste upravo ta prva pomoć koju je dobro znati generalno, ne samo zbog vode i okolnosti koje se mogu desiti u vodi, ali i uopšteno zbog poznavanja prve pomoći i spasavanja života. To su jednostavne tehnike, to je svega nekoliko minuta koje mogu da spase život. Ono što je važno da znamo jeste da mere reanimacije, recimo, ako se primene u prvih 3 do 5 minuta, one zaista mogu da spase život i daleko povećavaju procenat preživljavanja ako se primene na vreme. Svaki minut dalje nakon toga koji prođe nama opada za 10% šansa da osoba preživi. Tako da je jako važno da poznajemo te tehnike kako bi sutra potencijalno nekome spasili život. Nisu teške, ne moramo uopšte biti lekari, ne moramo čak ni zdravstveni radnici biti da bi to znali. Tako da je to ono što je suština i to je ono što je najvažnije da poznajemo.
1: Događaju se teške povrede na kupalištima. Nažalost, to su obično povrede kičme, kičmene moždine, najčešće zbog neopreznih skokova na glavu, pa i na noge. Dakle, u tim situacijama kada je čovjek koji je skočio u trenutku nepokretan, kada ne može da vlada svojim telom, kako njemu pomoći, a da opet i ta pomoć kasnije ne odmogne lekarima u pokušaju da se od tog problema što manji problem napravi na samom kraju.
0: Tako, ajde,
1: da kažemo tako,
0: to su neka pitanja koje naši spasioci nam najčešće postavljaju kada se tek obučavaju za zvanje spasioca na vodi. To je ono što ih interesuje kako da ne naškode dalje i jedan od osnovnih postulata, da kažemo, prve pomoći jeste da ne nanesemo dalje štetu. Ono što je važno, znamo da je apsolutni prioritet ljudski život. Dakle, ukoliko se neko davi, bez obzira što sumnjamo da ima povredu glave, vrata ili kičme, prioritet je da mu spasimo život, odnosno da ga izvučemo na površinu. Međutim, ako postoji sumnja da je došlo do povrede glave, vrata, kičme, što ne mora, kao što ste rekli, bude samo skok na glavu. Čak i skok na noge može da dovede do povrede kičme.
1: Čak ne mora ni da se krvari, a da povreda bude izuzetno teška.
0: Tako je, uopšte krv nije nužno povezana sa teškom povredom. To je ono što je jako važno. Ono što je bitno jeste da pokušamo da stabilizujemo glavu i vrat. Dakle, što manje pomeranja, kako ne bi dalje doveli do povređivanja. Ukoliko je povreda već nastala, nažalost, neke posljedice verovatno će ostati, ali mi ne moramo da doprinesemo tome da te posljedice budu mnogo teže. Tako da ono što je važno, ono što je preporuka, jeste da, naročito ukoliko je osoba svesna, a kaže nam da ne može da pomera ruke ili noge ili da osjeća neko trnjenje, da se stabilizuju glava i vrat. To možemo da uradimo svojim rukama tako što ćemo obuhvatiti glavu i vrat i naravno ukoliko su tu spasilačke službe, da se iskoristi onaj okovratnik ili šancova kragna, kako se zove, da se stavi na čvrstu podlogu kao što je spinalna daska koju koristimo iskoriste spasioci, a ako ništa od toga nemamo u okolini, da se iskoriste neka priručna sredstva. Da li će to biti neke daske, da li će to biti bilo kakva čvrsta površina na kojoj ćemo premestiti osobu. Jer je jako važno da ne izazovemo

0: imamo neke dalje povrede, naročito kada su povrede glave, vrata i kičme u pitanju. Jako se često dešava da upravo to, pod pritiskom društva, okolnostima, da uđemo u vodu i na kraju, nažalost, da se tragično sve završi. To su neke osnovne preporuke da se to ne radi, a naročito oko bazena. Da se ne trči oko bazena, da ne guramo jedni drugi u vodu i čak ono što je važno da se ne koriste sredstva koje nisu namenjene za vodu. I obavezno na plovnim objektima da se koristi spasilački prsluk. I to nema veze sa tim da li ste plivač ili niste plivač, da li ste možda čak i takmičar i izuzetno dobro plivate. Spasilački prsluk je tu da vas pre svega zaštiti u slučaju da se dogodi neka nesreća i zato treba da se nosi. Da li smo na pedalini, da li smo na čamcu, da li smo na gliseru, jahti, gde god da se nalazimo, taj spasilački prsluk zaista spasava život. Tako da su to neke osnovne preporuke i ne treba da...
1: I nije sramota nositi spasilački prsluk?
0: Upravo to sam htjela da kažem. Znači, nije sramota da nosimo spasilački prsluk, da li ćemo izgledati loše ili nećemo. Zapravo, taj spasilački prsluk je vrlo jasna poruka toga da ste vi odgovorna osoba. I mislim da je to daleko značajnije nego da možda izgledamo lepo i da ne nosimo spasilački prsluk. Mislim da je mnogo lepše biti zapravo odgovorna osoba nego možda samo izgledati lepo.
1: I mnogo je lepše biti živ.
0: Pa da, meni se čini da je daleko lepše biti živ i nama, ali i ljudima oko nas. I mislim da zaboravljamo to kada sebe dovodimo u opasnost. Ne dovodimo samo sebe u opasnost, već i naše najbliže izlažemo potencijalno nekim jako tragičnim situacijama koje ne moramo da činimo.
1: Hvala vam puno, Bojana.
0: Hvala i vama.
1: Bila je to Bojana Banjević.

0: Nalazimo se u sezoni godišnjih odmora, dakle kada smo svi malo opušteniji, kada pokušamo te neke brige da ostavimo po strani i da se relaksiramo, pogotovo na vodi, da li je to na rekama, jezerima, morima. I u tom opuštenom stanju, u tom opuštenom ambijentu, da tako kažemo, nažalost dešavaju se i teške povrede koje kasnije odvode i u trajni teški invaliditet. I to je ono o čemu razgovaramo danas, na što želimo da skrenemo pažnju. Gospodin Milan Mirković, spinalni hirurg Instituta Banjica, je naš sagovornik. Gospodin Mirković je i predsjednik Crvenog krsta Beograda i, da ne prenebregnemo činjenicu, i lekar naše košarkaške reprezentacije. Dakle, imamo čovjeka koji zaista sa jedne lepe pozicije može da govori o svemu ovome o čemu ćemo sada pričati.
1: Zaista mi je negde milo što ste ovu temu otvorili u pravom momentu i što kao spinalni lekar sa Instituta Banjica i jednostavno kao deo velikog pokreta Crvenog krsta, a sada ovde u ime Crvenog krsta Beograda, imam priliku da se priključim tom vašem apelu. Jeste, slažem se sa vama, povrede su dramatične, povrede su drastične, povrede su nekada nerešive. Čak i hirurgija nije garant oporavka, tako da je pravo vreme da ovu temu razradimo i da odavde pošaljemo jedno upozorenje i jednu molbu kako deci, tako i odraslima. Prosto oprez je neophodan.
0: Medicina, nažalost, nije svemoguća i vi obično možete samo da konstatujete povredu, da hirurški kasnije neko stanje koje usledi to invalidno stanje učinite malo možda boljim, ali šta se dešava kod skokova u vodu na glavu? Kako nastaju te povrede? Sve ovo govorimo zbog toga da ljude malo i uplašimo, da budemo direktni opet, da jednostavno razmisle pre nego što skoče na glavu. Zašto bi uopšte skakali u vodu i na glavu i na noge, kada recimo mogu da uđu normalno? Ili ako moraju već da skoče, ako je neka visina, neka skoče na noge, pa bolje i slomiti nogu nego...
1: Apsolutno. Iz ugla lekara koji se bavi ovom patologijom, zaista ponekada ne mogu da shvatim šta se to desi. Ja razumem, svi smo mi ljudi, imamo neke svoje potrebe, da ne kažem slabosti, možda pred nekim da budemo bitni, da sebe izazovemo na neki način, da postavimo novi neki standard. Slažem se, adrenalin ponekada radi svoje, ali zašto skakati? Kada možeš lepo ući u vodu i kupati se, uživati u prirodi i u draži svega što pruža i bez ikakvog rizika za povredu. A šta se dešava? Ja neću ulaziti duboko u struku, ali prosto povrede kičmenog stuba se dele na mekotkivne i koštane. Ono što nas najviše brine kada su u pitanju skokovi u vodu su koštane povrede. Dakle, to su prelomi pršljenova i luksacije pršljenova. Kada govorimo o prelomima pršljenova, to je velika sila. Skokovi u vodu prave ogromnu silu, gde se ta sila tako lomi na pršljenu da pravi, mi to zovemo multifragmentne, dakle teške prelome pršljena, gde jedan deo pršljena može otići put kičmenog kanala. Kada ošteti kičmeni kanal, ta povreda je vrlo često nepopravljiva, odnosno ireverzibilna. I to je glavni problem kod tih jakih povreda kao što je skok u vodu. Sa druge strane, luksacije, dakle skliznuća pršljenova, odnosno postavljanje pršljena u neprirodan položaj, gde jedan pršljen u odnosu na drugi kliza potpuno, takođe dovodi do oštećenja kičmenog stuba i pravi istu vrstu povrede kao kada je u pitanju prelom. Sad, zašto je hirurgija je apsolutno u takvim slučajevima bitna, neophodna, ali kažem...
0: Nije sve moguće.
1: Nije sve moguće. Mi moramo pacijentu dati šansu da se oporavi. I pacijenti se oporave. Neki pacijenti se oporave, neki se ne oporave, ali moraju dobiti šansu. Ta šansa se daje tako što se ono što nije na mestu na kom bi trebalo da bude, vraća na svoje mesto gde bi trebalo da bude i tim manevrom se nervne strukture dekomprimuju, dakle oslobađaju da mogu da prodišu. Da li će prodisati punim volumenom ili neće, biologija, odnosno vrsta povrede, će to izdiktirati. Ali moramo dati šansu. Drugi razlog, i kada smo svesni da ne možemo pomoći pacijentu da prohoda, da dobije pokrete u rukama, u nogama, mi moramo operisati takve pacijente da bi im obezbedili ipak i nakon takve povrede neki kvalitet života. Da li će to podrazumevati mogućnost pokreta u

0: smislu pokreta glavom, da li će podrazumevati mogućnost ikakvog oporavka, da li će podrazumevati mogućnost da sedi u kolicima, što je takvim pacijentima jako veliko nakon tih povreda. To su sve šanse koje hirurgija mora da da. I zato se pacijenti operišu, potpuno je, da kažem, manje bitna procena hirurga da li radimo nešto, neću reći uzaludno, ali da li radimo sa idejom da se pacijent oporavi u potpunosti ili ne, koliko je bitno dati šansu. Pa šta će biologija uraditi, vidjet ćemo.
1: Ono što treba napomenuti, to je da se u trenutku sve menja u životu, pri tom skoku u vodu i pri toj luksaciji ili lomu ili bilo čemu ovome čemu ste govorili. Dakle, kada se jednom kičmena moždina povredi, prekine, to je kraj. Kada dođe do lezije, do pomeranja pršćenom, pa vi vratite pršćen, pa kičmena moždina prodiše, odnosno kičmeni kanal, to je već stvar Boga i medicine dobrim delom, šta će se dogoditi. Ali često dođe do potpunog prekida kičmene moždine, da pršćen pukne, da jednostavno prekine kičmenu moždinu i onda nema spasa.
0: Da vam kažem, lepo ste primetili. Prosto, to su mladi ljudi u punoj snazi potpuno nepripremljeni na zlo. Znate, kad čovjek boluje od nekog oboljenja godina, bilo da je u pitanju malignitet, bilo da je u pitanju degenerativno oboljenje, pa organizam se i psihički i fizički sprema na neki ishod. Daj Bože da to neće biti najgori ishod, ali negde u podsvesti imamo mogućnost i da možda nećemo moći da kontrolišemo sfinktere i da možda nećemo moći da hodamo kada proces uzme maha. Zna. Ali ovde iz pune snage, iz neočekivanja nikakvog zla, dolaziš u stanje potpune nemoći.
1: A iz potpunog, da kažemo, iz potpune neobaveštenosti, hajde.
0: Apsolutno.
1: Da ne kažemo gluposti. Apsolutno. Da budemo direktni opet.
0: Slažem se. Apsolutno. I vrlo je specifično bavljenje ovakvim vrsta povreda, ne samo u hiruškom smislu, nego i nakon toga. Naši lekari, to su najčešće anesteziolozi koji vode računa o pacijentima u prvim satima nakon povrede. To je toliko specifično i toliko neizvesno i toliko zahtevno da samo oni znaju šta se tu zaista dešava. A da ne pričamo o psihičkom statusu pacijenata kada sve prođe i shvate objektivnost situacije u kojoj se nalaze. Elem, apsolutno dolazimo do toga da je medicina neophodna, bitna, hirurgija pogotovo u ovom segmentu i da ona daje šansu. Ali da je preventiva najbitnija i da medicina, kada su u pitanju povrede kičme, ne može zameniti preventivu.
1: Da. Radeći ovu emisiju već 10 punih godina, dolazio sam u situaciju da razgovaram sa ljudima koji nisu udarili glavom o dno, koji nisu na fizičku prepreku u vidu dna naišli, pa je došlo do sile koja se sručila na pršćenove, pa vratni mišići to nisu mogli da izdrže, pa je došlo do naprsnuća ili loma tih C5 ili C6, kako vi u medicini to nazivate. Već jednostavno, ljudi kažu, ja sam skočio, napravio trzaj i tu je nastao kraj.
0: Izuzetno su nezgodne povrede vratnog segmenta kičme, koje mi nazivamo hiperfleksionim, odnosno hiperekstenzionim, u zavisnosti od mehanizma. Dakle, ne mora udariti o dno pacijent da bi došao u stanje o kom pričam. Dovoljna je voda. Dovoljna je da se sila prelomna slomi na jednom mestu na kom ne bi to smelo da se dogodi. I to je trenutak kada pršljen odlazi u stranu gde ne treba, odnosno napred-nazad, kada pršljen puca i kada se dešava sve ovo o čemu smo pričali. Dakle, ne mora neminovno pacijent udariti o dno. Prosto, prepreke su brojne, a krenimo od vode kao takođe jake prepreke.
1: Dakle, to je kada govorimo o skokovima na glavu. Međutim, vratit ćemo se naravno nešto kasnije. I skokovi na noge.
0: Apsolutno.
1: Mogu da budu i izuzetno opasni.
0: Izuzetno opasni. Samo se sila skoka lomi na drugom mestu. Neće se lomiti na vratnom pršljenu, ali će se lomiti na torakolumbalnom prelazu, najčešće. Ili će se lomiti na lumbalnom pršljenu. Neće pacijent biti kvadriplegija, moći će da pomera gornji ekstremitet, ali će biti plegičan. Neće moći da pomera donji ekstremitet.
1: Dakle, tu noge ne mogu da izdrže pritisak, silu.
0: Tako je, koja se, sva sila se ukrsti i dođe u fizički gledano u tačku u jednom pršljenu. I taj pršljen ne izdrži. E sad, naravno, da ne ulazim u hirurgiju, operacije svakog segmenta imaju neke svoje specifičnosti.

0: specifičnosti. Neki segmenti su bolji u smislu da se lakše uradi stabilizacija i dekompresija povređenog segmenta, neki su teži, ali u principu ishod je posle takvih preloma neizvestan.
1: I nažalost, nastaje invaliditet kao posledica. Retko, ali zaista retko se neko oporavi, pa čak i u dobrom delu. Dakle, to su sve uglavnom teški invaliditeti kasnije. Ali opet, da kažemo ljudima sada koji nas prate, svi kada kažu invaliditet, misle na kolice, na nemogućnost hodanja. Ali to je nekako najmanja šteta, da budemo,
0: jeste,
1: da budemo ovako najdirektniji. Dakle, čovjek će biti u kolicima i neće hodati, ali mnogo je drugih većih i težih posledica.
0: Jeste, slažem se. S tim što samo u ovom delu mnogi se i oporave, ipak. Neki se oporave odmah nakon hirurgije, neki se oporave u periodu rehabilitacije nakon toga, ali apsolutno mnogi se i ne oporave. Ljudi zamišljaju, nažalost, to neće hodati, međutim, ružno je reći, to je najmanji problem. Ali nije samo hod u pitanju. Kad su visoki ti nivoji o kojima pričamo, čovjek je potpuno nemoćan, ne pomera ekstremitete ni gornje ni donje, ne kontroliše sfinktere. Tako da niz je tu problema koji sami od sebe...
1: Termoregulacija organizma...
0: Uvode, prosto jedan problem uvodi u drugi i tako u krug i pacijent se muči.
1: Čitav organizam se u stvari tu uzburka i više nije ono što je bio do tada.
0: Tako je. Ali apsolutno opet se vraćam na to, mora se uraditi dobro hirurgija i mora se pacijentu dati šansa. Koji procenat će biti izlečen, zavisi od mnogo stvari, ali apsolutno kako veliki procenat bude izlečen, tako veliki procenat i ne bude.
1: Jednostavan savjet je u ovim danima letnjim. Ljudi, ne skačite u vodu.
0: Absolutno.
1: Nikada mislite da je bezbedno. A kamo li da skačete u nepoznate vode?
0: Ja zaista iz nekog ljudskog ugla i ugla lekara teško razumem takvo izlaganje riziku. I ja bih da vam se zahvalim što ste baš ovde kod nas u Crvenom krstu Beograda, jer mi ovu temu kroz prvu pomoć i delovanje u nesrećama zaista, da kažem, i sa te laičke strane sažvaćemo vrlo temeljno. I jako je bitno da prvo voditi računa o prevenciji, dakle, ne izlagati se opasnostima, pratiti savete na kupalištima, ne ulaziti ni u kakve opasnosti, ne forsirati druge na bilo kakve opasnosti, dakle, jedno civilizovano, normalno, apsolutno ponašanje, to je jedno, a drugo, poznavati prvu pomoć. Mi dolazimo do toga u današnje vreme, zašto ne poznavati prvu pomoć? Evo, mi imamo aplikaciju na telefonima Prva pomoć. Crveni krst Beograda ima tu aplikaciju. Znači, najlakše je skinete na ovoj Google Store-u, kako se kaže, gde možete instalirati tu aplikaciju, gde možete u par pokreta doći do toga šta uraditi.
1: Da, i pruženjem adekvatne prve pomoći može toga mnogo da se spasi.
0: Mnogo da se spasi. Jer, naravno, primarno ne naškoditi. Ali i šta to treba da uradiš? Da ne naškodiš, a i da pomogneš. A i to tamo piše. I to piše u našim priručnicima, u knjigama. Dakle, edukacija, prevencija je suština. A mi ćemo maksimalno uraditi svoj posao i dati šansu ako edukacija i prevencija ne pomogne.
1: Hvala vam puno na ovom zaista izuzetno poučnom razgovoru.
0: Hvala vama. Bilo je zadovoljstvo da učestvujem u vašem apelu i nadam se da ćemo postići puno kroz emisiju, a što kažete, neka spasimo jedan život, odnosno jednu povredu koja bi se eventualno desila, i veliko je već, ali sigurno sam da će uticaj biti veći.
1: Poštovani prijatelji, bio je to gospodin Milan Mirković, spinalni hirurg Instituta Banjica i predsednik Crvenog krsta Beograda.
0: Hvala najlepše.
1: Stigli smo, poštovani slušalci, do kraja još jednog druženja u emisiji Nas je 10%. A sledeće zakazujemo već za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Do tada želimo vam dobro zdravlje.
2: Slušate emisiju Nas je 10%.
3: Slušate emisiju 10%, Nas je 10%.
4: Nas je 10%. Nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Pojeftinili lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za lečenje srčane slabosti. U našoj zemlji je aktivno 45 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari. Lokalizovani i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika i Bovanskog jezera. Na stolovima i dalje gori. Netanjahu pristao da formira radne grupe za demilitarizaciju Gaze. Sutra kratkotrajna kiša i pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Od danas u Srbiji jeftiniji lekovi koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi i za lečenje srčane slabosti. Ovom trajnom merom vlade Srbije obuhvaćeno je 18 medikamenata. Kako bi građani lekove sa ove dve liste mogli da kupe po povoljnim cenama, moraju dobiti recept od izabranog lekara. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Prva grupa lekova čija je cena od danas snižena jesu oni protiv zgrušavanja krvi, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Za 70% umanjena je cena 16 lekova iz te grupe.
2: Građani će dobiti jeftinije lekove koji će se koristiti kao prevencija moždanog udara, kao prevencija sistemske embolije kod pacijenata sa nevalvornim aritmijama, koji imaju aritmije, koji imaju povišen pritisak. Neki lek koji danas košta 3674 dinara, danas sa receptom će biti plaćen 1102 dinara. Neki lek koji njihova puna cena je 2114 dinara, danas kada odete sa receptom, pacijent će dati samo 634 dinara. Država Srbija za ovo izdvaja desetine miliona evra.
1: Snižena je cena i dva leka za lečenje srčane slabosti, navodi Lončar. Ističe da su ti lekovi i na listi za indikacije neregulisane šećerne bolesti, dijabetes mellitus tip 2.
2: Oni ostaju na toj listi za ove ljude koji su ih do sada imali tip dijabetes 2. Novo je da ovi lekovi sada idu na listu i mogu uz recept da se ovaj kupi. Kada danas odete u apoteku sa receptom, vi ćete ovaj lek platiti samo 2228 dinara. I drugi lek koji je do sada bio 4000, odnosno i dalje je kad nemate recept, košta 4561 dinar, danas kada odete sa receptom platit ćete ga samo 2280 dinara. Znači, upola cene, 50% je preuzela na sebe da plati državu.
1: Premijer Đuro Macut kaže da su lekovi trajno pojeftinili.
3: Na ovaj način Republika Srbija nastavlja da vodi računa o svojim sugrađanima i da ih obezbeđuje sa najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku. Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u njihovom očuvanju njihovog zdravlja.
1: Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek ističe da će finansijsku korist od pojeftinjenja lekova osetiti najviše penzioneri.
4: Ako uporedimo grupu ljudi ili naših pacijenata koji su penzioneri, koji imaju poljoprivredne penzije, pa čak i one penzije manje od 31.000 ili penzionere od 31.000 do 56.000, to će biti skoro jedna trećina penzije, jer će biti ušteda nekoliko hiljada od 6-7, pa boga mi do 10.000 dinara, jer postoje pacijenti koji koriste 3

0: 5 pa i više lekova.
1: Doktori upozoravaju da 50 do 100 ljudi na 100.000 stanovnika ima duboku vensku trombozu, dok je slična učestalost kada je u pitanju plućna embolija. Navode da u Srbiji oko 80.000 ljudi boluje od srčane slabosti.
2: U Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu otvorena je dnevna bolnica za interventnu radiologiju. Dnevna bolnica

0: ostaje bez kiseonika, bez krvi i kreće lagano da odumire. Interventna radiologija je toliko napredovala da postoji mogućnost mehaničke ekstrakcije, odnosno vađenje određenim cevčicama i materijalom kojim koristimo vađenje tog tromba i omogućavanje daljeg protoka krvi kroz mozak, a pri tome nema otvaranje glave, nema dugih hospitalizacija i ono što je jako bitno jeste ovaj tretman primeniti u prvih 3 do 6 sati ćemo na taj način postići najbolje rezultate.
1: Metode koje se već primenjuju od sada će se raditi na jednom mestu u dnevnoj bolnici, a za oko 2,5 miliona ljudi koji gravitiraju ka Nišu to znači bržu i kompletniju zdravstvenu uslugu. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom terenu. Najavljena kiša mogla bi da olakša posao vatrogascima. Požari prave probleme i u drugim delovima Evrope, naročito na Mediteranu. Detaljnije Milenko Marković.
2: U Deliblatskoj peščari vatrom je zahvaćeno 3.500 hektara. Najveći problem je vetar koji otežava gašenje. Ipak dobra vest je da je zaustavljeno širenje vatre ka zapadu, što je potvrdio načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Luka Čaušić.
3: Juče smo imali tešku situaciju sa izuzetno jakim vetrom, međutim upravo te proseke koje smo napravili su zaustavili tu vatrenu stihiju, požar je prebacio, ali smo jutros došli do njega i zagasli ga, sprečili širenje prema Devojačkom bunaru, dakle zapadu Deliblatske peščare. Svi su ovde danonoćno, svi radimo kao jedan i sektor za vanredne situacije, helikopterska, vojska, Vojvodina, šume, čiji ljudi bukvalno spavaju danima, dobrovoljna vatrogasna društva, pomažu nam naravno meštani i meštani ovde najbolje mogu da ocene trud svih ovih ljudi. Kad se bude podvlačila crta ove intervencije, ja se nadam da će biti kao i sada, da nećemo imati nijedno stradalo lice pre svega i zatim da ćemo sačuvati sva naselja.
2: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je posle sastanka štaba za vanredne situacije u Deliblatskoj peščari rekao da u Srbiji ima više desetina aktivnih požara.
4: U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Kao što znate, lokalizovani su i ugašeni požari na nekoliko lokacija. Kod Bujanovca, kod Bojnika, kod Bovanskog jezera. Znači, svuda gde je izbio požari nalaze se naše ekipe, ali najteža situacija je i dalje svakako ovde u Deliblatskoj peščari. Znači, ovde smo razgovarali o svim mogućim varijantama i šta da radimo. Znate, i pored ovih nadljudskih napora, veoma je teško reći kada će požar biti lokalizovan. On se za sada drži pod kontrolom.
2: Na planini Stolovi kod Kraljeva vatra je zahvatila 200 hektara vrlo nepristupačnog terena, ali se kreće prizemno i nema ugroženih objekata. Požar kod Bovanskog jezera kod Aleksinca izazvao je muškarac iz Knjaževca koji je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Osumnjičeni je priznao delo, a pritvor mu nije određen jer nije ranije osuđivan. Požari bukte i u susedstvu. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. U Herceg Novom i Ulcinju noć je protekla relativno mirno i bez mnogo posla za vatrogasce, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša.
1: Predsednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Srbiji, Koreje, Alžira, Kazahstana, Nemačke i Austrije. U fokusu razgovora je jačanje saradnje i ekonomskih veza. Srpska lista saopštava da je najdublje razočarana najavom Evropske unije o otvaranju glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice. U otvorenom pismu Kancelariji Unije Srpska lista između ostalog pita na osnovu koje konkretne bezbednosne analize je Evropska unija zaključila da ima uslova za otvaranje mosta. Kako je moguće proceniti da bezbednost Srba može da garantuje takozvana kosovska policija, imajući u vidu brojne optužbe i prijave, navode o maltretiranju, prekomernoj upotrebi sile i kršenju procedura i pravila službe. Takozvana kosovska policija na Jarinju je uhapsila muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata. Posle hapšenja izvršen je pretres njegove kuće, tokom kojeg je zaplenjeno 45 metaka različitog kalibra i telefon. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Ministar pravde Nenad Vujić najoštrije osuđuje paljenje automobila javnog tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu Vukašina Vujičića. Svaki napad na državne

0: institucije i nosioce pravosudnih funkcija mora biti rasvetljen i osuđen od strane javnosti. Jedine su institucije te koje obezbeđuju pravnu državu i vladavinu prava, podsjeća između ostalog Vujić. Treća sednica Saveta REM-a, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela, mogla bi da bude održana između 1. i 5. septembra, izjavio je član Saveta Miloš Garić. Dodao je da ne očekuje da će na toj sednici biti okončan izbor predsjednika i zamenika predsjednika. Kada je reč o izboru člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina, Garić navodi da u ovom trenutku nije poznato kada će Skupštinski odbor za kulturu i informisanje raspisati konkurs za 9. člana. U nastavku dnevnika privredne i ekonomske teme. Ministarstvo privrede pripremilo je 10 novih programa podrške za mikro i mala preduzeća, preduzetnike, zadruge i udruženja. Javni pozivi traju do 4. septembra, saopštilo je ministarstvo. Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je paket mera vredan 3,6 milijardi dinara i da obuhvata 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka. Suša i nizak nivo reka jesu problemi sa kojima se suočavaju Srbija i druge evropske zemlje. Desetkovani su prinosi, a istorijski nizak vodostaj doveo je u pitanje rečni saobraćaj i ugrozio proizvodnju struje. Narodna banka Srbije saopštila je da je međugodišnja inflacija u julu pala na 1,9%, a referentna kamatna stopa zadržana je na 5,4%. Ekonomisti očekuju da će do kraja godine inflacija ostati na nivou planirane, ali ne isključuju mogućnost poskupljenja hrane. Pripremila Sandra Cvijanović.
1: Predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić veruje da do kraja godine inflacija neće preći prognoziranu granicu Centralne banke od 3 plus minus 1,5%. Međutim, ono što je izvesno, u septembru i oktobru će, kaže on, doći do rasta cena.
2: Na to utiču više faktora. Jedan je domaća proizvodnja, drugi je, kada govorimo o žitaricama, ono što se dešava u međunarodnom okruženju na berzama, to se relativno brzo prenosi na naše cene. A imamo relativno visok nivo cena, to moramo da priznamo, tako da je to ključna brana daljem porastu cena. Kada govorimo o gasu, međugodišnji rast je oko 100%, dakle cena prirodnog gasa je dvostruko više nego prošle godine. Kada govorimo o nafti, ona je oko 35%. Sve se to prenosi, troškove proizvodnje u Srbiji po tom osnovu vrši pritisak na rast cena.
1: Do porasta cena životnih namirnica može da dođe, ali taj skok ne bi bio drastičan jer država ima rezerve i može da ograniči cene, navodi Bojan Stanić iz Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. On je za Radio Beograd 1 rekao da će ovaj i naredna godina biti pokrivene ekspom, ali je pitanje šta će biti u 2028. godini.
3: Sada ćemo opet se vratiti na one izvore rasta koji su bazirani na izvoznoj orijentaciji i na prilivu stranih direktnih investicija, a obe kategorije će zavisiti od toga kakva je ekonomska dinamika u Evropskoj uniji, kakva je dostupnost tog tržišta za nas, imajući u vidu ova sva pomenuta ograničenja koja se uvode, stagnantan proces eurointegracija, a sa treće strane naravno i različita uslovljavanja koja dolaze iz pojedinih članica Evropske unije i blokada tog procesa otvaranja klastera i tako dalje, koji su jako bitni za podizanje generalno poverenja stranih investitora u ambijentu Srbije.
1: Ekonomisti navode da je fiskalna situacija u Srbiji stabilna, sa deficitom u bruto domaćem proizvodu oko 3% i javnim dugom ispod 50%. Ono na čemu bi trebalo da se radi u narednom periodu, prema njihovoj oceni, je uključivanje domaćih firmi u lance velikih stranih proizvođača.
0: Iz sveta izdvajamo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je da formira dve radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe. Tokom sastanka sa izaslanicima Bele kuće i Odbora za mir, saopštio je njegov kabinet. Zvaničnici poručuju da je sada na Hamasu da pokaže da li zaista namerava da se pridržava sporazuma o primirju. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države žestoko bombardovati Oman ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko Ormuzskog moreuza. Cena sirove nafte nastavlja da raste dok traju geopolitičke tenzije oko Ormuzskog moreuza. Barel nafte je ponovo oko 91 dolar. Ruske vojne snage pogodile

0: Podile su dva broda koje su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odesa i Nikolaev, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni Rusku. Privredi. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Milan Bigović.
1: Fudbalska Superliga Srbije i meč petog kola Novi Pazar Vojvodina 2-0, Dikson u 18. i Mulić u 80. minutu. Vrh tabele Čukarički i IMT po 10 bodova, Crvena zvezda i Vojvodina po 9, Mladost i Novi Pazar po 7 bodova. Odjeci evropskih prvenstava u plivanju i atletici izjave. Sjajni plivač Andrej Barna, srebrna medalja u trci na 50 metara slobodnim stilom.
2: Drago mi je da sam uspio da donesem Srbiji još jednu medalju, ovog puta srebro, tako da nastavio se taj niz iz Beograda. Jako sam zadovoljan kako je prošla trka, kako je prošlo celo takmičenje, forma ova sezona, tako da prezadovoljan sam i sada da se vratim nazad u Ameriku i da nastavim da trenujem i da se spremam za sledeće godine svetsko prvenstvo.
1: Atletičarka Adriana Vilagoš, treća bronzana u bacanju koplja.
3: Medalja je tu, što je najbitnije, iako je bronza, naravno uvek trudimo se da to bude najbolje moguće scenario, najbolji mogući hitac i najbolji mogući plasman, ali ima dana kad moramo da se zadovoljimo sa ovim što jeste i da to nam služi kao dodatna motivacija za ubuduće da gradimo iz ovoga i naravno ostaje cilj da nakon dve godine bude bolje.
1: Boks, evropsko prvenstvo za borce do 19 godina u Loznici, Sonja Vukšić obezbedila je medalju plasmanom u polufinale. Pobedila je Ukrajinku Irinu Onoprijenko, sledeća rivalka je Tabise Mojo iz Engleske u kategoriji do 75 kilograma. Jovana Devetaković je blizu medalje, savladala je Ester Žulpu iz Letonije. Rivalka u četvrtfinalu je Grkinja Dimitri Kapsimali u kategoriji do 57 kilograma. Dunja Vuksić u kategoriji do 65 kilograma nije uspela da stigne do odličja, Bela Zujeva iz Rusije je bila bolja. Slavni košarkaš Nikola Kalinić završio je igračku karijeru. Posvetit će se trenerskom poslu. Za početak biće pomoćni trener u ekipi Crvene zvezde.
0: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 30 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 28, u Kragujevcu 25, u Nišu 24 stepena, na Kopaoniku najniža temperatura tamo je 17 stepeni. Sutra prolazno na oblačenje i pad temperature, mogući su kratkotrajni kiše i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevno od 27 stepeni do 31 stepena, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandra Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik Tina Amić.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. Ove večeri muzika nas vodi u Italiju i to je dobar razlog da večeras ostanete sa nama. U ime dežurne ekipe koja će s vama biti kroz emisiju Susretanja, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Slušali smo rimske pinije, Otorina Respigija, svirala je Berlinska filharmonija, dirigovao je Herbert von Karajan. Slušat ćemo danas i italijanski kapričo Petra Iljića Čajkovskog. Svira Londonski simfonijski orkestar, a diriguje Claudio Abbado.

Slušali smo muziku Petra Iljića Čajkovskog. Bio je ovo italijanski kapričo, svirao je Londonski simfonijski orkestar, a dirigovao je Claudio Abbado. Poštovani slušalci, ove noći smo u svetu muzike

Slušali smo italijansku simfoniju Feliksa Mendelsona, svirao je mađarski državni orkestar. Poštovani slušalci, uz ovu muziku mi smo došli i do samog kraja večerašnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom terenu. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera. Jedan muškarac uhapšen je pod sumnjom da je izazvao taj požar kada je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Situacija u Herceg Novom i Ulcinu stabilnije je nego prethodnih dana. Nema ugroženih objekata. U Omišu hrvatske nadležne službe procenjuju i saniraju štetu posle velikog požara, čiji uzrok još nije poznat. Sedmoro povređenih i dalje je životno ugroženo. Dva požara na grčkom ostrvu Salamina, nedaleko od Atine, uglavnom su pod kontrolom. U Belgiji, gde gori 3000 hektara šume, kiša pomaže vatrogascima da ugase do sada najveći požar u toj zemlji. Uspešno je završena desetodnevna borba sa šumskim požarom koji je zahvatio 38 hektara u provinciji Huelva u Španiji. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana u 10 časova, na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savjetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Ministar Mali je rekao da je vlada predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Ministarstvo privrede pripremilo je 10 novih programa podrške za mikro i mala preduzeća, preduzetnike, zadruge i udruženja. Javni pozivi traju do 4. septembra, saopštilo je ministarstvo. Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je paket mera vredan 3,6 milijardi dinara i da obuhvata 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka. Takozvana kosovska policija na Jarinju je uhapsila muškarca iz Leposavića osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata. Posle hapšenja izvršen je pretres njegove kuće, tokom kojeg je zaplenjeno 45 metaka različitog kalibra i telefon. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Izrael mora da prihvati mirovni plan za Gazu, poručuje politički vrh Hamasa nakon sastanka u Kairu sa izaslanikom američkog predsjednika Kušnerom, koji je potom otišao u Izrael kod premijera Netanjahua. Netanjahu je, kako prenose mediji, pristao na formiranje radnih grupa za demilitarizaciju Gaze i humanitarna pitanja. Istovremeno je Iran saopštio da se sa vladom Omana dogovorio o planu za tranzit brodova kroz Ormuski Mureuz. Trump je odmah zapretio da će Sjedinjene Države žestoko bombardovati Oman ako pokuša da im se suprotstavi oko Ormuza. Cena sirove nafte nastavlja da raste dok traju geopolitičke tenzije oko Ormuskog Moreuza. Barel nafte je ponovo oko 91 dolar. U Leskovačkom kulturnom centru otvorena je izložba Uroša Toškovića, jednog od najboljih crtača sa ovih prostora. Izložba koja je prvo bila postavljena u galeriji RTS-a nastavlja život zahvaljujući saradnji naše kuće sa institucijama kulture širom zemlje. Izložba Uroša Toškovića u Leskovcu, nacionalnoj prestonici kulture, ostaje do kraja meseca. Jedna vest iz sporta. U petom kolu Superlige Srbije fudbaleri Novog Pazara su na svom terenu savladali Vojvodinu sa 2:0. Vreme danas prolazno na oblačenje i pad temperature, mogući su kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviše od 27 do 31 stepen, u Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka sledi još jedan toplotni talas s temperaturom ponegde i do 42 stepena. Slušali ste ponoćne vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Čitala Aleksandra Mladenović.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika i Bovanskog jezera. Jedan muškarac uhapšen je pod sumnjom da je izazvao taj požar kada je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Požari bukte i u susedstvu. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. U Herceg Novom i Ulcinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. Dve grupe lekova od juče su jeftinije uz recept, lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčanu slabost. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanata i dva leka za srčanu slabost. Država preuzima i do 70% troškova terapije koji su građani do sada u celini plaćali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a potom i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Tiršova, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat 17 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadrata. To je jedna od najvećih investicija države vredna 15 milijardi dinara. Radovi na izgradnji Tiršove 2 napreduju predviđenom dinamikom. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savjetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Ministar Mali je rekao da je vlada predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Ruske vojne snage pogodile su dva broda koja su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odese i Nikolaev, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni ruskoj privredi. Vreme danas, prolazno na oblačenje i pad temperature. Mogući su kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevno od 27 stepeni do 31 stepena. U Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka sledi još jedan toplotni talas s temperaturom ponegde i do 42 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji ima 45 aktivnih požara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika i Bovanskog jezera. Jedan muškarac uhapšen je pod sumnjom da je izazvao taj požar kada je prilikom sečenja metala ručnom brusilicom zapalio suvu travu. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Požari bukte i u susedstvu. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. U Herceg Novom i Ulcinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a u Hrvatskoj je u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. 2 grupe lekova od juče su jeftinije uz recept. Lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčanu slabost. Pojeftinjenje se odnosi na 18 lekova, među kojima je 16 oralnih antikoagulanata i 2 leka za srčanu slabost. Država preuzima i do 70% troškova terapije koji su građani do sada u celini plaćali. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a potom i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tirš.